نکداسه د به ادب الفاظ وی او پزړه کې دا خیال لاغې نو دی به د ایمان نخلاشي. دا آدم علیه السلام دا پیدایش نړوان دی، دا ابلیس چې دی نو دی د فرشتو په ډله کې شاملو، ابلیس د فرشتو ډله کې شاملو، او دی به جنت ته تو په جنت کې هر طرف ته ګرځېدلی دی سیلې کړی دی. خو په جنت کې یوه کمره وه او هغې کمرې ته جرنده پرته وه، شیطان هر ځای ته رسېدلی و خو دغه کمره یې لیدلې نه وه. اوس په دې کمره کې دننه څه دي؟ نو د ده خواهش و چې زه دا ووینم چې دې کمره کې څه بدي. نو د الله ته درخواست وکوئ د دې کمرې راته اجازت وکړه چې دې ته دننه ورشم، دا ور بند دی، دا آزاد کړه او زه دننه ورشم. نو ښکلی ځای د لیدو د هر چا شوق وي. بیت الله شریف د هر مسلمان د زړه خواهش دی چې ویني، او چې ویني نو بیا دا خواهش چې لږ دننه ورشم. خو د هر چا د اختیار کار نه دی. د دنیا بادشاهان دا هغه ځای د بادشاه په حکم باندې د بیت الله دروازه ورته کولو شي، دننه لاړ شي او په هغې کې منځو کې دعا وکړي. هدا نور حاجیان دي د لرې نه تماشه کوي، نږدې ورځي دنیا پولیس واله ولاړ وي، نه پرېږدي وته. بختور وي چې دغې کوټې ته د مبارک مقام ته ورننوځي. نو دغسې دی شیطان هم یو خواهش کاره کړي چې الله دا ښکلې کوټه ده او د بهر نه جرنده ده، بار نه وینم خو دننه ورتلل غواړم، اجازت وکړه. وی الله پاک ورته حکم وکړه چې 2000 کاله به عبادت وکړي نو بیا به دې وردن نه کړم. نو دې شیطان په دې جنت کې عبادت 2000 کاله وکړو او د هغې نه پس اجازت وشو چې د دې کمرې ته ورننوځه. هغې کمرې ته چې ورننوته نو یو تختې وه، په هغې لیکلي وو بسم الله الرحمن الرحیم. نور څه نه و، په یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم. دا شیطان دننه وګرځېد او بسم الله ولیده، په هیله کې هو دا 2000 کاله میله بیله دې دپاره دې کیسې. هغه بسم الله ته په درون نظر ونه کتي چې له بیله دې له مې 2000 کاله تېر کړل، دې زړه کې راغلل. الله په زړونو خبردار دی چې د ده په زړه کې دا خبره راغله چې د بسم الله سپکاوی راغې، د الله په علم کې دې د دغه وخت نه کافر شو. خو لا په خوله یې ښکاره کړي نه دي، نو د ده د کفر اعلان نه کېږي. نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو، په امتحان کې فرشتې ناکام او آدم علیه السلام کامیاب شو، نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو فسجد الملائکه کلهم اجمعون، دې ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړله، ټولو فرشتو سجده وکړله. خو دې شیطان ونه کړله، ابا واستکبرا، ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه، واستکبرا ځان یې لوی وګڼه، وکان من الکافرین. د کان یو معنا ده چې و دې د کافرانو نه و، یا دویمه معنا ده چې شو دې د کافرانو نه. نو دا و دې د کافرانو نه هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلی و، او هغه وخت کې هویله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تېر کړي دي، هغه وخت کې دې کافر شو. د الله په علم کې دې د کافرانو نه و، کان من الکافرین، دې و د کافرانو نه. او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله، انکار یې وکړه، نو کان من الکافرین، سوار من الکافرین، اوس دې د کافرو نه شو، یعنی اوس ښکاره شو، کفر یې ښکاره شو، کنه دې د پخوانه کافرو. نو ده بسم الله بے ادبی کړې وه، نو دې حد ته رسېدلی دی. نو بے ادبی به څوک نه کوي د بسم الله، او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي، رحمتونه دي په دې بسم الله کې. بتان د کافرانو خدایانو، غلط خدایان، باطل. نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو، نو د بت نوم به واغشته چې د فلانی بت په نوم باندې شروع کوم، بسم الله ته د لات په نوم شروع کوم، بسم المنات د منات په نوم باندې شروع کوم. نو لات، منات، عزا، حبل، نائلا وغیره دا د دې خدایانو. نو د دغې بتانو نوم به اغشته چې د فلانی نوم، فلانی بت په نوم باندې شروع کوم. نو چې کله اسلامي دور راغې، نو پیغمبر علیه السلام با د بتانو د نوم په ځای باندې وي بسمک اللهم، یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم، بسمک اللهم، یا الله زه شروع کوم او ستا په نوم شروع کوم.
د بوتانو په نوم باندې شروع نه کوم. نو صحابه کرامو چې بس کار شروع کو نو ام به وی چې بسمک اللهم الله ستا په نوم باندې شروع کو. دا ابتدائی دورو. بیا وروسته قرآن پاک کې بسم الله ام نازل شلا بسم الله الرحمن الرحیم. نو پیغمبر علیہ السلام دا بسمک اللهم په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړل. په خپله هم په وینا کې هم لیکلو کې هم او صحابه کرامو ته ام تعلیم ورکړ چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. کم یو کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شو نو دغه کار کې به خیر او برکت نه وي، دا کار به لنډې بوچی وي. چې بغیر د بسم الله نه کم کار شروع کیږي دا کار لنډې بوچی، دا بے برکت کار به وي. نو که په یو کار کې برکت غواړې نو هغې لپاره بسم الله به مخکې ووی، نو دا کار به دی برکتي. خوراک چې کې نو دې کې به بسم الله ووی، نو ستا دې خوراک کې به دومره خیر او برکت راشي چې ستا بدن کې به طاقت پیدا شي او د عبادت شوق به دې ورسره ام پیدا شي، عبادت به اخلاص سره کې، دا به د بسم الله برکت. خو انسان کمزور دی، غفلت پر راځي. که یو انسان خوراک ته کیناسته او دنه بسم الله ای روا او دې منځ کې ور یاده شوله اوس به بسم الله وی، بسم الله اوله و آخره، د الله په نوم شروع کوم، د اول نه هم او تر اخر نه هم، مخکې رستو هر ځای کې زه د الله په نوم باندې شروع کوم اوس هغه تلې برکت به واپس راشي. پیغمبر علیه السلام مرګرو سره طعام ته کیناسته او یو بانډې والا سړی راغی لکه چې چاراز غلول داسې تیز راغی، یا چاراغ که چې راځه شا براشا، او په خوراک کې لاس کېښوده، بسم الله ونه ویله. پیغمبر علیه السلام فورا د هغه لاس ونیوه، وی بسم الله ووایه، هغه بسم الله وویله. لږ ساعت پس یو ماشومه جینۍ رالله، هم دقسې تیز رفتار کې رالله لکه چې چاراغ کله چې راشه دې دیته یا چاروز غلوله، او چې څنګه راله هغې هم په طعام باندې لاس کېښوده. فورا پیغمبر علیه السلام د هغې لاس ونی، وی بسم الله ووایه، طعام وخوړی شو. نو پیغمبر علیه السلام وفرمای چې دا دوه کسان شیطان راولېږل، دا سړی او دا ماشومه شیطان راولېږل چې د طعام کې بغیر بسم الله شروع وکا چې برکت ته نه شیطان واخلي او دا کم مسلمانان طعام ته ناسي چې دې ته برکت حاصل نشي. وی ما د دواړو لاس ونیوه چې هغه شیطانی حرکت اپورته شي او دې طعام کې الله برکت واچي او د دې خوړونکو خلکو په بدن کې طاعت او طاقت پیدا شي، د الله طاعت تابعداري وکړي. هدا بسم الله کې برکت دی. او داسې ارام خو ټول خلک کوي، او نیت ولا کول پکار دی او کنه، بسم الله ته ویل پکار دی او کنه. نو نیت به کې چې ته او داسې ارام کې نو مخکې نیت وکا، څه نیت به کې؟ دا او داسې ارام دی له کومه چې دا مونځ کول راته روا شي، بدا دړه کې راو صدا دی نیت دی. او داس کومه دې لپاره چې مونځ کول راته روا شي، ځکه بغیر دا او داس نه مونځ روا نه دی. نو داس دې له کوم چې مونځ کول راته روا شي، تیمم چې کې نه غي کسو نه ویتو ان اتیمم، نیت کومه قصد او اراده کوم ان اتیمم چې تیمم وکم. تیمم سلکم لرفع الحدث چې به او داس لري شي، ول استباحه الصلاه مونځ کول مباح دې له تیمم کې. تیمم کوم دې لپاره چې مونځ کول راته روا شي، بې اودسي رانه لري. همدغه الفاظ که په اودس کې ووی نو هم ټیک دي. نویتو ان اتوضا، نیت کومه قصد اراده کومه ان اتوضا چې د اودس کومه، لرفع الحدث چې بې اودسي رانه لري شي، ول استباحه الصلاه مونځ کول راته روا شي. که دا الفاظ ګرانی نو ساده پښتو کې خو ویلی شي چې د اودس چاره د مانځه لپاره کومه، دغو نه خو بنده ویلی شي، په زړه کې دې وایي، په خولې دې وایي، او داسې رالا کوم مانځه لپاره، دا دې نیت شو. اوس به بسم الله ووایې. د بسم الله برکت دې دا دی چې بغیر بسم الله ته کوم اودس چاره دام کې نو دا کوم اندامونه چې دې ووینځل بس دقه پاک شو. خو چې بسم الله دې ورسره وویله نو د دې برکت دا دی چې د سر نه خپو پورې ټول بدن دې پاک شو، د سر د ویښتو نه د خپو د قچو ګوتو پورې ورسېږه، هر جز د بدن دې پاک شو، دا د بسم الله برکت. بسم الله وایا.
دیکھ با اللہ پاک خیر و برکت در کئی در لا ہر کار چ شروع کے نو بسم اللہ وایا کور تن نو زینو بسم اللہ وایا کور نرا اوزینو بسم اللہ وایا چ کٹ پریوزینو بسم اللہ وایا کور کی دیوا ملکے بل پوراڑ دے راغے مڑکول کے بٹن وے نو بسم اللہ وایا ددی بسم اللہ برکت بت اوی نستا جن کے ٹول خیر و برکت گرد نوح علیہ السلام زمانہ کے یو عظیم طوفان راغے اور ٹول دنیا پکی ڈوب شو خود نوح علیہ السلام مرگری پکشتے کے چناس تو اغیو بچ شو اغیو بسم اللہ ویلے وا ادا غا وقت بسم اللہ دا وچے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحم تو ہم ہر کار چ شروع کے بسم اللہ شروع کا اور میں دے چٹول کارونا بدے اللہ پاک دیر خیر و برکت سرا تر سرا کی تفسیر کبیر لکلی عیسیٰ علیہ السلام پہ یو قبرستان باندر آغی یو مڑے قبر کے عذاب کے مبتلائے اولی دو اور سمودہ پس بیا پدگ دے چراغی ہو مگا مڑے خوش آلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک نتا پوسکو چی دے بندہ بانے مخ کے لیر تکلیف و اس دا راحت دن دا ولی وی اللہ پاک و تو فرمائل چی دا معشوم بچے اس استاستا کین استا بسم اللہ ویلی دا نو چی دا معشوم بچے پا معشوم جوا ما پا اللہ رحمان رحیم یادی او زر دے معشوم پلار لعراب ورکوم نو مال حیاء رازی دا معشوم دا بسم اللہ دا برکت میں ولد پلارو بخو معشوم لا پس پوئی گیمنا خو بسم اللہ ویلی دا دا معشوم دا بسم اللہ دا برکت دے جب پلارے دا عذاب نا اللہ پاک بچ کرے دے فرعون ظالم بادشاہ دا خدای دعوان نو کرے دا زمانہ کے ذان لے و محل جوڑ کو دا غیب پا دروازہ باہرے اولی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم دا غیب نرستو سر کشیزی آتے دا تردی حدا ویزا خدایم انا ربکم الاعلی موسیٰ علیہ السلام اللہ را ولے گا اور دیر مدوعز و نصیتی و توقع پا دا اثر اونشو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تعرض کو وی یا اللہ پا دے سڑی میں دیر محنت اکو خو ما تا دکے ہیس خیرم نخکارا کی گی وی اللہ پاک و تو فرمائے موسیٰ علیہ السلام تا شاید چی تو دا دا حلاکت سوال کے تا دا دا ظاہری کفر تا گورے خود کور پا دروازہ باہر بسم اللہ لی کلی دا زاغ بسم اللہ تا گورم سنگ حلاکم کور کے بسم اللہ لی کلی دا تفسیر کبیر والا وی وی دا یو کافر دا کور پا دروازہ باہر بسم اللہ لی کلی اغنہ حلاکی گی دا مسلمان پزر دنن بسم اللہ لی کلی دا سنگ با حلاک شی چی پزر دنن بسم اللہ دا چاشتا نہ حلاکی گی کدا دنیا وی کدا آخرت وی ہر قسم تکلیف وی دا غیر پارا دا بسم اللہ وظیفہ شروع کا انشاءاللہ دا بسم اللہ دا برکت با دے اللہ پاک بچ گئی دا روم یو بادشاہو او دا آغا پا سر بانے دردو چی پاہیس طریقہ بانے آغا نہ جوڑے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خطرہ ہو لے گا جی دیر تکلیف دے راتا سا طریقہ راتا ہو خیا وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ٹوپے جوڑا کرو پاگی کے دننا بسم اللہ لکلے بند کرلا اٹھوپے ورو لے گلے دا پسر کچھ سنگے ٹوپے پسر کے خودنا درد قلار شو جوڑ شو چکلے ٹوپے لرے کرلا نو بیا پہ دردو چھ ٹوپے پسر کا بیا ٹھیک شو ناغوے دے کہ تعجب دے ٹوپے کسے چل لے چھ پدے بانے زمان سر خوگی خکی گی گتے پہ والی ہو دے کہ دا سے غوٹا گوندے خکارا شو دے کہ دن نسیری چھ ویس پڑھلا پاغی لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ دا بسم اللہ دا برکت دا ظاہری بدن کے چکم بیماری دا غم اللہ پاک خکڑے دا او کدا جہنم عذاب نہ بچ کی دلی نا غم پا بسم اللہ دی علیہا تسعت عشر سا اسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعت عشر دا دوزخ حال اللہ بیان کرے دے چی پا دے نورلس فرشتے دارو غگانی دی نگران فرشتی دی دا نورلس مشرانی دی او دا دی ما تحت بلا تعداد نور فرشتے مشتا نا کم بندہ چی پا اخلاص بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے دے وی دے با دا دوزخ دا نورلس فرشتو دا گرفت نا اللہ پاک بچ کر نا بلا تعداد فوائد پا دے بسم اللہ کشتا یقین غواری اللہ دے زمانگا استاسو یقین پوخ دا اللہ پا مخلوق کے دا پیریان او بنی آدم دوارا اللہ پاک دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پاک فرشتے
اغوی ام عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ حسم نشترے اور داغوی عبادت دا سرے لکا منگا چا سا اخلو نو پا دے سا اغشتو کے حیث قسم تکلیف استرے والے استومانی منگ نہ محسوس ہو سا اخلو نو دا فرشتے عبادت کئی دادا سرے لکا چا اغوی سا اخلی دادا اغوی عادت جوڑ شوی دے اور یو ضرورت جوڑ دے دا سا اغشتل زمن ضرورت تے کمن سانا لنو بس مل بوشو نو دا فرشتو دا یو ضرورت تے دا عادت تے ار وقت بس اغوی عبادت کے لگیاری او کم کارے چے وطاوالا کرے اغا کار خو پورا کئی کم فرشتے تا چے کم کار حوالا دے او مغا کار کئی خو بل کار بیا نشی کولے بازی زی مواریانے ورکلی شوتا انسان پا بدن کے ستر گدا نو داستر گلی دل کی دا خدا پاک لی دو لجوڑا کرے نو اور دو لے نہ لجوڑا کرے نہ کرے او بندہ غوگونا کانے وی اگو ایزا پستر گا اور دل غوارا نو پستر گو اور دل نکی گی لی دل بپی کی گی کرے او سلیستر گی رندی وی اگو ایزا پا غوگو لی دل غوارا نو غوگ لی دل نکی نو غوگ بزرگونا آوازونا ووری خو لی دل نکی او ستر گی بیشمیر سیزونا وینی اور دل نکی را فرشتے چیری نو پا کم کار اللہ لگولی بس ہو مقی کار کے دیرے تکڑا دی ہو بل کار عادت بھی ڈیوٹی نی دا بس اگر نشی کولی نو دے انسان تا خدا پاک دیر کارون ورکڑی دی او اگر کارون لے طاقتم ورکڑی دی نو اس کدے اگر کارون برابر کی نو دا اللہ حکم امنا او کہ اگر کارون نبرابر ای نو دے دا اللہ حکم نمنی نو دے انسان تا اللہ پاک سا حکمونا حوالک للاو اغا حکمونا منل دا دا دا پارا دا اللہ عبادت دے نو دا عبادت چے بندہ کئی نو دے لا دا علم ضرورت دے یو کار با علے کے چے پی پوئیشے چے پی نپوئی گئی نو سباو کی نو دا علم ضرورت شتا عبادت با اوپے جنے پا کم سیز بانے اللہ رضا کی گی پا کم بانے نرضا کی گی اغا اوپے جنا داغے طریقہ کار او پی جنا نہ اول علم دے اس کم عبادت چے دربانے فرض دے نہ دا اغی عبادت علم فرض دے او کم عبادت چے دربانے واجب دے نہ دا اغی علم واجب دے او کم عبادت چے سنت دے نہ داغے ذکر او داغے علم ہم سنت دے پورا پورا معلومات چے ہر سجدہ کے نہ دا علم فرض کفائی دے او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم دا کول دا پا ہر انسان بانے فرض دے دیتا فرض عین ہوئی منز کے نو منز با پی جنے روجنی سے روجہ با پی جنے حج لزے در بانے فرض سنو دا حج مسئلے دا کول دا بانے لازم دی خو پورا پورا مسئلے دا کول دا پا ارچا لازم ندی دے یو علاقہ کے با یو بندہ دا سیوی جاغت بدا ٹول مسئلے یادی وی پا یو علاقہ کے دا دے ٹول مسئلو دا پار یو بندہ نو دے فرض کفائی دا مطلب دے چھ پا یو علاقہ کے دا دے ٹول مسئلو پورا عالم نی نو دا ٹول علاقہ با پی گنانگار ای او کن یو عالم پا یو علاقہ کے دا سیو چھ دا دے ٹول مسئلو دا خلق و ضرورت دی با تپوس کا غیب جواب ورکو نو دا فرض کفائی دے او دا دے یو کس پا وجہ دا ٹول کلی غال اخلاص دا علاقہ کے دا سے سوکنی دا علاقے پا خلق فرض دی چیو عالم دے زان لے پیدا کی کہ خپل پا کے نا پیدا کی دے دا بار نا دے زان لے سوکرا والی خدا سے عالم دے پیدا کی تے دا کمی مسئلے تا پوس کے چی جواب ورکولی شی دا بار علاقے نا برا والی خو علاقہ با بے علم نا پرے دے برا والی سوک نا پا کے خپل عالم پیدا کی نا دا بار نا والا رازی نا دا ٹول کرے با گنانگاری او فرض عین داری چی اری او بندہ با زان پویئی پا ما منز فرض دے روجہ را باندے فرض دا کمال داریم زکاة را باندے فرض دے کنور را سر مال دے رو حج را باندے فرض دے نو دا دے دا سرسری علم دا پا ار یو کس فرض عین دے نو عبادت چکے ناول با پیجنگلو کی دا فرض و علم فرض دا سنت و علم سنت دا واجب و علم واجب اس چکل علم دا تحاصل شو نو دا علم نا پس بات پی بیا عمل کے علم نہ رستو عمل لے اور چھ پکم علم باندے عمل او نکی نو دق علم دے بالکل بے فیدے دے بلکہ دا دا نقصان لے چھ علم در سرو او عمل پہ نکے
نو دا علم د ډیر لوی نقصان دی. او دا داسې علم نه پیغمبر علیه السلام وی پناه غواړي، علم لا ينتفع به، داسې علم چې داغې نه فایده نه حاصلیږي، یعنی عمل پې څوک نه کوي یا داغې خلاف عمل کوي، نو داسې علم وبال دی. شیطان سره ډیر لوی علم و، اوس هم شیطان سره ښه علم شته چې کم فن کې وی نو د شیطان سره هغه علم شته، خو د هغې علم خلاف عمل یې کړی نو الله د خپل دربار نه اوشړه. شیطان سره مهارت دی د هر علم. یو سړی د کپڑے کاروبار کوي، نو د دې کپڑے په کار د بجاجي ښه پوهیږي، موږ پې دونه نه پوهیږو، خو خرابه کپڑا دا موږ دونه نه پیژنو. یو مرکری بلب راته ولګوي نو یو خراب شوي نو هغه راته ښکلی کړي، دوکه کیږو پې. دکاندار یې دروازې په رڼا، د نور په رڼا، د سپومې په رڼا، د بلب په رڼا هغې ښه پیژني. خو دا شیطان د نه بیا هوښیار دی، نو چې کله د دې بجازي د مرګ وخت رانږدې شي، زنکدن شي، نو دا شیطان ورته د بجازي په شکل کې راشي او خبرې اترې ورته داسې شروع کړي لکه چې دې ګاګ سره لګیا وي، نو د ګاګ او د ده خبرې په هغې کې تېرې باسي، آخر کې پیمان هم واخلي. داسې بل یو فن والا چې هغه په خپل فن کې ماهر وي، نو دا شیطان اغله هم په هغې طرز کې راشي. هر کاروباری سره د خپل کاروبار علم دی، او هغه علم کې شیطان ښه مهارت حاصل کړی دی او زنکدن کې ولا راځي. عالم له چې راځي نو دا شیطان ورته د یو لوی عالم په شکل کې راشي، او دې د علم خبرې کوي، نو د زنکدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کوي او په هغې علم کې دوکه کوي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم و، دا فلسفه علم، دا منطق علم، دا ورسره ډیر زیات و علم کلام. نو ده سره د الله په وحدانیت باندې، د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلی و، د خپل تیار کړي و عقلی دلایل. وی ده باندې د زنکدن حال راغې، شیطان ول راغې او باسې ورسره شروع کړو. وی دا عرص چا پیدا کړي؟ وی دا الله. نو الله په وجود باندې کم دلیل در سره دی؟ نو چې د کم د علم په رڼا کې دلیل وي، شیطان په هغې اعتراضونو کوي که دا غلطی دی، که دا غلطی دی. هغه غلطیان یې داسې کړي چې فخر الدین رازی غلطي ومنله، زما دلیل ګډوډ شوی. وی چې خدای شته نو یو دی، نو وایه په یووالي څه دلیل دی؟ نو هغه یو یو دلیل به وي، او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزور ثابتو. نو داسې شمیر یې کو، یو دوه درې شل دیرش دلایل یې ویل، او هر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کو. فخر الدین رازی سره فکر چې خدای ما سره خو د شمیر دغه یو سو دلایل دی، یو سل دلایل دی، نو چې دی په دې یو یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي، نو څه به کومه. دا د خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی، او یو یو دلیل یې ولټ ټوټی ټوټی کړ. الله پاک د بعضې بزرګانو ته کشف او کرامت ورکوي، نو دغه مورید یې ورته وښو، او د دې اړخ نه د ده زړه کې الله ورواچول چې فخر الدین له آواز ورکا او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم، بې دلیله الله یو منم. دا آواز د ده د خولې نه ووته او فخر الدین رازی ته ورسېده، او هغه شیطان ته وویل وی زه الله بې دلیله یو منم. وی شیطان چغې چې ای د بې دلیله به څه دلیل ورته ووایم، اوس په دې کې څه ووایم. نو شیطان سره دومره علم و چې فخر الدین رازی غوندې لوی عالم هغې پړ که په آخره کې، که د الله د طرفه امداد نه وي نو فخر الدین رازی یې خویولی و. وی گر به استدلال کار دین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی، کچره په دلیلونو د دین باندې کار کړي نو فخر الدین رازی ابا د دین رازدارو، خو په دلیلونو کار اونه شو د الله پاک په فضل باندې تنه بچ شو. شیطان سره ډیر لوی علم دی، خو عمل وسره نشتا. نو چې عمل نشتا الله د خپل دربار شړلې دی، فخرج فانک رجیم، اوزرک شا الله اوشړ ویرټو. نو اول علم دی، ورپسې عمل دی. نو صحابه کرامو با چې د پیغمبر علیه السلام نه سجده کول نو فورا به په عمل کو. هر صحابي خو پیدایشي عالم نو،
بلکہ ظلمے سڑے بو او ترخیر پورے پہسمم نو خبر دا دنیا پکار با پیدا خود دین پکار پہسم نا پیدا خوچے پیغمبر علیہ السلام تا براغ لل او پیغمبر علیہ السلام بخکل اخکل یسو خبر اکللی نو دا خبر چرا دا ذہن تا برو رسے دے با پا دا خبر عالم شو او چے سنگ با عالم شو نو فوراً بے عملم شو رو نو علم سر فوراً عمل دا صحابہ کرام کارو نو دا علم او دا عمل دا دوارو پا یوزے والی باندے اغا صحابہ کرام چے بالکل بے علمو اغا دا دنیا دا پارا رہبر جوڑ شو دا تمام دنیا دا قیامت پورے دا تمام دنیا دا خلکو دا پارا رہبران جوڑ شوی دی دا پس دا پیغمبر علیہ السلام پا کل صحبت علم ورسر عمل نو علم با عمل پا دے باندے اللہ پاک تا بندہ ورنیز دیکھے گی خو اس دا یواز علم او عمل بانے کار ندے بلکہ علم او عمل سرا اخلاص پکا دا اخلاص سشے دے چے تا کم کار کے رت پزڑ کے دا او آیا چے زدہ دا اللہ دا رضا دا پارکم من پا دے بانے اللہ رضا شی نو کدا اللہ دا رضا دا پارکار دے اوکا نو ستا دے علم او دے عمل کے برکت واچو لے شو تپے اللہ تا نزدے شو لے او کنستا پا دے عمل کے دا دنیا سبلا وجوا نستا علم او عمل دوڑا بیکار شو یو سادہ سڑیو سادہ مسلمان پا دے پویدو چی شراب حرام دی یو زل دا یو بادشاہ دا پارا شراب را روانو دا بہر ملک نا او یو سل چاٹے وی چی دا و بادشاہ او دا بادشاہ مرگری با دا خاص شراب سکی وی دی سری تا پتو لگے چرا شراب روان دی و بادشاہ دا روان دی نو دوی ہاں دا شراب دا خو اللہ و دا اللہ رسول منع کری دی دا حرام زبا و تا گورم دا شراب با بادشاہ لدی و غبی سکی نور مرگری بیم سکی دا زا مسلمان پس شما دا پیغمبر علیہ السلام امتی پس شما چیز دی نارواوی نما امان کوم دینا جو ورغی دے تا گوری نا چی دا بادشاہ دی سر با سرکاری کسانی زما وال تا کول بی جرمانے و سزاگانے بی دے تا نگوری ورغی و بس یو یو چاٹے ماتی یو کم سل چاٹے دا شرابو اگر ماتی کردی آخری چاٹے روغ اپری خودلا ماتی نکردلا دیکھ دا حکومت کسان رالل بادشاہ تے الوی بادشاہ ہو کمو کسڑی انی سے گرفتار کیا مالے راولے سڑے راوس تو بادشاہ تے پیش کر بادشاہ دا شرابو آدیو خو مسلمانو تپوسے تو کہ وے زما شراب قیمتی تا چاٹے ماتی کڑی دیو اگر دی اڑولی دی دارے والی کڑی دی اگر تو ایز مسلمانے ما او تم مسلمانے پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت بانے شورو کڑی دا او شراب میں دلتوی کڑی دی نا اگر تو ایدا خستا دینی غیرت ہو چی دا یو کم سل چاٹے دی ما تکلو شراب دیوار و دا یو دی پریخی والی دا دا سلم چاٹے دی والی نماتو لا نا سڑی و توی وی ما چی یو کم سل چاٹے ما تکلی وی دق وقت که زما پا دی دماغ کی یو نشرا پیدا شو چی زم دوم را لوی سڑی ما چی دا بادشاہ دا شراب و چاٹے میں ما تکلی زم دوم را لوی وی دق قضی اکی میں بریک او لگو چی دا سلم چاٹے چی دی که خستا دا نفسی سرالا دا یو کم سل چی دی ما تولی نو دا دی دا اللہ رضا دا پارا ما تکلی و دا سلم چی دا نو دی که ستا پا نفس کی غرور را غلی دی تکبر را چی زم دوم را یما چی ما دا شراب و چاٹے دا بادشاہ ما تکلی وی بس دا یو وی پدے پرے خیرا وی بادشاہ دا ناراض کے دو پدے بانے دیر خوشا لشو چی دی مسلمان کے اخلاص دے چی دا سی کلی دے پہ اخلاص کلی دی اخیری کے اخلاص نو ناغے ندی ماتے کلی اخیری چاٹے ماتا نشولا اخلاص پکے نو دا خپل نفس ویسا پکے راغ للا نکا دا سی یو بندہ عمل کئی نو پدے عمل بانے دے اللہ تنیز دے دے او کنا دا خلق ہوئی چی رد دے دومر تکڑا دے او دونا پالوان دومر دا دا توری کار دا کرے دے نو پدے عمل دل ہے ثواب اللہ پاک نور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو کافر سرا میدان جنگ کے انخطے دے او آخر کے کافر را اوپر جاؤ او دا پاس پہ ناس دے او تور و سرا را او سٹتے نا پرے کئی او دا گے وقت کیا گے کافر دا لان دے نا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مخلالی تکلے دے اسے مڑکے دے نا نور بے سکول
ودا مرگ نہ زیاتی کو نور اثر چکول نشی پچے لاڑے ٹکڑلے علی رضی اللہ تعالی نو داغ نہ پاسے دا نور اس اس موس نہ وئی نہ سکھ سپیل کئی او نو پچے تور لاڑے چ اس دیواج نما تا پ مالاڑی ٹکڑی تے پاسے دا لختا او درے دا نہ کافر وتی تا خوزو جلما ادما دا پاسا ناس وے او تور دے رو وستا چ سر نہ پرے کے نو دا اس را نہ ولیا خوش تا تا چا سو وے چ دے پرے دا دا چا پ سفارش دے پرے خود لما ز خو سو کوینم نہ چ زما سفارش او کوزے دا نخلاص کم ولی می واجنے نہ سچلے نا گو توئی اس پورے چ تمارا پر زولے وے او تما وجلے نو ما دا اللہ دا رضا دا پارا وجلے و چې کله تا زما په مخ لاړې را تکړلې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا ته را پیدا شوه چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې توکې نو ما له قار دونه راغې چې زه تا وجنمه خو ما وایې چې د قیامت پر ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې په تا لاړې تکړلې نو د خپل نفس بدل لې ته اخېشته نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دی وجلې نو ستا په وجلو ما له ثواب نو ما له عذاب و نو اخلاص دې ته وایي چې کم یو کار کې نو دې را پاره وکړه چې ما الله ویني او پدے مانا اللہ خوشحالی گی یا مانا خفکی گی اللہ رضا کی گی یا ناراض کی گی انت عبد اللہ کا انک تراہو ہر سے عبادت چکے ندا سے اکل کچتا تا اللہ وینے او فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک کتینی وینے نتا خوینی نو معمولی غندکار چے پا اخلاص باننے پا نیک نیت باننوشی دا غر نبزیات شی او کدا غرنا غٹ کار دیو که اخلاص در که نو نو دغ عمل هش شیم نری طالون یو نیک بنداو او بادشاو طالون نمیو دندار بادشاو او یو یتیم چاول ورک داغ یتیم نمو احمد نو اغا ماشوم دی طالون واغشتو او داغ پرورش او تربیت اغه شروع کړل دا سه الوی کله ک خپل ماشوم بچی چې سوکلو خمینه ور سره کولا طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره الوی کړ طالون بادشاه احمد یې ځان سره الوی کړ او احمد د ماشوم والینا احمد یتیم په نوم باندې مشهور شو چې دا یتیم دی احمد یتیم یو ځل بادشاه دربار ته لاړ داغه یو خاص کمره وا دا بادشاه کور طرف تم دروازه و بهر طرف تم دروازه وا او په دغه دروازه کې په دغه کمره کې دننه دا بادشاه سره خاص شی پاتې شو او دا دربار نه طالون احمد یتیم را ولېګ چابی ورکړې ور بشي دا بهر نه به ورکولو کې او دا ما په دغه کمره کې فلانې شی دی او ما له راوړي احمد یتیم راغې او چې څنګه دا کمرے اغور کولو کو ورننه وته نوې قتل چې دا طالون بادشاہ خزا او پردی سړی ور سره په بدکار لګیا دی خاون خو دربار ته تللی دی خو پردی سړی اولید غلط کار شروع دی دسترګې ښکته کړلې سړی او تختید چې سړی او تختید نو خزا پاتې شولا نو خزا فورا را له دل په خپو پرې وتل او مینت او زاری شروع او دل دعوت ورک وې کم کار چې دغه سړی کا وغه توکا احمد یتیم ته ایت دا کار وکړه اوس احمد یتیم چې نه غوي چې طالون زما محسن نه زه ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړې دي ما سره خېګړه کړې ده نو زه دا چې غلط کار وکم دا کار اسم حرام دی خدای یو خپل محسن سره دا شکار کولو دا نورم سخته ګناه ده زه دا کار نه کوم نو یو خو دا غلط کار نه ځان بچ کړ او دوی مې دا کار وکړ چه طالون زما محسن نه او کزه ده خبر الوه ما نو دا غزل تا با درد رسیگی او بل دا چه دا خدا هم یو مسلمان را خو گنانگار را نو پرده پی واچولا سری او پی جنده پاقیم پرده واچولا حیث غگیو نکو خاموشه سرا وقت تیریگی اتفاقی طالون دا خپل خز طرف تا توجه کم شولا نو خزا پزلک شیطانی خیال راغی چه دا سړی ما ته توجه نه کوي نو دا به احمد یتیم وته الویلی وي نو ځکه ما له ډېر لفټ نه راکوي خو احمد یتیم چې څه لیدلې دي څه خبرې اورېدلې دي بس په زړه کې دننه داسې ایښې وي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري
د دې خبره ذکر چاته هم نه لیکل. خو د ښځې زړه کې شیطاني خیال راغی چې سړی راته ښه نه ګوري نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي. نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړه ده او بادشاه ته وایي ځان یې ډېر غمجن ښکاره کړه. او ته یې چې ولې خفه وی؟ خفه به نه یم چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی کړ او ته نه وې او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ماتې ځان بچ کړه، زما په عزت یې لاس پورته کړه خو ماتې ځان بچ کړه. دا تا په کور کې لوی کړه نو داسې کار یې راسره کوه. دا تالون په زړه کې راغله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړه چې کور ته لاړ شه، زما کمرې نه فلانې شی راول هم دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه. د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما درسره ښه وکړله نو ته ما سره داسې کوې چې زما په کور حمله کوې. جذباتو کې راغلی دی او یو سرکاري سړی هغه ته وایي چې تاله به زه یو سړی را لېږم، یو لوښی به ورسره یي او تا ته به وایي چې بادشاه دا لوښی راکړه دا د مشکو ډک کړه، نو چې کله دا سړی تاله راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به یې کېږدې او ماله به یې راولېږي. نو طالون په دربار کې ناست و. احمد یتیم د معمول مطابق راغی بادشاه سره ملو شو او بیا بادشاه یو لوښی راواغېشته احمد یتیم ته وایي چې فلانی له ولاړ شي او ته چې دا لوښی د مشکو ډک کړه او راکړه. دی خو خادم دی، د محسن احسان منی فوراً لوښی واغېشته د دربار نه روان شو او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغی چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق یې. وی احمد یتیم چېرته روان یې؟ وی بادشاه صاحب دا لوښی راکړه چې دا غفلانی له یوسه او ورته چې دا د مشکو ډک کړه او رایې کړه. مشک خو ډېر قیمتي دي. د دغه سړي په زړه کې رالل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ماله دې راکړي که نه، وی دا خدمت به زه وکړمه، راکړه ماله لوښی. احمد یتیم لوښی دغه سړي له ورکړه. اوس هغه سړی خاص سړي له ورغی وایي بادشاه رالېږلی ما چې دا لوښی والو دا د مشکو ډک کړه راکړه. هغه ته یې راځه کینه اوس به یې ډک کړمه. بس جوړ هغه لخه تیاره توره راواغېشتله او دا سړی چې څنګه وو نو سر ترې پرېوته. احمد یتیم هم دربار ته ورغی. هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغی، دې خوا مخکې لوښی واپس راورسېده. لوښی نه چې سر لر کړه هغې کې بل شی پروت دی. احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی، یو ځان لې راغوسته. وایي دا څه معامله ده؟ هغه ته یې څه خو تا لوښی راکړه چې دا سړی له یوسه چې راغله د مشکو ډک کړه، نو په لاره دا سړی راغی ته راته چې زه به یوسم، نو بس ما لوښی هغه له ورکړه نور خو نه یم خبره. وایي ته راشه وګوره چې د هغه لوښی نه سر لر کړه. ویې کته نو د سړي سر پروت دی. وایي دا څوک دی؟ نو احمد یتیم ورته وایي چې صاحب تا ما سره احسان کړی دی، تا په کور کې زه لوی شما او ما سره ډېرې ښېګڼې کړې دي، خو تر اوسه پورې ما په زړه کې د راز یو خبره ساتلې وه چا ته مې مل. خو تا یو ځل زه خپل بیټک ته لېږلې یم خپلې خاص کمرې ته، خو چې څنګه زه ورغلم نو دا سړی چې دا سړی اوس پروت دی دا سړی ما ولیده چې ستا په کور کې بد کار شروع کړ. دې هغه سات زما نه وتښتېد او ستا کور والا مالم دعوت راکړه، خو ما ستا احسانات مخې ته رالل نو ما وایي چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نورم ګناه ده، نو ما کار ونه کړ. نو بادشاه ورته وایي چې ښځې خو ما ته ته یاد کړی وې چې تا حمله کړې ده او ما ستا د وجلو حکم کړی دی. تا له چې مې لوښی درکړ چې دا یو سودا به د مشکو ډک راوړې، نو سړي ته ما وایي چې دا لوښی څوک در وړي د هغه نه سر قلم کا، نو تا نه ده واغېشته. واقعي چې کوم مجرم هغه ته د خپل جرم سزا ورسېده، خو تا چې اوسه پورې څه کړي دا په اخلاص کړي دي، نو دا ستا د اخلاص برکت دی، ته الله بچ کړې. او د ښځې نه بیا تپوس وکړه، ښځې اقرار وکړه چې او احمد یتیم باندې ما اسې الزام لګولو، او کم سړی چې قتل شو اصل غدار همدغه سړی و چې ستا په کور باندې د حمله کړې وه. بادشاه چې حقیقت حال معلوم کړ ورپسې د خپلې ښځې د قتل حکم یې وکړ چې تا ماته نه دي کتلې، ته زما په نکاح کې وې او بد فعل دی کوو. نو خبره د اخلاص ده چې احمد یتیم که اخلاص و نو د دنیا د رسوایۍ نه هم الله بچ کړ، د قتل نه هم بچ کړی دی. کوم چې مجرم او غدار و هغه ته د خپل جرم سزا ورسېدله. نو که موږ هر یو عمل دې طریقه باندې کوو چې په دې معنی الله رضا شي، نو په هر نیک کار کې الله پاک د اخلاص د وجې برکتونه اچوي، د دنیا حال هم ښه وي، د آخرت حال هم ښه وي.
دنیا کے بم فراخی و آخرت کے ہوم او ارض اقتبا مختورن نے روخان مخب گرزے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك.

تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دل بسوابی جناب امید در بلرم چی پتیر شوی پروگرام کے ہم چی سنگ ٹک ٹاک پیٹ پاٹ پروگرام پر ہو دی وہ مہاجن بٹک ٹاک پیٹ پاٹ پروگرام اٹی ہے او کچری سوک بیماران چی پورا پدی وہ ہفتہ کی نو داغی د پار زمون دغه یوا دعا چ ل پاک تاسو ل تخبل کرو بھاشی پاین دعا او گرزے امین ثم امین جناب تاسو به هم راځي په دې پروګرام کې شرکت کوي څنګه به راځي د کال دلاره به راځي تاسو به کال کوي پسی پر 938-2894-495 او زمیدارو ماماګانو حد چار شي نور سجی صاحب دې څه کتاب دې څه کاروبار دې زمیدارو ماماګان چې دې بالکل په پلو بناستی وي او ګرمي ډېره زیاته شوې ده ځان خیال ساتئ زکاچی دا گرمی لوجی چی دینو تاستا مختلف بیماری لگی دیشی پایی که تازمانی زمرات لیشی نور داسی مختلف مسئلی تاست رات لیشی نو کوشش کوئی کوشش کوئی چی دا زن خیال ساته او بس دا گل شربت ور تسکی گڑی شہر بات دغور تسکی او خو مزیدار سرا بیا کار کوئی روزگار کوئی کنه داسی نه دا جناب تاسو به هم راځي کال بکوي په 0938-2894-495 تاسو کال نو پروگرام کې شامل یو تیر شوی پروگرام کې چې دینو کالونه نو شامل کړي کوشش پکو چې کالونه ستاسو ډېر زیات پروگرام کې شامل کو ځان سره کال به خامخا کوي د خپلې موجودګۍ احساس دا برا کوي جناب نن د شولو د بیماری والی سره به خبرې کوو چې په شولو باندې کمی کمی بیماری راځي دا غیر لپاره به تاسو څه کوي آیا دغه د بیماری چې دی لسوج راځي دغه کنټرول به تاسو څنګه راولئ نو دغه حوالې سره به خبرې کوو

عام طور باندې کوم وګورو په ریجو باندې کومي بيماري راځي پاګه کې چیرنه د خړ داغونه والے بيماري د پانو جراثیم چې کوم جلساو دي هغه بيماري پدې کې چیرنه ارلی لیټ بلایډ جلساو چې دي او ګیتا پچیتا دغه جلساو دغه بيماري راځي دین علاوہ بپکایو بلاسٹو بکائنی دغه بیماری راځي تنه کې سړان دغه باندې به خبرې کو چې دا د سله وجه راځي او ته دغه کنټرول به تاسو څنګه راولې اکثر خلک چې دینو زیاتره فصلونه وکړي او د فصل کرنه پس چې دینو اغه له ایست قسمه پیداوار نه ورکي او اغه چې دی بیا ډیر زیاته پریشان وي تکلیف کوي وی مونږ ډیر زیاتې خرچې وکړې مختلف دوایان یعنی ډوز زهر مو استعمال کړه او بیا هم چې زموږ فصل مونږ له څه فایده رانه کړه خو زموږ زمیندارونه چې کم دی نو هغه یو ټایم ته نه ګوري بل چې دی بیماری حالات ته نه ګوري چې کله هم بیماری معمولی وي او تاسو دغه ټایم کې یا نوی راغلی په پریونټیو کې چې تاسو دوایان استعمال کړئ د دغه له استعمال له وجې چې دی نو بالکل دغه کنټرول کې راتلی شي ستاسو په فصل باندې چې دی خطرناک بیماری نه راځي کچر راشي نو هغه به په اسانۍ سره کنټرول کېږي نو کوشش کوئ چې کله هم ستاسو په فصل باندې بیماری نوی راغلی دغه ټایم کې چې بیا تاسو کوشش کوئ چې په پریونټیو کې دوایان استعمالوي د دغه دوایي استعمال سره چې تاسو فصل به ډیر زیات محفوظ وي او ښه ښکلی سرسبز او شاداب به وي.

دا بیماری کمنګ وګورو یو جراسیمی بیماری دا د پانو چې کوم خړ کېدل یعنی په پانو باندې خړ خړ داغونه راتلل او داغي لوجه چې د فصل متاثر کېدل دا بیماری چې یو جراسیمی بیماری را په انګلیش کې د دې نوم چې دی نو ویفلو رایز او رایزی په وجه باندې دا راځي دا چې په باسمته او په غټ کې سم په دوانو باندې چې حمله ورکیږي زیاتر کمنګ وګورو د پوټاش ته کمی لوجه چې په چکم پټی کې هم د پوټاش کموالی وي پاغي باندې د دې حمله ډیره زیاته سیوا وي د دې بیماری حمله چې د پانو نه الهوا الهوا په دانو باندې هم وي په پانو باندې چې دینو واړه واړه یعنی ګول یا چې دینو په اوږد شکل کې نشانونه ظاهریږي چې د هغې د کنارو رنګونه چې دی هغه خړ وي او درمیانۍ چې کومه حصه ده هغه سیاه یعنی توره وي د شدید یعنی د حملې سیواوالي په وجه باندې کوم وګورو دغه داغونه چې کوم دغه داغونه دي نو دا سیواوي یعنی چې کومې دبې وي د دې تعداد ډېر زیات سیواوي او په پانو باندې به چې دی تاسو ته خړ او تور داغونه راځي چار چاپېره نه چې دی نو هغه به خړ داغ وي په مینځ کې به چې دی نو تور تور داغونه وي او کله هم چې دا په بوزغلی باندې حمله ورشي نو تاسو ته به د لرې نه چې دی نو بوزغلی سوځېدلی ښکاري کوشش کوئ چې کله هم تاسو تخم کری د بیمارونه چې پاک تخم وي که چېرې د بیمارونه پاک تخم نه وي نو په هغې کې به بیماری ډېرې زیاتې راځي او تاسو به د ډېر تکلیف سره بیا مخ کېږئ یعنی د پریشانو سره به مخ کېږئ تاسو به په دغه شش پنج کې پراته یې چې د دې لپاره څه وکړو او دا څه وشو او په څه وشو مقامی چکم زرغی توسیع اول عملوی اغی سره مشوره کوي داغی د مشورې نه بغیر چې بالکل هرگز هم تاسو ته هم مکاش کوي یعنی هرگز هم تاسو کارمنده داغی نه اجازه نه بغیر مکوي اغی سره په سلام مشوره کوي داغی د سلام مشورې نه پس چې تاسو کوشش کوي چې اغه سیس کاش کوي تاسو د نایتروجن سره کوشش کوئ چې د پاسپورس یعنی ڈی ای پی د دین علاوه د پوټاش استعمال هم ور سره کوئ نو ان شاء الله دغه بیماری به پکې ډیره زیاتې کمی راځي چې کله هم تاسو په فصل کې د بیمارو علامات ظاهر شي نو تاسو بچلې ټرای فلوکسی سټروبین ټیواکونازول به حساب 15 ګرامه یا ډای فینوکونازول به حساب 15 ګرامه یا چې دینو سلفر 800 ګرامه پی اکل تاسو دا سپری کولای شي یعنی پاتو کانال پسې تاسو د دغه سپری کولای شي د دین علاوه د پانو چکم جراسیم جلساو دی یعنی د پانو چکم جراسیم سوزیدلې کوشش کوي چې کله هم دغه کې دا جراسیمی سوزیدل راشي نو دغه لپاره به تاسو مختلفو دوایانې استعمالوي نو کوشش کوي چې په ټیم باندې چې کله هم تاسو ته اندازه ولګي چې دغه بیماری پکې راغلی ده د دغه بیماری نه مخکې تاسو به کوشش کوي په پریوینټ کې دوی لازمي به استعمالوي دغه د استعمال سره دغه په اسانۍ سره کنټرول کیږي

0: د پانو سوزیدل چې کومه بیماری ده دغه له سله وجه راځي سوجه کې دی شي دا بیماری چې نو د جرسومی په وجه راځي انګریزونه میچې زنتوفونس اورایزی دغه نوم دی چې دغه له وجه چې دا فلاویږي یعنی خوریږي سکیږي
1: بیا وایا
0: خوریږي ښه چې کله هم ستاسو فصل د ګوب حالت ته ورسي چې کله هم ګوډۍ ته ورسي دغه ټایم چې دی نو دا په دغې باندې ظاهریږي د پاڼو د کنارو نه د دې چې کومه سوکه وي او د کنارو نه دا شروع شي دا اوږده وي او پلنه وي دغه ترتیب سره چې دی نو دا سیوا کیږي او په تندرسته حصو باندې چې دی نو تر لاندې پورې دا چلیږي دا بیماری چې دی په پاڼو باندې سپین سپین داغونه تاسو ته په نظر راځي د دې نه بعد چې دی نو د پاڼو چې کومه بیمار حصه ده هغه چې دی نو اوچه به شي چې کله هم اوچه شي نو په دغې باندې به بیا تاسو ته سپینوالی په نظر راځي پانه چې دینو اوچت طرف ته یعنی بره طرف ته چې دینو دا به راغونډه شي د دې حمله چې دینو د ټوکړو په ذریعه یعنی پیچز کی شکل میں ہوتا ہے د پتاغه شکل بانی وی بات کی چې دینو پته چې کومه د پانو چې کومه بیماری سره هغه سوک شي اوچه شي او سپینه شي بل دا د موسمی حالات سره چې دینو دا سیوا کیږي پوره فصل چې دینو په خپل اولکه کې واخلي د لرې نه چې دینو تاسو ته به فصل سوځېدلې ښکاري د دې نه علاوه چې کومې بیمار بوټي دي پاغی باندې بچی دی دانی ډیری زیاتی کمی وی او د دغه لوجه چې دی د هغې پیداوار به متاثره وي د دې د ختمولو لپاره به تاسو کوشش کوئ چې کم غیر منظور شد ده او ممنونه چې کم ممنونغه چې کم اقسام دي ممنوع چې کم اقسام دي هغه به تاسو هرګز کاش کوئ یعنی د هغې کرونده به نه کوئ پنیری چې دی نو دا به په وخت باندې چې دی منتقلوئ د پنځه شنوالی تر پنځه دیرش ورځو پورې چې پنیر یعنی بوتغلی تاسو به دا استعمالوئ ځکه چې کله هم د دې کده اوږد شي نو د دغې له وجې چې تاسو پنیر یعنی بوتغلی کټ کوئ چې د کټ کولو ضرورت رانه شي او د زخم څه ضرورت پکې رانه شي یعنی چې تاسو دغه زخمي نه کوئ دا پنیری یعنی د بوزغلی در اوخ کول نه مخکې تاسو به کوشش کیوئ یو ورځ مخکې لازمی به ووره کوي ځکه چې جړلی چې دی هغه نه ماتیږي د بیمار والی چې به کم پټی وي یعنی بیماری والی چې کم پټی وي کوشش به کوئ چې د هغې اوبه بل پټي ته لاړې نه شي ځکه که دغه اوبه بل پټي ته لاړې نو هم هغه کې به دغه بیماری راځي او د دغې له وجې چې دی دغه فصل به متاثره کیږي د ریجو یعنی د شولو چې کوم پټی دی کوشش وکوي چې هغه کې د یو نوالي تر درې وینچونه اوبه سیوانی شي د دغه د کنټرول لپاره به تاسو کوشش کوئ چې کومې ګیاګانو واخدي هغه په وخت باندې کنټرول راشي که چېرې دغه په وخت باندې کنټرول راشي نو د مختلف بیمارونو بس تاسو پسله بچوي بل چې کوم خوراکونه دي هغه به ورته محفوظه پاتې کیږي هغه بس تاسو بوټي ته ملاویږي شولو چې کوم فصل دی هغې ته به دغه خوراک ملاویږي نو د دغې لپاره بهتر خبره ده چې کله هم تاسو شولې کاش کوئ د هغې نه مخکې پټمخې چې کومې دوایي راني دي هغه به تاسو استعمالوي دا غیر استعمال سره چې تاسو فصل به محفوظ وي تاسو په چې له مختلف بیمارونو بم بچوي بل چې تاسو به هم د ډیر زیات کړان نه بچي بیا هم بډی نیولی بیا په پوبو کې نه ګرځي فاس خمه زیدار په پولو ورته اوی ګره تاوی چې کوم خوراکونه غواړي سره په بورلې ورکوي او د طاقت د ویانې او د بیمارو د ویانې دغه په استعمالوي دغه نه بچي تاسو خخ کولې په داور اخلي خو تاسو چې کوشش وکوي چې کله هم د ویانې استعمالوي د وخو د ګاګان لپاره نو اغه نزان مخلاصوي کچې دغه ټایم تاسو ځان خلاصوي نو بیا برسته تاسو ډیر زیات کړيږي بل کوشش کوي چې کومي رېجسترډ د ویانې دی هغه په استعمالوي دغه د استعمال سره بچي تاسو په سلام محفوظ وي

چې کله هم تاسو ته بیماری په پټي کې په نظر رااله په یو ډکي باندې نو کوشش کوئ چې هغه د جړلې نه وباسئ او ورسره خوا او شا کې چې دی پنځه شپږ بوټي دا لازمي وباسئ. د دغې نه وجې چې دی نو ستاسو فصل به د مختلف بیمارونه بچ کیږي، ځکه چې دا جلسه او بیماری دا ډېره زیاته په تیزۍ سره خورېږي. او کوشش کوئ چې پانی راغونډېدو والې کم په تلپیټ سونډي ده یعنې کم د پانی راغونډېدو والې چینجرې نو کوشش کوئ چې دغه په ټایم باندې کنټرول کوئ. که چېرې دغه تاسو په ټایم باندې نه کنټرول کوئ نو ستاسو فصل چې دی هغه به متاثره کیږي. بل کوشش کو دام کوئ ورسره ورسره پوټاش استعمال وکړئ. که چېرې تاسو د پوټاش استعمال نه کوئ نو ستاسو په فصل کې به بیماری ډېرې زیاتې وي، نو کوشش کوئ په فصل باندې پوټاش استعمال لازمی کوئ. په ویخ کې ولې لازمی ورکوئ؟ کچری ویخ کې مو نوی ورکړي نو د سپری په ذریعه هم تاسو دغه پوټاش ولا ورکولی شئ، د پلټ په ذریعه باندې هم تاسو دغه پوټاش ورکولی شئ.

بل چې کما نایتروجنی سره د نو کوشش کوي چې په درې برابر اکسات یعنی کستونو کې ودا تاسو ورکوي چې کله هم تاسو زمکه تیاروي او د پنيري یعنی د بوسغلی د منتقلولو نه بعد پنځه ورځې نه ول تر پنځه ورځې پورې و تاسو دا اچوي چې کله هم تاسو پنيري یعنی بوسغلی منتقل کړو نو چې کله هم د پنځه ورځې شي په پټي کې چې منتقل کړی شي چې کله هم دا د پنځه ورځې شي نو دغه ټایم به تاسو دیله نایتروجن چې کوم سره د دابه ورکوي اگر می تاسو ویلی چې سوره باور کوي سوره باور کوي زمکه تا ګوري د پنځه شنو والی تر 40 کیلو پر تاسو دا چې د پړمبي کیس کې ورکول شي پدریم کیس کې هم دا ترتیب سره تاسو چلی دی شي پدریم کیس کې هم تاسو دا ترتیب سره چلی دی شي

جناب ورزو یو سانگ سایت چرته هم مزه مون سره اوس د ملائکه خانه او د یمی بواز باندې دا سانگ دی تاسو ور سره چې دین دا با انجوای کوي چرته به هم نزه مون سره با اوسې رازوبه د دې ټریک نه بعد

دا چې د درجو یو د ټول نه لوی پنګس والا بیماری دا د شیټ چې کم دی نو شیټ چې ورته ویلی شي د هغې مطلب دی د تن نه یعنی د تنې چې چا چاپیره کمه پاڼه وي شیټ بلیډ چې دی نو دا سری دا چې دی د بیماری یو نوم دی رایزکټونیا سالونی د دې علامه چې دی که وګورو مونږه د تنې او د پاڼو چې کومه چاچاپیره شنه شنه داغونه جوړ شي پاڼه خو اسې هم شنه وي خو تیزوالی راولي د دې چې کومې کناري دي هغه خړې وي بیا چې دی دا یو بل سره ملاو شي او پوره پاڼه چې دی دا وسوځي دا کله او ولې کیږي چې کله هم موسم ډېر زیات ګرم شي چې درجه حرارت چې کله هم د 32 نه سیوا وي 32 سانتي ګرېډ نه نو د دغې له وجې چې دی دغه مسله بیا ډېره زیاته راځي جناب ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره منې کالر څوک دی او د کم ځای نه دی ورسره په ټاپک به هم خبرې کوو. جی السلام علیکم. جی جناب څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟ انیسا خبرې کوي د سوابې نه. تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی په خیرالي او ستړي مې شوای. خیر د الله فضل ستاسو دعاګانې دي زمونږ زندگی را خورجانې. تاسو خیر؟ پروگرام خکولی ری زه شکر دی چې پتا باندې خکولی ولګېد ستاسو غوږونه خکولی دي. روزانه اورې که کله کله؟ ښه داس زمونږ چې دی خویندو ته ډېر زیات ګران خو چې دا خویندې مونږ ته ولې دوره ګران نه دا څه وجه کېدی شي؟ دا ولی دا څه وجه کوي؟ دا خبره دا وجه خو به راته ښایې که نه؟ ګورې رونه میناناکې ښه په خویندې چې دی په رونو باندې ډېرې زیاتې ګرانې. ریښتیا وایو او که نه؟ دا خو در سره هسې ګپ مې ولګو مزاک مې وکړو ګورې ښه او که نه؟ خیر خسور کې دی؟ خیر خسور کې بس خمزو کې دی؟ وعلیکم السلام. ستا سلام چې ټولو ته ورسېدو په الله باندې ګرانه شي.

کله هم دغه بیماری په شولو باندې راشي نو په شولو کې چې دی نورې پاڼې نه جوړېږي، پاڼې چې دی بالکل په ځای باندې ودرېږي، د دغې له وجې چې دی هغه نورې نوې پاڼې چې دی هغه نه لوباسي، فصل چې دی په ځای باندې ودرېږي، بیا زمیندارونه چې دی هغه پریشانه وي چې د دې لپاره څه وکړو او څه به کېږي. نو کوشش کوئ کله هم دغه خوراکونه کم تاسو ورکی، یعنی د خوراک کموالی راشي، د دغې له وجې چې دی بیا دا نورې پاڼې نه جوړوي او دغه بیماری په اسانه په دی باندې اټیک کوي، په اسانۍ سره دغه بیماری په دی باندې راتلی شي، د دغې له وجې چې دی دغه فصل په ځای باندې ولاړ وي. کوشش کوي چې کله هم تاسو دوایان استعمالوي چې کوم سپارش کړی شوی زهر وي داغه استعمال کوي، د دغې له وجې چې ستاسو فصل به ډېر زیاته محفوظه او مزیدار سرسبز او شاداب وي. بیا ورپسې راځي ویب کایف لاسټ

yow bima jrasimi bimari da angrizi numi chideno fiery choleria orizi dadari waji chideno daga bimari pida kiki basmati chikam kismani padi bani dadi amla di raziata siwawi دوی حمله چې دین دا هم په پانو باندې وی پد نه باندې موي بیا تر دا په میرز مکه چې کمزای کې وبه هم نو دريږي التا د دې بيماري صلاحيت سیواوي پپانو باندې د سترګو په شان نشانونه جوړ شي چې دوه طرفونو ته وګورئ نو نوکدار وي یعنی کلی غونډه کې به وي.

ندی چې کوم کیناری دی هغه با په جوور رنگ کې خړی وی او د سنټر والی چې کوم حصہ دی هغه با د خاور په شان راځي. په سازگار حالت کې چې دا نشانونه لوی شي او په خپل منځ کې یو بل سره ملاو شي د پانو چې کوم لوی حصې دی هغه اوچي کی دا غیله وجه چې دی د پودې یعنی د بوټي چې کوم د خوراک جوړولو والی صلاحیت دی هغه ډیر کم پاتې شي. پتنه باندې چې دی نو تور تور داغونه جوړ شي او دغه چې دی په پوره تېره په پوره طریقې سره دا په خپله ولکه کې والی هنده راګیر کی د دې چې کومه اوچته حصه وي دا خپله ولکه کې راولي او دغه سره سره دا اوچوالی پکې راشي یعنی اوچه شي. د دغې لپاره هم تاسو به دا کوشش کوئ چې بیمار و چې کوم بیماری والی تخم دی هغه بهر کې تاسو نه کش کوئ. که چېرې تاسو د بیماری والی تخم کش کوئ نو تاسو ته به دغه مسلې ډېرې زیاتې راځي. هر کله هم چې تاسو تخم انتخاب کوئ د داسې تخم انتخاب کوئ چې هغه کې بیماری نه وي او نوي نوي تخمونه وي. که چېرې تاسو زاړه تخمونه کش کوئ نو تاسو ته به دغه مسلې ډېرې زیاتې راځي او حتی تر دې پورې چې تاسو له به پیداوار هم ډېر زیات کم درکوي یعنی پیداوار به تاسو له پلاس باندې نه راځي. د دغې له وجې چې دی نو ستاسو د فصل پیداوار چې دی هغه به هم متاثر وي ورسره ورسره چې دی نو تاسو باندې به هم مالي اثرات ډېر زیات غورځي. یعنې چې کله هم په فصل باندې خرچې ډېرې زیاتې وشي او هغه تاسو له هغه مدن در نه کړي نو د دغې له وجې چې دی بیا زمیندار ډېر زیات پریشان هم وي او ورسره ورسره چې دی نو مالي حالات هم د هغه ورسره ورسره ډېر زیات خراب شي.

جناب تاسو کال کولی شئ راتلی شئ پسې په 9283285 پروګرام کې بالکل نیک بنیغا شاملېدلی شئ ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دي او د کم دنری جی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو ستاسو کال ملاو شوی دی جی. جناب همیشه تند پر چې تاسو کله هم کال کوي نو کوشش کوي چې خبرې کوي ځکه چې ټایم موږ سره ډیر زیات کم وي کالران ډیر زیات راځي کچری د چا سره پوښتنه وي او پوښتنه لري نو د هغې نه به وخت ضایع کیږي هغې نه به وخت ځي نو کوشش کوي چې کله هم کال کوي نو خبرې خامخا کوي کچری چا ته دعا سلام لیږل غواړي نو بالکل خبرې خو کوي که نه دغه سمنیت نشته دی تاسو راتلی شي او کال کولی شي جناب تاسو راتلی شئ پسې پر 9383285 اخیری یو څو منټان راسره پاتې دي پوره لس منټان راسره پاتې دي دا کې چې دی یو څو کالونه واخلو بیا چې دی نو ساین اوټ کیږوا تاسو نو به اجازه تخلو جناب تاسو راتلی شئ کال کولی شئ پسې پر 9383285 تاسو وایئ چې دا نن خدای ډېر تیز تیز لګیا دی خوړل دي بس دا کله کله د بادامو اثر وي که نه دغې له وجې چې بیا مونږ ډېر تیز تیز لګیا یو خو ستاسو وګوره خیر خیریت دی بادام ګورې مونږ نن باجي ګوله هغه بادام ورانلو

چې کله هم ستاسو پسل خټې ته ورسی یعنی چې کله هم ستاسو پسل غو حالت ته ورسی دغه ټایم کې کوشش وکوي چې اوبه دوه هفته چې دی بالکل اوبه به پرې نه اچوئ یعنی پټې به نه اچوئ چرې پټې اوچیږي نو د دغې له وجې چې ستاسو د فصل پیداوار دا به بالکل متاثره کیږي چې کله هم تاسو ته بیماری په نظر باندې راله نو دغه ټایم به چې دی تاسو بیا ایزوکسو استروبین پلس ډایفینوکونازول دو سوا ملی لیٹر یا چیدنو ٹرائی فلوکسی سٹروبین یا چیدنو ٹیفاکونازول به حساب چیدن 15 پیتا گرام یا ڈایفینوکونازول به حساب چیدن یوزل 15 ملی لیٹر یا چیدنو سلپر 800 گرام یا ویلیدا مائسین سره چې دنو ډایف نو کو نزول به حساب 250 ګرامه تاسو چې دنو دا پی اکړ استعمالولای شئ د دینه علاوه په شولو کې چې دنو بیکاینی دا بیماری چې دنو د جراثیمو په وجه باندې راځي کمی ته چې دنو فیزوریم مونیلیفورم دغه له وجې چې د بیماری ظاهري یعنی ستاسو په فصل باندې راځي چې کوم متاثر شوی بوټي دی د صحتمن بوټو په نسبت کوم وګورو په کټ کې چې دین دا لوی وي باریک او دا چې دینو په جړ رنگ کې وي پتنه باندې چې دینو خړ رنگ کې داغونه جوړ شي تنه چې نو دغه ځای باندې چې دی یعنی خراب شي دا بیماری چې دی د متاثره چې کوم بیج وي د هغې د کاش له وجې یا چې دی نو په تیر شوي کال باندې چې کوم د بیمار شوي فصل په لاله پاتې شي یا د هغې مونډۍ پاتې شي فلان ډیبریس په پټي کې موجود وي من دغه له وجې چې دا متاثر کیږي چې کوم هم شدید متاثر شوی بوټي وي دغه چې کمی پانی دي د لاندې نه شروع شي او تر بره پورې دغه اوچي شي دغه نه علاوه بوټي چې هغه مړ شي بل چې تنه د لاندې نه خرابېدل شروع شي او بل لاندې نه اوچېدل هم پی سټارټ شي

بل چې کومه متاثره شوی حصہ وي د انګې د اوچتوالي نه یعنی برنا چې دینو جړلی راویخکل هم شروع شي د بیماری له وجه چې دینو بوټی اوږد شي او مړ شي. په دې باندې چې دینو سپین یا چې دی ګلابي مایل سفید چې کوم جراثیمی دي دا چې دینو په تیه در تیه پیدا کیږي. پاری کې په کورونو تعداد کې چې بیماری چې کم ته هم ریزی ری سپورز هغه پکې موجود وي. دا ته هم ریزی چې کم دې نور چې کم بوټي دي پاری کې د بیماری پیدا کولو باغیس جوړیږي. بعض وخت کوم ګورو د بوټي چې کم یان چې کم متاثر شوی بوټي وي د هغه چې کم شګوفی دي چې کم شاخونه دي چې کم بوټي د ټیلر چکمی تیلی دی آغا ملی شی. پا باکی تنه بانی چی دینو نور چی دینو شاخون روزی کمونگا او گروپ آغی که چی دی دانی دیر پا کم تعداد بانی جوڑی گی یو شپک پا پینز شپک چکم بیمار بوٹی دی آغا چی دی طول پتی چی دی آغا خراب کی پراتلون که کال چی دی آغا دا بیماری خوریدو سبب جوڑ شی.

او بیمار شوی پټو کې بتاسو چې کوم کو د قوت مدافعات یعنی کوم د طاقت والا قسمونه دی پاګه کې چې سوپر بسمتی او شاهین بسمتی اری 600 کې اس 282 کې اس کې 133 اور نایاب اری نن چې دنو دا تاسو کاشکوي نه دغه کرونده کوي بیمار پود چې بیمار چې کوم بوټی دین تاسو کوشش کوي چې هغه د جلنه وباسي او هغه بس ځای کوي بیمار چې کوم پټی کې بیماری ډیره زیات وي نو تاسو کوشش کوي چې دا غي نه هر گیز به تاسو ته هم نه لای دغه بیماری له وجه چې کوم متاثر شوی نرسین چې کوم بوزغلوي هغه په پټی کې مم منتقل وي بیل چې لسه پارش کړی شوی زهر د جراثیمونو چې کوم تاسو ته هم باقي هغه زهر بوله ورکړي دغه بیماری د کنټرول لپاره چې دینو موثر ذریعہ دادا چې دغه پسپری باندې بیا هم ډیر زیات په ګران باندې کنټرول کیږي نو کوشش کوي چې کله هم تاسو د دې کاش کوي نو کوشش کوي چې یو تخم سپاوي تخم کې چې د بیماری اثر نه وي

او ستاسو پسر چې بالکل محفوظ وي په آرام وي. جناب دا خو د ریجو د بیمارو حالی سره خبرې وي. امید رب العالمین چې تاسو به بالکل پوه شي وي. کوشش کوي چې کله هم تاسو یو فصل کاش کوي چې داغي د بیمارو تاسو ته پته وي چې په دې باندې به دا بیماری اٹیک کوي. په دې باندې به دا بیماری راځي. د دې لپاره څه طریقه پکار ده؟ کم کم زهر پکار دي چې دغه فارمولی تاسو ته یاد وي چې بیا وروسته تاسو ته مشکلات نه راځي. ځان ته د هر یو فصل یو پلین جوړوي. د پلین نه بغیر چې دی بالکل فصل چې دی مه کش کوي. که چېرې د بغیر پلین نه بغیر فصل تاسو کش کوي نو تاسو به ډېرې زیاتې مسلې مسایل راځي. د دغې له وجې چې دی نو بیا به تاسو وروسته ډېر زیاته پریشانه کېږي. نو کوشش کوي چې کله هم تاسو فصل کش کوي یعنی کرونده کوي د کروندې نه مخکې چې دی ځان ته روټین پلین جوړوي. روټین پلین سره به دا وي چې تاسو ته به د فصل د بیمارو وخت هم معلوم وي. بل چې دی د فصل چې کوم خوراکونه دي هغه هم تاسو ته معلوم وي چې په کم مقدار کې مو ورکړي دي. نو د دغې له وجې چې دی نو یو ستاسو خرچه به ډېره زیاته کمیږي. بل چې دی تاسو چې کومې پالتو سوایي سپرېګانې دي د هغې نه به هم تاسو محفوظه یې. او د دغې نه چې د کاش کوي یعنې کرونده کوي د کروندې نه مخکې چې دی ځان ته روټین پلین جوړوي. روټین پلین سره به دا وي چې تاسو ته به د فصل د بیمارو وخت هم معلوم وي. بل چې دی د فصل چې کوم خوراکونه دي هغه هم تاسو ته معلوم وي چې په کم مقدار کې مو ورکړي دي. نو د دغې له وجې چې دی نو یو ستاسو خرچه به ډېره زیاته کمیږي. بل چې دی

پروگرام وخت دی بالکل فائت اور رسیدو پر پروگرام کې کزمنګ د خلینو سداسي تلپوز او ته وی چې تاسو خاطر پرنا درون چوین غواړم درنا په دواړه لاسي معافي ان شاء الله په بل پیر با ملاقات کیږي بیا تر هغه دمه تر هغه سخت اور کې خپل روح خپل هوست او برادکاسټر محمد ریاض د اجازه د الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم.

دا آئل ځان لروري دا غروري دا غروري ځان دا ویختو پسې لګوي څنګه چې الله تعالی انسان ته 3 ټایپ یعنی یو نارمل سکن وی خو ناتورل خبره دا 3 ټایپ اف سکن اويلي ډرای سنسيټیو دا سی ویختو هم وی چې بازي ویختو شیمپو نشي زغمله هغه کې کیمیکلز وی هغه کې سټیرایډ وی هغه ویختې نشي زغمله بیا دا سی افتنې مګه څنګه یا گنجیش یا گنجیش نو ویختو کوم قسمونه دي خبر الله زمنګا بللون دغه انګریډینټس کې مال دروغ نه راځي یار دغه انګریډینټس لا ماته روسو پورې نه ریټ کړي نه سټډي کړي دي خبر الله ځخه تر راشي دغه انګریډینټس لا باغی باندې سټډي ګم باغی به هم خبرې کی خبر الله فلال د خوشکې د پاره زمنګا بللون انټي ډنف شمپو بهترین دي تاسو استعمال ولې سي بللون انټي هیر فال ثاني کې بللون هیر کې استعمال کی وشتان مزیدار کې او ها ګرمه ډیر ده سم ډیر ګرمه ده سحر مالا کور کولاو کې نظام چې کوم سرګامیز د سرګامیز ولوي کنه مطلب هغه زمونږ سرګامیز کوم نه خو هغه شیشه دا هغه شیشه کې د څه هغه کرخه کرخه نه څه ټرک د سبا راکا کې هغه کې ګومنځ پروت دی هغه سوې ټیبل ورته کې سبلا ورته وایي برش باندې مې وخت کوم منځول برش هغه کې وو خو مې کته سن بلاک پراته وي ورمه لا شوې لګوا خو څنګه کې سارس ریډیو پاکستان لته دا سه سحر وختي خونو خبر وختي خونو راغلې بي ام ال سيرال تبا خلک سوي کې دا د سه لګولې نو ځکه مې ونه لګول بار دغه ګرمه کې هغه لګول به کار دي څنګه اکثر زوم چیرې د نور هغه دوه شو واګانی به مون نه امیر شوې دي زه تاسو لويم چیرې د نور یو دوه شو واګانی دي هغه زمنګا دارنګ تورې هم زمنګا د سکن سلز ډیمیج کی هم د نور د موزر اثراتو نه فیس باندې ملازم هم راځي فیس باندې تورواله هم راځي فیس کوم دي دورنګ کیږي هم نو دینه بهتره دادا څومنګ بلډون سن بلاک استعمالو چې ترګم پورې هغه زمنګ فیس باندې لګیدلې وی نو زمنګا فیس کوم دي د نور هغه شوګانو نه لګي پروټیکشن کوي او بل خبره دادا تاسو له فیرنس درکې لکه څنګه چې بل سوال شو چې ما سکن ما فیس ډیر فیر دی لکه وی ز سپینا یې مادا نو ما چې را شو سوتو چې السلام علیکم خوګې نه باد چې زما د سر ګلان نه هلکی دي مال زو خدای پاک زما چې بیخي خسته نه یې کنه والله بس حسن پرست ما

0: Okay, assalamu alaikum ji wa alaikum assalam sangita su monga hirshuwi exactly tasu hirshuwi khubarala message mukhulu mata ya chule ji butul sama bazuri thank you butul sasu da message khulu deda deda manana
1: laga rangina
0: That's it, Suagani, UV, any Ultra, Kitab, study, okay. That's it, live call 0300191999. Back to back call, the 9394, Nin program, Kitab, and the Purisasu back to back call, the Palarai Barakoi. To winner, Zumang Sera, but the Kerasa Sugara, Guru Tira, the Kumiyo, Suchi, the Baladona quiz box, come on, literally, Chi, the Kumiyo, Saputaran, the Kerasa. Balladonna Cosmetic Pakistan had a Moman Homeopathic General Hospitals and Velaljan. Salam Mim Gadal. Life call Guru Janam Chumasara Sukhirazi Kamzinarazi Swai Sanawai. Bilkul studio mobile tame mokhu 43% deke charge. Charge pagi batik te guzara ki dir de. Life call 0310 dadadang dadadang da number da chadi. Live call, Pelani live call, Guru Chimung Sarasug Razi, Baladona Cosmetic Pakistan, Belal Chan, Hather Moman Homeopathy Jan Hospital Dita Herkalewi, Assalamu Alaikum Rahmatullah Wabarakatuh. Sangha the Gulme Salu Lakazoto.
2: Delta Dwaya Aranu Lakazoto.
0: Ha, Munga Dwaya Aranu Lakazo Auto.
2: او یو بل تایزونه دالای کړو
0: یو بل تایزونه دالای کړو
2: یو بل تایزونه دالای کړو یو بل قربانو لکزو
0: ای های ډیر الا یار ډیر الا زونه دالای کړو یو بل قربانو لکزو ته ډیر خز ما سره نازولې د غانداز د چاله د خیر سره شکر دا اللہ کرم دے ساسو دعاگانی دے چکمی تاسو نکوئی
2: جی بلکل یکو او بس خام خادر تکو دے خیر سرا تاسو بھی یکیم نکوئی
0: آریسا لگ لگ ٹائم دے خیر سرا خلو چونکہ ما پرون زنوم را غلی نو خبری جمع شو سم جمع دی خبارال دارت ہوئے حریس سنگ دے سوابی موسم گرمی دیر دا یا موسم لگ برابر دے
2: موسم ډیر ګرم دی سوابې بلجان بھائی
0: موسم چې کوم دی ګرم دی نو څنګه تاسو چیرې دی ګرمۍ کې راشم کنه دا سی یخنۍ ته خبره واړو مثال شم
2: نو تاسو ورکل راځم نو ته من کوم کوم ځوان چې تاسو راشي به تاسو راشي یو نو موسم کې راشي ګرم وان بو کی
0: هرې سبیا به ګیلې کې چیرې بھائی زده قدر نه لمه ګرمۍ و د ګرمۍ وجنی سار شم او داسې د به ګورې ګیلې نه منم زه درځم به تاسو مې اکټیو
2: No, no.

0: انشاءالله دا گلی بنکه انشاءالله خامخا به تاسو سره دې موږ هم خامخا تاسو له درځو تاسو سره ملاقات کړو چې دا او ګور په خبر کې خو چې کم دی سبب په نسبت ګرمۍ ډېره زیاته ده غالبا دلته تاسو سره
1: ډیره د پیښور کې چونکه ما د پروګرام شروعات کې تاسو له خبرو کې تاسو به اوریدلی وي هړ او پشکال دا دواړه یوځای شوي دي. پشکال چې کوم دی دغه هړ کې را دننه کیږي نو دواړه چې یوځای شنو یو 11,000 or 44,000 لین چې شروع شي مطلب یوځای شنو بیا هړ او پشکال د دې ګرمۍ چې کوم دی ډیره وي. نن پیښور کې 43 degrees سینټي ګریډ ګرمۍ ده 43 degrees سینٹی گریڈ گرمی او دی سرا خوب ہم دے او خوب سرا سرا جگم دے 43 degrees سینٹی گریڈ جگم دے گرمی دا بارل ہرے ستاسو سوابائی کی ستاسو سوابائی کی 42 degrees سینٹی گریڈ تا مطلب زمانگ دا پی خور نا لگا کم دا بارل حریص خان پروگرام کے دا کال کولو دیر من انکم سویل قواری چی زمانگ سرا وینر دا خیر سرا سوابائی سو گرا شی
0: دی بیلجن بھائی زما خو چې کوم کس فیورټ دی هغه سلیمان بھائی دی ځان چې سلیمان بھائی پکې راسي یو بس رو ټور بلوږي او سلیمان بھائی چې نه یوازې پاتې
1: نن نن سپورټران ګورم چې نن دا د پین کاغذ میرا واغسلو او د سلیمان او د غنورو سپورټران بنن دا ځان سر لیکم باکه د چیر د چا سپورټران ډیر دی بارل حارث خان ساسو ډیر مننه کوم
0: بالکل خوشاله بار سي ډیر مننه بیلجن بھائی بس زه د سلیمان بھائی سپورټر یم او د سلیمان بھائی په سامان دي زما د لاست ایئر بس ان شاء الله موږ د سلیمان بھائی سپورټران یو سپورټ سلیمان بھائی بس هغه چا خبره وی چې زه ژوند یم برت تا وها نو بلالجان بھائی خوشاله آباد سي زما تر پتا څه ته سپیشل سلام او سلیمان بھائی تا او قاسم تا چې سمه منوال بس دې ته کې غوا زوري مې سلام ک سلام هم خو دې ټول ته دې موږ خو ډس او د پاک ډک ډک سلامونه د لوی الله تعالی
1: اوکې د لوی الله په مان حریز موږ سره په کال باندې موجود او سلیمان دې وی چې ژوند دې امدان چې ګور ته دې ژوند دې تم ژوند دې باکس نو بیا وسه کې بیا بریډ کټ کوي که څنګه زما سره نیکست کال ګور جناب چې سوګر ازي بالډونا دا بوتل ځان دې سر لوا ما دا ریډیو بند کړي ریڈیو پر اوکے اوکے پتہ نہیں سر زوگ زنانا ذات وہ ریڈیو سر بے خیر سر تنا سو در ریڈیو زما خپل خبر خپل خندا من بکی اور ما خندا خور مزیدار ده خاص بالاډو نا کلین ایک ایک نکریم بلال جان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی دا خستا واز چا دی دا نوم لگ بیا واخل سو خبری کوئی
2: زلفا بھائی
1: زلفا ہاں زلفا سنگی ٹھیک ٹھاک ہی زلفا ز ٹھیک ٹھاک ملنڈو لنڈو کے رات وایا سپورٹ کے سوگ یعنی تصویر چیز امنگ سرا دا کوئز باکس کوانڈینیٹر سوگ وینر راشی سلیمان دا سلیمان چې کوم دی بل سپورټر هم د خیر سره راغلی تھینک یو زلفا ساسو د کال کولو ډیره مننه سیریز نمبر ډبی میګدلی کنه مال ډبی دیګدلی دی کنه چې کوم زمونږ اوس دغه د میران موټر کار ډرا چې د خیر دی بل میاشت کې دا ډبی دی جمع کړی دی کنه زلفا ساسو د کال کولو ډیره ډیره مننه
2: ډېر زیات شکریا بھائی تاسو ګر دې کړل موږ سم خپل بھائی ما په نړۍ ریډیو باندې ثاني کړ
1: هاي الله دې سري ډولې خاوند کا
2: دا بھائی زما واد سم زې دي
1: ولې دې بده شي مطلب خپل کور ته بلار سي دا خو مطلب د مور پلار کور کې دا خودي کور کې تمل منې نه بھائی نه دي خو زخوخ په دې چې ګل د خیر سره واده شو بیل الجی سره په موټر سایکل باندې ګرځي کې اسکریمونه خوري به دې خوخ شي خبر ال ثانک یو زلفاز موږ سره په کال باندې موجود و اکټیو اکټیو کال چې تیز تیز خبرې کی عزت خبر مړه بس بیل ډونه سادات غیره ته بیا راځه د شول بارل زما سره نیکست کال دی او نیکست کال ګو چې سوګر سي بیل ډونه ګیس کې ور سره بیل لال جان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سیما گل زما سر زما په خیال چې आवाज ورته د غیخ کاریږي کنه بل سوګدا
2: وېتل
1: ګلاف کله
2: لونګ راوړم
1: ستا خوګو سترګو ته خواږه ګورم
2: ستا

0: اخذيها من تاسو بخیر
1: اوكي خبر اوكي اوكي الله پمان ثانک یو مریم زمنګ سر په کال باندې موجود و زما سره طاهر زمان که زما واسوري که تاسو 30 20 سیکنډ سی واشم خدای دې سپینې جولې ته موږ ډایرکټ را پسې دا لینک مکه ټکو دا سیدا سبا باکسز به خیر کلاویږي او کد 93 کال راځي نو ما خو 93 غیل چې مطلب ما کټ کولو خودی را وردون کې د 93 داسې دي چې تاسو لنګ مکټ کوي منګم پروګرام اوردل غواړو نو د 93 چې کوم کال راځي سر به سلام دعا کیږي د 94 چې کوم کالر راځي تاسو به باکس کلاوي نو چې څومره اکټیو کالرز یا اوردون کې دي یاغي میسجز نن ورسوي نن ورس تاسو ټارګټ دادې چې راغه کسانو ته میسج ورسوي چې یاغي دغه مقابله اورېده اوس کوم نه مصروف شوی نو یاغي اکټیو کوي کوئز باکس یعنی 5 لکی کاندیډیټ زما سره پاتې دي دغه لکی کاندیډیټ کې به اناؤنسمنت کیږي مېبي انعام 1,00,000 ته وخیږي خو سبانه باکس فلاوی گیزان ریڈی کئی زمنگ دا سوابی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر 0331-93-94-94 ایک بلال چاند لوی اللہ پمان موسیقی

او ستا په کوڅه کې مې جړل نه شو ستا په کوڅه کې مې جړل نه شو او ستا شیش محل ته مې کتی نه شو دغه خو لوی بیوسی و زما دغه خو لوی بیوسی و زما زړه مې کې دو خو مې خندلې نه شو او کچکول مې ځان سره دروازه هم و سمې غفتل خو ما غفتلې نه شو

وای کنا غمونه سړې نه وجنی یادونه سړې وجنی او بیا راشي تیریږي دا وختونه سړې وجنی او وخت کلا راشي درنه زار بشم او قربان بشم اسمی د خلی خبري

او اغزړه چې ستافونو مو اغزړه سمره ماشوم او اغزړه اخر خطا شو چې مین شنو په بیوفا شو.

او تنده د وسال شي زورور شي او سارانا وجود کې مرور شي او مالی زما ارمان وجلی دی بس لاړی تا ایرا غرونو لیونه شو.

اوکے جناب دا ٹپیز پورا تاسو پر پلے کوم او تاسو ما سره پاتې شئ چې دینه چې واپس راځم نو تاسو میسجونه میسجز په پروګرام کې شاملوم او که څوک هم میسجز کول غواړي نو 0307 27 00 666 اوکے شوجی مخ

څنګه تاسو په ټیکټاک کې خیر خیریت دی؟ دا داسې کوم نه سوځېدل میسج راغلی وی یو توبه دی سټوډیو کې کوم نه نو ای د لوګو کې کوم نه بوئ شو جی دا میسج به چا راغلی جی دی لګ کوم نه احساس

استاسو خبرو کې څنګه نن سم سکون دی جی او استاسو خبرې مولا ډیر زیات لکه سکون راکې او سکون ملایې سمې خولي او سمې خيستا او سمې ګمدن نازولې نازولې نازولې چرته ما هو نازولې خبرې نه دي خو خو سیده سیده خبرې کومه رسم نا یو ځل بیا میسج راغلی دی جی شکریا مننه چې چا چا میسج وکړو د ځان د ځانونو ډیر زیات خیال ساتي جی زما په دعا کې یعنی کې طاهر زمان په دعا کې تاسو همیش له همیشه له شامل یې او خپل دعاګانو کې یاد ساتي کې یاد نه ساتي حج کوم نه زه تاسو نه ګیله نه کوم آستا سو خپل کار دی بس زړه نه کوم نه زه تاسو دا خبر کوم چې سوبیوالو خوش قسمت ہے خوش قسمت خوش قسمت پدی ہے چی تم رزینو کی جگمدن ما کار کڑے تم رزینو کی زپات شیم او ول تج گمدن زما زڑ نے لگے دل دتا سوبے کی زما زڑ او لگے دا اس پری لگے جگمدن سو جوڑی گی راتلون کی رزلٹ نچ گمدن او رزلٹ بن زنیم پویا ما زڑ تا سو لچ گمدن درکڑے دے او دا خو کار خبره تاسو خو لکه اغه خلک یې کنه اغه خلک یې کنه اغه خلک یې کنه چپ پلیز طاهر کول ڈاؤن پلیز چپ شه طاهر د ځان خیال ساتي دعاګانو کې یاد ساتي زما په دعا کې همیش لا همیشه لبا شامل یې ژوند دې اوسې ګړن دې اوسې خاد باد خوشحال سوکالو سه تل دی پاکستان یعنی کې همیشه رہے پاکستان دا الله پاما لو یو آل

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर और सवाबी से इस सुन
1: در اروان جمعه نه بعد سیرت درسونه شروع کو او ما تاسو ته وکړ ولا کړو ما ول چې دعوت بدل خ چلوي خدا کرتا سن نه کړه برحال دا په خیر کې حساب کو بیا ځکه باجی کسان لیډ دی لا راځي به دینه پس در رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وہ دنیا کی چسمر لوی خلق تیر شوے دے دا ہمیشہ دا پارا وہ دنیا کی قانون دا دے آغا خلق کو تاریخ لکھ لے کی دنیا کی وہ مشہور شخصیت تیر شی او یو مقبول شخصیت تیر شی نو خلق دا آغا تاریخ خام خالی کی او د دې د پاره لیکل کیږي چې دا تاریخ پروتی او در اروانو خلکو د پاره درستنو د پاره لایق اتباعی او خلق د په نقش قدم باندې لاړ شي. په دې سیرتونو کې د ټولو نه مبارک او مقدس سیرت هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او کوم سیرت کې یو انسان لولي او دی و چې زما په ژوند کې الله تبدیلی راولي او بجون کے میں اللہ انقلاب راولی نو دا اللہ دا پیغمبر سیرت دی ولولی یو سبق آموز سیرت تے او دا انسان بجون کے انقلاب برپا کئی دا انسان بجون کے بدلون راولی دا انسان بجون کے نور او رنا پیدا کئی یو اطمینان و سکون پیدا کئی دا سی عجیب سیرت دے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. د مدینی غلوی عالم چې دا غنوم امام مالک رحمه الله دی په دې سلور مذهبونو کې دی او مسلک امام دی هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم په دې جماعت کې ناشتو په مسجد نبوي کې او درس به ورکو شاګردان به د ناشتو حدیث او درس به کو ولی یو ځل د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې کل یؤخذ من قوله ویترک. په دنیا کې د الله نه ما سوا بل څوک داسې نه دی راغلی د انبیاو نه علاوه چې دا هغه هر خبره دی ومنلی شي دا هغه هر خبره دی ومنلی شي او دا هغه موجوده خلکو تذکرې کوله چې کل یؤخذ من قوله ویترک. ممکن هر یو داسې دی چې بعضی خبرې د منولې دي او بعضی د خبرې د منولې نه دي. یعنی چې کومه خبره زمونږ سمه وه خو په کار ده څوک یې ومني او کیدای شي هغه سمه هم زمونږ څوک ونه مني. او کله کله داسې خبرې مو وکړو چې د منلو نه وي. خو امام مالک رحمه الله فرمایل چې الا صاحب هذا القبر. په دې قبر کې چې کومه هستی پرته ده کنه د ده په هر خبره منلو کې خیر دی. هر خبره د خیر نه ډک ده د حکمت نه ډک ده او په دې به تعالی الله اجر درکوي د په هر خبره مني داسې هستی ده. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند او د سیرت هر پهلو د ډېر خوشبودار ده ډېر مزیدار ده. او د الله په ذات د قسم کو مذهب ته وی مجد او نشه ده. د پیغمبر علیه السلام سیرت کتل دغه مطالعه کول په دې چې انسان را دد شي نو ډېر د دینه بل غټه نشه نشته ده.

دي کې دومره خوند دی په دې کې دومره لذت دی په دې کې دومره اطمینان او سرور او سکون دی. او زه به دا کوشش کوم چې په دې نشه باندې تاسو ټول راواړم ان شاء الله تعالی. او تاسو به دا کوشش کوئ چې تاسو خپل کلی ته لاړ شئ، کور ته لاړ شئ، د ملګرو سره کینئ، نو تاسو به دې نشي د عام کولو کوشش کوئ. ګوره خلک لګیا دي د چرسو نشي عام کوي، د افیمو افیونو نشي عام کوي، او د آیسو د پوډرو نشي عام کوي. تاسو دا نشه عام کوي په خلکو کې، دینی نشه په خلکو کې پیدا کی. د الله رب العالمین د پیغمبر د سیرت سره خلق آشنا کوي، دا بهترین نشه ده. ګوره دا داسې نشه ده طالب الله اجر در کوي چې څومره په دې نشه کې وردن نه کیدی کنه، او ترقی دې پکې کوله وخت تیرېده، هغومره به دې الله ایمان هم مضبوطی، هغومره به تا ته جون خون او مزن در کوي. بیا مونږ ولې د پیغمبر علیه صلوات و سلام سیرت زده کوو؟ زموږ په دې مدرسو کې هم سیرت لوستل کیږي، په مدارسو کې هم طالب العلمانو ته سیرت لوستل کیږي، خو دا داسې ده یو فن په حیثیت نه لوستل کیږي، چې ګنې مستقل فن حیثیت یې ورکړی، لکه څنګه چې نحو لوستل کیږي، صرف لوستل کیږي، یا فلسفه لوستل کیږي، منطق لوستل کیږي، قرآن و حدیث لوستل کیږي. نو داسې د فن حیثیت ورته په یو مدرسه کې هم نه دی ملاو. اوس الحمدلله مدرسو کې سنه سه دغه راغې علماو کې دا بهتري پیدا شوه چې مدرسو کې باقاعده په مضامینو کې یو مضمون د سیرت هم شامل کړی مستقل. نور دا طالب العلمان چې دور حدیث ته ورسي، دور حدیث نه مخکې یو طالب خپله مطالعه کوي او خپل شوق یي، نو د سیرت نه به ځان خبر کړي. و چې خپل ذوق او شوق یې نه وي، نو دی د دور حدیث ته ورسي خو د سیرت نه نه خبر، الله د پیغمبر د سیرت نه نه خبر. آن بیچ کل بخاری و مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو داود دا سی حیثی تکل ہوئی کنا، نو پدی کی بیا زمنند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رازی نو بیا اغول ولی خود پن فی حیث بانی نل وست لے کی منگا وسم دا اولی درجی والا تپا اولی درجی کی منگا سیرت کتاب شامل کرے حیات طیبہ منگو چی طالب اولی درجی کی شروع کئی نو چی دے دا زوقیم جوړ شي د ابتدا نه د سیرت سره آشنایی. نو چې حیات طیبه کتاب دی ولولي، د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې لیکلی شوی یو مختصر ښایسته کتاب دی، نو چې دا کتاب دی په اولا کې ولولي، نو سنا سه به اجمالا د ده په ذهن کې د سیرت خاکه کینی، دی به ځان له بیا مطالعه کوي، لګیا به یې کوشش به کوي ځان پوه کړم په سیرت باندې. نو الحمدلله زموږ دا وړه شان مدرسه ده، خو موږ کوشش دا کوو چې طالب په اوله درجه کې به دې نشه باندې راواړو. د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت لوستلو درې غټ غټ پهلوګانې دي. یو، د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت تفصیلا زده کول. سیرت ویل کیږي ستا د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات دې د سیرت ویل کیږي، د الله د پیغمبر اقوال او خبرې هغه د احادیث د رسول الله وایي. د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات نه نبوت نه مخکې د نبوت نه بعد تر مرګه پورې د ټولو د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت ویلې کیږي. د الله د پیغمبر سیرت تفصیلا زده کول یو خو به دې باندې نام کار کول پکار دي. پکار ده چې هر مسلمان نارینه زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبري. او دویم ویلې کیږي فقه السیره، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت فلسفه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کار کړی دی، ولی کړی دی کی حکمت سو دی کی فلسفه سو دی وجه سو دا ځان له مستقل یو فن دی. ګوره او بده باندې بقیده علما او کتابونه لیکلي دي. زه پرون نه بل روز پشاور ته دیره پاره تر ما زه قصخانی تلرم دا کتابونه می کتل مل بده موضوع باندې کتابونه راټولم فقه السیره. بده علما سومره کتابونه لیکلي دي، نو په هغه ټایم خو ما ته سیخه کتابونه میلاو نه شو، خو البته مکتبي والا راته ووي چې موږ ته څنګه میلاو شوږ به در ولیږو پته رانه واغست. نو دا ځان نه مستقل یو ټاپک دی په سیرت کې، د الله د پیغمبر د سیرت فلسفه چې نبی علیه السلام دا کار کړی ولی کړی دی کې حکمت سو حکمتونه بیانول. دا به ان شاء الله زموږ په دې درس کې ضمنا موږ شاملو ان شاء الله، دا به مکې بیانېږي ځای په ځای. نو په دې کې بیا معترضین چې کوم اعتراضات کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثلا په یو ځل باندې نه نکاحونه نه حبیبیانې ولې ځان سره ساتلی وي، دی کې څه حکمتونه وو؟ مستشرقین کافر
د اسلام علوم یې زده کړی دی، قرآن یې زده کړی دی، حدیث د رسول الله یې زده کړی دی، فقه یې زده کړی دی، تاریخ او سیرت نه ځان خبر کړی دی، او دی کافر یا یهود دی عیسایان دی او په اسلام باندې اعتراضات کوي، نو دا غیر اعتراضونو دا فقه او سیرت چې دغه یې زده کړی کنه، نو ته به دا غیر اعتراضاتو جواب هم ورکولای شي. لیبرل او سیکولر خلک چې هغې ځان ته آزاد خیال وایي چې یاره بس د مذهب نه آزادي په کار، او دا فکر زمونږ په نوجوانانو کې ډېر په تیزۍ باندې روان دی، خورېږي د کالج او د یونیورسټۍ نوجوان اګورې زمونږ د لاس نه وتونکی دی، ځکه کالج او یونیورسټۍ کې ورته هغه استادان کېنولي دي چې هغه د الله د دین نه خبر نه دي، هغو د الله د پیغمبر صفت ته نه دي خبر او د انګریز صفت نه خبر دی چې انګریز صفت به څنګه کې، د انګریز غلامي دي لکه په ذهن کې کېنولې ده. نو هغوی خو دا چې ته شانه تپوس وکړي چې یاره د مغرب او د یورپ دا ترقی څنګه کړې ده، نو هغه وایي چې یورپ کله د مذهب نه آزاد شه که نه، او هغوی لیبرل شو سیکولر شو، نو وایي هغوی بیا ترقی وکړه. موږ لهم په کار ده چې وایي د مذهب د رقیسو نه قلار شو، اچین د مولیانو وایي دا خلک تنګ کړی دی، یو طرف ته راکاږي او بلې بل طرف ته راکاږي، دې خبرې دا خلک تنګ کړی دی. موږ به دې کوشش کوي مسلسل چې د علمو د زه اوس هم د دیر نه رالمه، او 10 بجې 11 بجې روان شوی وم، ورسېدم علماء منځ کې څه اختلاف راغلی و الحمدلله هغه الله ډېر په خیر سره سرته ورسوه، درې اوس تقیله را ورسېده. یعنی په دې کوشش کې چې د علماو په منځ کې اتفاق راشي، د اختلاف دا فضا ایسته ختمه شي، نو د هغه خلک چې هغې ته د اعتراضونو موقع ملاو شوي دي، بس دا په خپله ایسته قلار شي. مړه وایي تاسو وګورئ که نه، دا ملا یو سو وي، بل ملا بل سو وي، بل ملا په چا پسې موږ لاړ شو. نو که تاسو د الله د دین نه خبر یې، د پیغمبر سیرت هم ویلی، د هغه د فلسفې نه خبر یې، ولې به باندې یو سړی دا قسمه اعتراض کوي؟ بیا به د سم مولا او بد مولا هم پېژنې که نه، چې دا مولا مې ښه طرف ته راکاږي که دا مې ښه طرف ته راکاږي. دا خو تاسو ویلي ما ته ولې کې ویلي چې مولیان به دوه قسمه دي، یو ته علما حق وایي، علما ربانیین چې ورته وایي، الله نه یېریدونکي خلک، یو علما سو ده د پیغمبر علیه السلام زمانه کې مو قرآن کې ملا یاد کړي دي، یو ځای کې ورته خره ویلي، بل ځای کې ورته سپي ویلي دي، چې د الله د دین په نوم باندې ډوډۍ خوري او د الله دین ته خلک نه رابلي، د الله دین ورانۍ پیسو د ګټو ذریعه ګټلو ذریعه ګرځولی ده، شهرت ذریعه ګرځولی ده، د عهدو د منصبونو د کورسو ذریعه ګرځولی ده، داسې علمان هم د دنیا ډکه ده. نو تاسې د الله د پیغمبر سیرت فلسفه زده کوي که نه، نو کم از کم د دې اعتراض جواب به تاسې ورکولی شي. الله دې توفیق راکړي چې موږ دا فلسفه زده کړو. او دریم نمبر اهم پهلو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په خپل ژوند کې عملی تطبیق کول. ما هم ژوند تیرو چې د پیغمبر علیه السلام سیرت مې زده کړه، دا به اوس په خپل ژوند کې څنګه فټ کوم، دې عملی تطبیق به څنګه کوم، دا یو ځان لګران کار دی. وره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبرول دا ځان له مجاهده غواړي، او دغې سره سره بیا د خپل ژوند کې راوستل دا ځان له مجاهده غواړي. وره موږ به دا کوشش کوو چې د الله د پیغمبر سیرت زده کړو، په دې نیت زده کړو چې په خپل ژوند کې دا خبرې راولم. نبی علیه السلام څنګه ژوند تیر کړی دی، د بار خلکو سره څنګه ژوند تیر کړی دی، کور کې دننه څنګه ژوند تیر کړی دی، اجتماعي زندگی څنګه وه، سیاسي زندگی څنګه وه، اقتصادي زندگی څنګه وه، نو دا عملا په خپل ژوند کې راوستل. نو چې د دې خبرو نه خبر شي کله کنه، و تا ته پته ولګي چې به د خپله زندگی اوس کوم طرف ته اړوم، کوم طرف ته تاول غواړي. بله دا ده چې دا ته به د فتنو نه هم بچ شي. ګورئ د اخرنۍ زمانې فتنې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ډېرې فتنې را پیدا شوې وې. نبی علیه السلام دغه فتنو مقابله څنګه کړې وه، په څه باندې کړې وه، د صحابو په دور کې هم ډېرې فتنې را پیدا شوې وې. د الله د پیغمبر صحابو د هغه فتنو مقابله څنګه کړې وه، څنګه ځان خلاص کړې وه، فتنې څنګه ختمې کړې وې، څنګه پېژندلې وې. رشید رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبر شو، نو ان شاء الله چې د فتنو نه د ځان بچ کول به بیا اسانی او مشکل بنه ان شاء الله. او د الله د پیغمبر دا سیرت چې دی کنه، دا د اسلام د الله د حکمونو عملی تطبیق دی. ګوره لکه اوس مثلا قران کې الله فرمایلی دی چې اقیموا الصلاة، تاسو مونږ وکي خو مونږ څنګه وکي؟ نبی صلی الله علیه وسلم عملا په منځ ولاړ دی، په خپل منځ کړی دی، صحابه په ځان پسې ودرولی دي، صحابو ته د مون چل خودلی دی، د مون ټیمونه او ته خودلی دي، فرایز او نوافل او ته خودلی دي، هر څه ته عین کړی دی کنه.
نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د اسلام عملی تطبیق دی. کده د اسلام نزان خبره د الله د پیغمبر سیرت د کول به غوري ضروری وي. دینه بغیر غوري ته مسلمان د مسلمان ژوند تیرول بیا مشکل دی. ته څنګه د اسلام په چوکاټ کې د نن ژوندۍ تیرې چې د الله د پیغمبر د سیرت نه ځان نه خبر کړي، دا ډېر ګران خبره بیا. نو بل خبر دا ده، دریم خبر به درس کې به مونږ کوو، هغه دا ده چې د الله د پیغمبر د سیرت عملی تطبیق به مونږ څنګه کوو، خپل ژوند به دې طرف ته څنګه راته وو، په دې به ان شاء الله کوشش کوو. صحیح ده کنه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مونږ ولې زده کوو؟ یو خدا ده چې الله مونږ تاسو ته قرآن را لېږلی دی، او د څه دپاره؟ چې مونږ به ځان پوه کړو، د قرآن الفاظ زده کړو، د قرآن معنا زده کړو، او د قرآن په دې احکامو باندې عمل وکړو، او د قرآن دې دنیا ته ورسو. د دې لپاره الله د قرآن دقې مقصدونه د قرآن در لېږلو، چې مسلمان به د قرآن الفاظ زده کوي، معنا به زده کوي، په خپل ژوند کې به راولي او نورو ته به رسوي. دا د قرآن حقونه دي په ما او تا ګوري، اگر چې رانه یې دي. اوس په قرآن به ځان څنګه پوه کوم؟ نو په قرآن به الله ځان پوه کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبر کی. د قرآن داسې آیاتونه دي چې تا د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه ځان نه خبر کې، ته به نه پوهېږي، ځکه دغه آیت د معنا د یو خاص واقعي سره تعلق یې، چې هغه د پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې یو واقعه راغلي، او د آیتونه د هغې پس منظر کې نازل شوي. نو چې تا هغه واقعې نه ځان نه خبر کړی، ته به څنګه دغه کې، ته به څنګه د قرآن په آیت باندې ځان پوه کې؟ د قرآن داسې سورتونه دي چې هغه د یو خاص واقعي په تناظر کې راغلي دي، یو حادثه راغلی ده، یو واقعه راغلی ده، او د هغې په تناظر کې بیا الله په قرآن کې یو سورت نازل کړی دی، آیت یې نازل کړی دی، چې هغې ته شان نزول وایي. نو چې ته د شان نزول نه خبر نه یې، نو ته به د قرآن د آیت په مطلب څنګه پوهېږې؟ د قرآن د سورت په مطلب باندې به څنګه پوهېږې؟ دا ممکن نه ده چې ته ځان پوهېږې بیا. لہذا که ته وایې زه په قرآن باندې ځان پوه کړم، د الله د کتاب نه ځان خبر کړم، د الله د کتاب چې په ما باندې کوم حقونه دي دا ادا کوم، نو د هغې دپاره اولنۍ خبره دا ده چې ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبرې. که څوک وایي زه سیرت نه یادوم او قرآن زده کوم، دا اصل لګیا دی، نه شي زده کولی، ممکنه نه ده. نو که ته وایې زه قرآن زده کوم، نو د هغې دپاره اولنۍ خبره دا ده چې د رسول الله سیرت دا به زده کړې. عروه ابن زبیر یو مثال لته ویمه، عروه ابن زبیر دبد دی ان الصفا والمروه من شعائر الله، د دې آیت تشریح د څه کوله چې په دې آیت کې څه الله اختیار ورکوي چې اوس سړی حج له لاړ شي، او دې فمن اعتمر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. دې آیت مطلب به د څه بیانوي چې ګوره دې کې الله فرمایي چې کته حج له لاړ شي او د صفا مروه دا منډه وی او کنی وی، یعنی دې کې اختیار الله ورکړی دی. عائشه رضی الله تعالی عنها چې خبرې واورېدې نو پوه یې کو، ویل نه ویل عروه چې کوم مطلب د سورت د آیت بیانوي ویل دا مطلب یې نه دی، ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها دا واقعي نه خبر وه. چې اصل کې د مکې د مشرکانو طریقه دا وه چې هغې به کله حج یا عمرې لرال، نو صفا مروا کې به یې دا منډه نه واله، دا به ګناه ګڼله، او د صفا په سر یو بوتی خیو، د مروا په سر باندې بوتی خیو، احساف او نایله په نوم باندې. او د هغې دا تصور وي عقیده وه چې دا دلته هلک ښځه او سړی وو، او هغې داسې کار وکړو چې دلته بدکاري کړې وه په دې ځای کې، نو الله د دواړو نه کاڼي جوړ کړو، یو یو ځای کې خو بلې بل ځای کې خو، نو دیو د عقیده وه چې دلته منډه وال دا ښه نه دي، ګناه ده. نو الله رب العالمین د آیت نازل کړي چې ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا بوتان دې لرې کوي، دې بوتانو سره څه تعلق دی؟ دې خو ځان له یو تاریخ دی، یو ډیر لوی داستان دی د صفا مروه د تاریخ. نو فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي تو، دا خو د حج او د عمرې حصه ده چې ته په صفا مروه کې هغه کېده سعی به کې منډه به وې. ولی عروه ابن زبیر ته د دې حادثې دې واقعې پته نه وه، د شان نزول پته وته نه وه، او عائشه رضی الله تعالی عنها څنګه د الله د پیغمبر بیبي واغې ته پته وه، نو زنانه د الله د پیغمبر بیبي ده، خو هغه ته د قران تفسیر بیان کړي چې دې آیت مطلب دا دی، انت چې کوم بیانې دا ټیک نه دی. دغه شان بلا آیتونه او سورتونه چې دغه خاص یو پس منظر دی،
او دا اپا داغی پا تناظر کی اللہ دا آیت نازل کڑی داغی پا تناظر کی لگو زب توی اما چی سور اخلاص تے دا سورة الاخلاص مفسرین لکی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال دا مکی مشرکان را گلیو زکر مشرکان خوبا ملائکو تا دا اللہ نون ویلی دا بوتانو عبادت بے کو مشرکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو ویل صف لنا ربک منگ دا خپل رب صفت بیان کا جدا ستا رب دا سرو زرو نہ جوڑ دے دا سپینو زرو نہ جوڑ دے دا پیتلو نہ جوڑ دے دا تانبے نہ جوڑ دے دا کانی نہ جوڑ دے سشی نہ جوڑ دے زکا غیت خوربم دا قبوتان خکاری دل نو اللہ دا صورت نازل کے چی اللہ دا یو سیز نم نہ دے جوڑ اللہ دا سنے دے سن کی تاشی دا اللہ صفتو نہ بیان ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دویم مطلب علماء دا بیان کرے دے چھنا یہودیان راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ویلی و دے یہودیان خدا عقیدہ و چھ عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے دے عیسیان دا عقیدہ و چھ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے نو دیو دا خیلو چھ دا پیغمبر علیہ السلام چھ دا کم رب عبادت کئی نو دبم یو نسب و نسبی سلسلہ بے لکسن چھ دا عیسیٰ علیہ السلام دا و دا مجدغت دا عزیر علیہ السلام دا نو پیغمبر علیہ السلام دا انسب لنا ربک منگ دا خپل رب نسب بیان کا چھے کمی قبیلے سارے تعلق دے کم خاندان سارے تعلق دے پلارے سوک دے مورے اللہ دا صورت نازل کو چھے اللہ دا پارا چھتا سے سب بیان ہوئی گوری اللہ دا سے ذات نہ دے قل ہو اللہ احد نو کتا تا دی پس منظر پتہ نہیں انتا قل ہو اللہ احد سے مطلب بیان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس تا سو تماویلی چھے کشر صحابی ہو خو پیغمبر علیہ السلام تا دعا کرے ونو اللہ پا قرآن خب ہویا کرے ہو دمر الوی علم اللہ عبداللہ ابن عباس تو رکڑے دو قرآن چوی ویل بے چی واللہ جما دے اللہ پا ذات بانی قسمی چی بدی قرآن کی دسی آیت نشتا دے دسی سورت نشتا دے الا و انا اعلم مگر دو قرآن دا ہر آیت و دا ہر سورت پا بارا کی مات دا علم دے چی این نزلت و فی ما نزلت چی دا آیت و دا سورت پا کمزے کے نازل شوے و دا چاپ بارا کے نازل شوے اندازہ وہ لگوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم وکو چی پا قرآن کی دسی آیت نشتہ دے چی داغی پا بارکی ما تا دا علم نئی چی دا چا پا بارکی نازل لے و پا کم زیکی نازل لے پا قرآن کی دسی صورت نشتہ دے چی داغی پا بارکی ما تا دا علم نئی چی دا چا پا بارکی نازل لے و پا کم زیکی نازل لے خوبی ہم سمر عجزی پا کیوا ولو مع ذالک دے دمر علم باوجود لو علمت احدا اعلم منی بکتاب اللہ لضربت الیہ اکباد الابل کما ته پته ولګی دا چې د زمکی په هغه سر کې وسړی دستانه په قران باندې خپ ویږي نو زه به اوخته وخې جمع دا خو لبم لاړ شم چې علم ته حاصل کړم دومره مینې مې د علم سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې نو هغه عمر رضی الله تعالی عنه مشران او صحابو چې کوم شورا وا نو پاکي به ځان سره کیناو بچې نه دي پر ځان سره به کیناو نو بعضی صحابو اعتراض وکړ چې دا خو زمنګ بچی دی او منګ مې زمنګ بچی د مشران او مجلس کې کینې او شې از دکی او تا دا معشوم کې نولې ده عمر رضی الله عنه ول دکی کمالات دي کنه ولا سمند کې نولې سوال جراغ ته پوسه وکړو ول دې صورت څه مطلب ده چې دا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نو چا ول دې مطلب دا دي چې بس ظاهر مطلب دې چې کله د الله دین غالب شي بس خلک په اسلام ته متوجي شي دل ډلې خلک را رواني اسلام کې به داخلي او چا به کې دا وي چې نه د اصل کې د فتح مکی زیر الله ورکوي تاسو مکه فتح کوي نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیا عبداللہ ابن عباس تو کتل بچی و تسوے نو اغه تو پلند الفاظ کی ویل هذا اجل رسول اللہ پدی صورت کی اللہ منگ تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات خبر را گئی دا اللہ پیغمبر بر رخصتی کی دنیا نا دا فانی دنیا ب پری دی زکہ دا اغه جون مقصد سو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله دا پیغمبر اللہ دل را لگلے جی دا اللہ دا دین پا نور دینوں نو بانے غالب کی اوچتی کی دا حاکم دینی نو طول محکومی نو طول لاندیش نشکر دا اللہ دین غالب شو نو پیغمبر دنیا کے سکے تا خود مصیبتونو کور دے دا ابتلاعات و امتحانات و کور دے پیغمبر لکھو اللہ دیر اوچت اوچت نعمتو نو تیار کری دی حالتے والی نقواری عمر رضی اللہ عنہ صحابو تو قتل ویل دی کمال لے کے نولے دلتا دی کمال قرآن علم و سر دے نزمان خبری مطلب دا دے چکتو میں جزید اللہ پا کتاب بنے پوہ شم نو دا اللہ دا پیغمبر دا سیرت نا بزان خبر ہے دا خبر یاد ساتا او جتا دا اللہ دا پیغمبر سیرت و اجدہ کا کرنا نو تا تقریباً پا قرآن من نزان پویا کبس
بیا به صرف ترجمه ایجده که تو به قرآن منی بیا پویگی انشاءالله صحیح ده کنه. او زمون خود درس مقصدم دانده چه ده اللہ ده کتاب ده درس عام شی بدی خلقو کی هر چاله ده قرآن پلاس که ورکو ده قرآن ده زمون استاد سلوی کامیابی بس خلقو موبایل پلاس که را غشتی دی گواره موبایل اخبارونا موبایل ناولی او مرداری پلاس که وسر دی ده اللہ کتاب اڈر زیاد مظلوم ده گواره پا دوڑو که و پا گرد و غبار که پت په ګاډی باندې دوړه نه پرېږدو په موبایل باندې دوړه نه پرېږدو سات په سات په لمن راکاږو څادر او رومال پہ راکاږو چیرې دوړه پہ پرېوته ده خو د الله د کتاب نوم چرته دوړه ونه څنډله غواړي چرته د دوړه ونه څنډله زمونږ د درس مقصد بدایي چې د الله رب العالمین د کتاب د علم په دې خلکو کې عام شي او چې د الله د کتاب علم عام شي نو الله باندې فتنو نه بچ کړي د ګناهونو نه هم الله بچ کړي د ډېرو لویو مصیبتونو نه به موږ تاسو خلاص شو. نو یو مقصد د سیرت د درس داده چې موږ په قران مجید باندې پوه شو. دویم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتداء د الله د پیغمبر په منلو کې خیر دی کنه دی موږ تبلیغ د لاړ شو نو ولنی خبره سجده کو چې دنیا او د آخرت خوشحالی د دنیا او د آخرت کامیابی دا د الله په دین او د پیغمبر په طریقو کې د شویو کنه ویو چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده او تا د پیغمبر د طریقو نه ځان نه خبر کړي دا غد جون نه ځان نه خبر کړي نو څنګه به کامیابی تر رسې دا راته وای دا هم موږ چې بلند خراب یا سواری وو چې د پیغمبر علی السلام د سیرت نه ځان نه خبر کړي وای چې نن نه بس خو بس پیغمبر عاشق ما د پیغمبر مجنون ما څنګه مجنون لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کستان الله د پیغمبر سره د امینه محبت رښتینی محبت او مینه وی وقت عاشق وی او د پیو مجنون نه وی د وینی مجنون وی نو په کارج د الله د پیغمبر د سیرت نه خود ځان خبر کړی وی کنه نه د سیرت علم خود حاصل کړی وی کنه چې څنګه شخصیت څنګه جونې تیر کړو څنګه زندگی تیر کړو نو د الله د پیغمبر اقتداء او دغه تابعداري او دغه په نقش قدم باندې تک غواړي نو ګور سیرت به اجده کې چې سیرت دنه دی اجده کړي او د اقتداء داوی کوي د اسی داوی دی ګور د دروغ داوی دی د کې صدق نشته د ګریشتیا نشته دروغ دی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباع دغه د اقتداء د بار اول شرط داده چې دغه د سیرت نمازان خبره او ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې الله پیغمبر سو ویل دي هغه باندې عمل وکي چې کوم خبرو امر یې کړی دی نو هغه باندې عمل وکا د کوم خبرو نه بند کړی هغه نه ځان وساته کوم کارونه نه دي کړی ام مکوا مولا علی قری رحمه الله لیکلی دي کنه وی المتابعه کما تكون فی الفعل نو تكون فی الترک ایضا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع او تابعداری چې څنګه موږ د یو کار په کولو کې کوو الله پیغمبر یو کار کړی دی موږ ته حکم کړی او موږ یې کوو ځکه چې الله پیغمبر کړی دی موږ ته حکم کړی دی نو د قشان چې د الله پیغمبر یو کار نه دی کړی به نه کوو ګوره هغه نه بزان ساتو. نو فمن واجب علی فعل لم یفعله الشارع فهو مبتدع مولا علی قریوی چا چې داسې یو کار وکړو چې د الله پیغمبر یې حکم نه دی کړی دی مبتدع دی بدعتی دی ته وایي بدعتی دی ته بدعتی ویلې کی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د چا سیرت چې د بیانولو قابل دی د الله د پیغمبر سیرت ته وره کوم چې زمونږ د مستاجر مسلمانانو لپاره آئیډیل شخصیت دی نمونه ده لائق اتباع لائق اقتداء شخصیت دی الله د پیغمبر شخصیت دی او داسې شخصیت چې دغه خبرو کې دانشته دی چې دا منل غواړي او دا نه غواړي ټولې خبرې به منی ټولې خبرې به منی دا صرف د الله پیغمبر دی غواړي الله د پیغمبر نه علاوه بل داسې څوک نشته دی چې دغه هر خبره دی ومنل شي غواړي غیر مشروط اتباع صرف د چا کې د الله د پیغمبر به کې په انسانانو کې په انسانانو کې غیر مشروط اتباع او تابعداری صرف د الله د پیغمبر په کار ده بل اچانه ده په کار وي بل هیڅوک نشته هیڅوک معصوم نه دی هیڅوک د ګناه نه پاک نه دی. نو په کتابونو کې د الله کتاب د چې د غلطۍ نه پاک دی د مخلوق کتابونو خو د غلطو نه ډک دي مولوی صاحب غریب چې کتاب ولیکي نو
مولوی صاحب غریب بس کتاب یو کوشش وکړی خو دغه مو اجر غلطی نه پاک دی کنه زمان شیخ په کتاب کې غلطی نشته غلطه وي یو علم نه تاسو پیژنې امام شافعی پیژنې کنه امام شافعی رحمه الله محمد ابن ادریس الشافعی په دې سلور مسلکونو کې دیو مسلک امام دی امام شافعی کتاب لیکلی او د الرساله په نوم باندې فقہ کتاب دی نو نظر ثانی پہ وکو ویلی کو بے پہ نظر ثانی وکلو دا خیال لاغه چې بس غلطی نه پکې نشته دی نو چې کله دا مصنف کتاب ولی کې مؤلف نو بیا به کې دا خبره مولی کې چیرې ما خو په نظر وکو خو به من انسان دی کمزور دی کې څه غلطی نه به زمانه طرف نه دی الله طرف نه بنی اب زمانه طرف نه فمنی و من الشیطان او کومه خبره صحیح کړی نه به الله طرف نه بیا امام شافعی په نظر ثانی وکړه خو بیا تر سورج پس چا ویل رجی کتاب لیکل دی خو ولی دریم نظرم پہ وکړي ولې غلطی نه پکې دی امام شافعی دریم نظرم وکړه او به خیال دانا غی زکه خیر وس پاک شو او خو د زمانه نه وګنه چې لار سره لکیر کی فقیرو ار چاو په خبر باندې غور کا او سوچ به کا او لوی لوی علما او مجتهدین د څه دورو نو بیا و ته چاوي ولی رجی ولی سرورم نظرم پہ وکړي په کتاب کې غلطی نه دی نو هغه په بل نظرم وکړه بیا ورته چاوی ورسته به کتاب کې غلطی نه یی ولی بل نظرم به وکي نو امام شافعی وی شاګردانو ته په درس کې وی چې اب الله ای صح کتابا غیر کتابه الله دا خبره چا سره نه تسلیمای د مخلوق سره چې د الله د کتاب نه ما سیوا دی د بل چا کتابم د غلطی نه پاک شي دا خبره نه ممکنه ده چې انسان دې په کتاب کې به خامخا غلطی الله کتاب د غلطو نه پاک دی چې انسان دې نو خامخا کوم یو خبره به غلطی بل به سمای الله پیغمبر د سیو شخصیت ته په انسانانو کې چې دا غو غیر مشروط اتباع او تابعداری کې دا بنوي چې دا منم او دا نه منم دا مې عقل منی او دا مې اوس په ګل ادم معقولا راوتی دا خبره مې عقل منی او دا نه منی یره چې دا خبره خو زما عقل نه رالی الګا که تا کې عقل وینې راغستې او جنشته نو به راوالی چا کې عقل نه نو پیغمبر خبرې غو زما یو ملګری او ساده شان دا غو وی اے ول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې په خپل عقل تلل پیغمبر علیہ السلام خبر بخبل عقل دلل لذیذ سے مثال لے لیکن زرگر پتلا جی دا گوڑے بوجھائی تلی ولدہ کی تا ممکن نہ دا چرتا ستا عقل او چرتا دا پیغمبر خبری چرتا زما وستا عقل او چرتا دا اللہ وحی او دا اللہ کلام دا چرتا کی یؤمنون بالغیب مطلب دا دے تا خبر پر صحیح سند راور سی دا اللہ دا پیغمبر خبر دا دا اللہ کلام دے نو بغیر دا چون چرا نہ بے منی بغیر د شرط نه به منی بغیر د شک نه به منی که ستا عقل منی او کنی منی منی به دا څه خبره ده زما عقل نه منی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اقتدا که کول غواړي د الله د پیغمبر د سیرت نه بزان خبره اې د الله بندگانو اوس د بد حال لګنه زمونږ د نوجوانانو مشران خو الحمدلله خدي خسته خسته ګری او مزیدار چهرې سره و چې کته مې وته کنه او اوس دا لکان چې دا ګیری پرې دیم نه سنت پنی دی نه پرې دی پیشن د جوړ شوی دی ګیری پرې خو دونه دا غیم یو خاص سټایل لې باقي دا ګیری پرې خي نو موږ خو پیجنو چې اچا د پیغمبر د سنت پنی دی پرې خي نو غم پیجنو چې اچا د سټایل پنی دی پرې خي نو هم پیجنو زه ته به دغه کې ما جوړ ملکې هم ګیری خو دې پرې خي خو نه ته خراب دی نه د فیشن دی د الله د پیغمبر سنت نه دی نه سنت په مخ باندې پرې ده لہذا ګیری دې سیم پرې خي نو نه دې بدل کنو سوال خو ته ملاوی کم از کم کنه او نید دی خراب دی نو تا گیرم پرخی دی سواب دی پینه ملاوی کی دی فیشن پنید دی پرخی دی اووزا میں تم ہو نسوارات و تمدن میں حنود او یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود که نظمنگ نوجوان دی دین دو نوجوان سو در انو فرق باپا کیونے کی اکا جماعت دی منزب وقت کی فرق راگ ہے کی دیش دی جماعت تلال شی وغا اخپل دیگا تلال شی درمسال تلال شی ایسا شاوتا ہوئی مندر تلال شی خو چې په شکل ضرورت کې وته وګورئ نو ته فرق نه کوي چې اوس دا مسلمان دی که دا مسلمان دی ځکه یو شان شی نه هغه د بلې نه خبر کوم اوس خو دا موبایل نه خلک کې دا یو د ایمان نه خلاص کړو نه مولان هم خدای یو د ایمان نه خلاص کړو دا میان نه دی د دې مولان نو تقرون اوري په فیسبوک باندې کنه نه په دین نه اوري چې موږ څه شی زده کوو نه اعتراض باندې تیوري الله بندګارو چې مولا بګل غلطي کیږي سمول لمن په شاره واړو نه یو د ایمان نه خلاص کړو نو ار چاغه مې کو نه پیدا کړی دی انټرویو نه ملي او بس پاره کې موبایل له ولا کې ناشته نه چرته کې نه مې یو پړک پړک دی ته به خدای چرته کې نه ما چې مجلس کې کې نه چې ګډ بزن لګورې چې تصویرونه نه بچې ما د سه حال
نو یو کس نه چاته پوس کړی دی وی چې خمزیدار په شره برابر گیریم پرخې ده خو هغه سټایل والا گیری پرخې ده او خو په سیقه برابر وی د پنځو پیغمبرانو نمونه راته والا پیغمبرانو نمونه ولنه ورسی وی زمونږ د پنځو صحابو نمونه راته والا هم ولنه ورسی یہ تو اللہ بندگان ان تاسو سوچ ہو گئی جی مسلمان دا مسلمان پا کور کی پیدا دے دا مسلمان پا غیق کی غرش ہوئے دے دا مسلمانانو پا ملک کی غرش ہوئے دے مسلمانانو پا معاشرہ کی او اگا دنیا دا علوم نو خبر دے دا انگریز نظام و تعلیم ایز دکڑے دے خود اللہ دا پنزو پیغمبران نمونو تنے دیات نو پا دیکھ پر نوجوانانو پا دیکھ پر مستقبل جڑانا دا پکار دا اللہ دا پیغمبر پا سیرت کے بدا کمال ہوشی چی تکل سیرت ایز دکی او سیرت ایز دکمہ نو کم از کم دا جون خو ملک مزیدار شي کنه چې ځان دې سیرت نن دې خبر کړي نو څنګه به جون مزیدار کیږي دا خاصه خبره ده چې دعوت ده چې چا سره دې محبت ډیرو دا هر کار بدل خون اندر کوي کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه خبر شوی داغه د ژوند نه خبر شوی نو داغه د شخصیت سبب نور مینه او محبت سی واشی کنه نو کته وجه د الله د پیغمبر سمې د مینه نورم سی واشی او نورم سی واشی نو سیرت بار بار ګوره بار بار ګوره بار بار وایا او سیرت یې ځدګه نو وخ فوخ به د مینه نورم سی واکی محبت به د نورم سی واکی ځکه چې خو عجیب شخصیت ده چې څومره ګوره نو هغه مره چمګه او دمک سی واکی چې څومره ګوره هغه مره به د زړه ته کوزي اغه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وقام تویل وکنه اغه یز مسلمان شوی نو ما نو نعوذ بالله د الله د پیغمبر چهره مبارکا د زمکه بسر زما په نس بدترین چهره وا اوس که په جندل مې نو و چې کله مې او په جند نو وی د زمکه بسر ټول نو محبوب ترین چهره د الله د پیغمبر وا او یې مړ وکتا زمانه ته پوس وکي کنه چې پیغمبر علیه السلام د حلیه مبارکه څنګه وا سرګي څنګه وی پوز مبارک څنګه وا خلی څنګه وا مخی څنګه وو نو وی دا زنه شم بیانول ځکه چې ما د ډیری حیا او د ډیری مینې او محبت نغته چې په ډکو سترګو کتلم نه دي تاسو شخصیت چې څومره بور نږدې کې دي زړه ته بری کوزیدا مونږ یو بل لګ لري وسیګو الکه وی دا ایبونم دی یو بل نه پټتی ک یو بل ته ور نږدې شون دا ایبونم خارګیږي نو مینم ک مې مونږ ته چې دا غونه ډکی دی ایبون نه کنه او د الله د پیغمبر اغه عجیب شخصیت وګنا چې تب سمره ورنځ دی کېدی نو هغه بس تاسو ته کوزیدا محبت به نورم سی واکېدا نو کته وجه د الله د پیغمبر د ذات او شخصیت سره زما مينو محبت شي او د ایمان حسد وګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ماله و ولده او روایت کې راځي من نفسه او الناس اجمعین چې تاسو کې او تن تر هغه وخت پوری صحیح مؤمن نشو جوړېدل چې زه د خپل مال نه محبوب شوه یو تر تر پیغمبر سنت دی او بل تر ته مال لے اوس باندې پته لګی چې مال له ترجیح ورګه کړي پیغمبر سنت له ترجیح ورګه نو چې د مال نه ته محبوب شوه نه ما او د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ګوره دې کامل مسلمان نشي کېده او وولده د خپل اولاد نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خپل اولاد ته ډیر محبوب شوی نه منو ګوره ایمان دی ایمان نه دی ایمان په خون نه پويږي د خپل ځان نه د خپل بچو نه د ټولو خلکو نه عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته الله پیغمبره ول زه د بچو نه مراته ګرانی د خزې نه مراته ګرانی د ټولې دنیا نه مراته ګرانی خدا ځان خوډیر خوګ دی ځان خوډیر خوګ ځکه خلک وایي دا بچی ځان نه خوګی کنه داسې خبره ده په دې موبایل کې ویډیو مې کتله یو کس دی او یو ظالم هغه شادو سره د بچی په ګرم تبخی باندې کېنولې ده په ګرم تبخی کېنولې ده نو هغه شادو د یو وخت پورې هغه حرارت برداشت کی غریبه اوړي راوړي او بچی په دې غې کې کېنولې کنه چې بچی مې ونه سوځي خو چې کله هغه دغه ډیر زیات شي هغه حرارت نو بس بچی کی ډیر پاسه پکېني مال ځان ډیر خوږ دی ګوره ځان د بچی نه هم خوږ دی هر سید ځان خوږ دی عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام تو وی اللہ پیغمبر زان خو زان دے عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویل چی دا زان نا تا دیر محبوب شوی نی منو ام ایمان دی ایمان ندے پورا گورے ایمان پا خون نپوئے گی عمر رضی اللہ عنہ تا قسم وکو ویل اللہ پیغمبر دا اللہ پا ذات میں دی قسمی چی وہ ساتا دا خپل زان نم دیر محبوبی دمر منو محبت میں دے اصلا
د الله د پیغمبر سره مینه او محبت د ایمان حصہ ده ګوره دا د ایمان حصہ ده او کتب ازما محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیواشی سیرت یې زده کا تاریخ یې زده کا او بار بار ول ولا بار بار ول ولا چې د الله د پیغمبر د سیرت نه خبر شي خبره پوه شو کنه یو مقصد بدای چې موږ د الله د پیغمبر سیرت یې زده کوو زموږ سره د مینه او محبت نورم چې تا یو سره پیژندل نه انسان اوس څنګه مینه ای چودی پہ جان دو دغه خوبیاں نه ځان خبر کو دغه صفاتو نه ځان خبر کو مینه محبت به سر بیا جوړ شي به سیوا شي کنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې ډیر د عبرت خبرې دي ډیر عجیب درسونه دي پکې ډیر د عبرت خبرې دي پکې دې سیرت د درسونو مطلب دا دی چې موږ هغه درسونه یې زده کو هغه د عبرت خبرې یې زده کو او عائشه رضی الله تعالی عنها به فرمایل زینوا مجالسکم بذکر الله وبذکر عمر ابن الخطاب تاسو کورونو تلاړ شي تاسو په کورونو کې د خپل مجلسونه د الله په ذکر د الله په یاد او د عمر رضی الله عنه په دې قصو باندې مجلسونه خسته کوي د عمر رضی الله عنه سیرت بیانې خدا د الله د پیغمبر دی او صحابي سیرت دی کنه نو زمنن په کې د الله د پیغمبر سیرت هم بیانېږي یو یو صحابي چې سیرت یې بیانې نو ته به حیران شي تبه کو دی امت تاریخ ګورم دا اله صحابه او دا الله د پیغمبر په څنګه شخصیت او د دې سیرت نو یو پیدا مونږ ته دا ملاوش عجیب او ناشنا پیدا دا ده چې د اسلام غ قوت د اسلام غ رعب او دبدبا ابز مونږ استاد په زړونو کې کینی چې اسلام څومره طاقت او رعب ولا دین ده نبی له صلوات و سلام دنیا ته د اسلام څومره رعب او دبدبه او طاقت خوده او حدیث کې راځي نبی السلام فرمایل چې نصرت بالرعب مسیره شهر الله مال دومره رعب او دبدبه را کړی دا چې دشمن زمانه د یو میاش د مزل په فاصله باندې ریږي دشمن مخې له نشي راتلی د اسلام داسې یو هیبت و داسې یو رعب و داسې یو مقام و چې خلق به تیرېدل مینه او محبت هم پکې و چې چا به له غاړه ورکړه اغله به د ځان نم ډیره مینه ورکول د اسلام او د مسلمانان او چې شابه دشمنی کوله نو بیا دشمنی خود مسلمانان هوا ابي چا سر تر سوالې شو ادي فارس پدی پدی فارسیانو باندې صحابو څومره مهنتونه کړو مسلمانان شي حصه ده نه یو مسلمانان شي حصه ده نه یو زمون غرونه یو لکم ما لنا و علیکم ما علینا چې تاسو کلمه ولې بس زمون غرونه یو هیڅ هم نشته بس قلار خسته جون تیروي او نو مسلمانې دل دا الله د پیغمبر داسې صحابو لرال کنه داسې تاریخي او عبرتناک شکسي ول ورکړي دی چې تور سه پوری یادي یعنی د فارسیانو د کیسرا حکومت ختمو الله سه وړه خبره نه و دا دغه زماني سوپر پاور رګو چې امریکا دا او چین دی او روس دی داسې سوپر طاقتونه و دغه زماني او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه به سر او سامان صحابه چې د ماتي ګوډي مات ګوډ اسونه و خان او د ماتي ګوډي توري او نيزي او غشي باغي بنې دو فارس حکومت ختم کړو هغه د هرقل د روم غسلطنت چاغي پاو کې ځان ته سوپر پاور وې هغه د کملنګانو صحابه ډړې وړې کړو ختم کړو او داسې تاریخي جنگونه کړې دي د وضوح فتوح الشام داسې وګورئ کنه او د یو صحابي غ جنگي کارنامه وګورئ د نبی رسول الله یو صحابي دی خالد رضی الله تعالی عنہ چې دې سیرت کې به ان شاء الله دغه تذکرہ بیا راشي خالد ابن الولید چې تیاد کې نو استاد دماغ ته به د عد د بهادرۍ د شجاعت او د مړانی تصور به ذهن ته راشي ته به چې دنیا کې مرز د قوي بهادر تیر شي او داسې بهادر انسان او په احد کې چونکې د د حملې د وجه نه او یا کسه مسلمانان شهیدان شوي دله کافر مسلمان شوی نو وی بیا به ویل په دې ټولو جنگونو کې چې زه د هغه لوی نقصان کفاره ادا کوم چې په جنگ کې به کوم شخص او عقی ته به وردنګل چې کېدای شي الله مله د شهادت مرګ راکړي او هغه ګناهونه مې چې کړي وو چې په بدر کې زما د لاسه اویا کسو مسلمانان شهیدان شوي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شوی وو ګوره اگر چې کلمه دی ویل نو الله ته مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی د الله حقونه د بندگانو حقونه هر څه ته معاف کړي په کلمه باندې خو بیا به خالد رضی الله تعالی عنہ ویل زما د هغه ګناه کفاره ده چې په جنگ کې شخص یې ورشم د بدن نم دنګو مضبوطو پهلوانو او د یرموک په جنگ کې دومره جنگ کړو دومره چې علماء د تاریخ لیکلي دي وی وی چې زما په لاس کې و توري ماته شوې و توري
او تاسو دې تورو زمي وملګری دی هغه تورګي کې یو یونیورسيټي کې پروفیسور دی غوي ول سلطان محمد الفاتح تور په تورګي کې به میوزیم او جایبګر کې پرته ده ول دغه پنیم کیلو وزن دی 5.5 کیلو دغه وی توري وزن دی تاسو اندازو لګو چې دومره غټه تور ته په لاس کې تاوې او دومره جنگ به وکړي چې ته ماته کې یوم نه دوم نه وتوري ماته کې ته په تاریخ کې څوک وکړي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغه جان نشاران صحابو دا کارنامی کړی دی اپ نیم کیلو وزن دی 5.5 کیلو دی وی توري وزن دی تاسو اندازو لګو چې دومره غټه توره ته لاس کې تاوې

0: دي چې هغه دا کا خبره کوي نو دروغ وي خیانت کوي او داسې نو التم دا مطلب نه چې دا اعتقادي کفر منافقت کوي بلکې عملی منافقت ده
1: جی
0: دا عمل د منافقانو دلتم دا عمل د کافرانو دي
1: جی
0: باقی امام شافعی صاحب د دینه مراد اخلي مدک لفظ چې هغه کفر وکړو چې چا په قسم باندې موس قضا کنه هغه کفر وکړو.

0: هغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سن
1: راځي چې راځي بالکل راغلی ما د دغه پروګرام شروعات کوو او په دغه پروګرام کې به نن خصوصي خاص خبرې زمونږ چې زمونږ کوم بلډون نوي
0: پروډکټس قسم کریم نشې لګولی د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یوه خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش
1: خاص خبرې به د ډرا په حوالې سره کوو ځکه چې پرون مونږه تللي وو تیمرګری ته نو د ډرا په حوالې سره به په دغه پروګرام کې خاص خبرې کوو او بیا پرون چې زمونږه بلډونا کاسمیټکس پاکستان زمونږ کوم نوي پروډکټس را روان دي او بیا چې پرون زمونږ په دغه شادي حال کې کوم پروګرام وو په هغې کې مونږ
0: خاص
1: دغه پروډکټس دغه آغاز وکړو نو انشاءالله د هغې په حوالې سره به هم په دغه پروګرام کې لږ نه ډېرې زیاتې خبرې کوو او خصوصي چې کوم دی
0: فارمولات
1: تاسو به د بلډونا نه هم خبردارو د دې سره خصوصي به ستاسو د حیدر مومند هسپتال نه هم خبردارو خو په دغه پروګرام کې به انشاءالله نن یو ځل بیا ډېرې خبرې پرون چې کومه ډراوه د هغې چې کوم ویلاګ دی نو انشاءالله هغه به تاسو ته بیانوو او تاسو ته به وایو چې پرون مونږ څه ټایم لاړو څه ټایم ورسېدو څه وشو څه ونه شو دغه هر یو شیز نه به انشاءالله مونږ تاسو خبردارو څومره لسنر هم که دا ټایم زما آواز اوري خوږو د ستاسو ټولو لږ نه ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشاله سي جی راځي بالکل زه راغلی ما خوږو زمانه ما باسي تلی دا او زه ملا ګورم جی زه په حیدر مومند هسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علي مومند دا سوشل میډیا ایڈمن یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علي مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه په روزانه بنیاد باندې سهار د لس بجو نه والا تر د یولس بجو پورې زما د ایف ایم 97.4 په ریډیو پیغام زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام یو د دین علاوه په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نه والا تر د سلور بجو پورې په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام نو بالکل خوګو د ساسو په درانه خدمت کې حاضر د ساسو خپل کشر رور باسی تلی ملا کور راغلی دی جی خوګو نن د پیر ورځ ده د 2024 د شپږمې میاشتې نن 29 د پیر ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډه کې 8 منټه د پاسه 3 بجې دی جی بالکل زه راغلی مو ځان مدر لر رسولی دی جی خوګو څنګه تاسو ټولو څنګه دا ټیم زما پروګرام اوري کنه زما پروګرام راځي که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو په 0300 93 6 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوئ خصوصي زه د تاسو د میسجونو انتظار کوم که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو په 0300 93 6 93 بیا 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې

دا پروگرام کې تاسو ما سره لګینې ډېرې زیاتې خبرې کولې شي خوګو د تاسو خپل کشرور باسي تعلیم لاګوري د تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او زما تاسو ته دا معلومه ده چې دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډو الفاظ کې درته وایم بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډېر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی خوګو د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنی خیستا لگا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن دا او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه تم کال د کامیابی روان دی مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو د لپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې دا غي تعداد مونږ سره 19 دی د مونږ نوی پروډکټس را روان دي چې پاکي کې زمونږ بلډونا انټي هیر فال شیمپو را روان دي زمونږه بلډونا هر

کیسه داسې ده چې پرون د اتوار په ورځ مونږ ته مرګري دیر لتلی وو جی، یعنی دیر ته مرګري لتلی وو. په دغه دیر ته مرګره کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان زمونږ د باجوړ چې کوم د دکانداران دي دا خو ډراوه، نو هغې له مونږ تللي وو. چونکې دا خبرې ما سحر کړي دي، اوس دوباره زه کوم، ما ته دا خبرې کاپي لګي. خو زه بهرحال پروګرام دی، نو پروګرام کې دا خبرې کول ضروري دي. خو د ټولو نه اول د دغه ویلاګ د پالفاظو کې بیانولو نه مخکې، نن د پیر ورځ ده، او نن دغه د پیر په ورځ د ډاکټر حیدر علي مومند ریوانا هاسپټل، حیدر مومند اسپتال پېښور ښار کولاو دی، حیدر مومند اسپتال صوابی کولاو دی، د دې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدا هغه کولاو دی. په پېښور کې چې د ډاکټر صاحب محترم کوم هاسپټل دی، حیدر مومند اسپتال پېښور ښار، په مین پېښور ښار کې د چارسدې اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال پېښور ښار دی. چې په صوابی کې زمونږ ډاکټر حیدر صاحب کوم هاسپټل دی، نو هغه زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال صوابی په مین جهانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د صابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپتال صوابی دی. په چارسده کې چې زمونږ کوم هاسپټل دی، زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کوم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفانی لارې سره ټچ زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده دی. خو داسې چلو شو چې د جمعې مبارک ورځ باندې زه چې کوم دی کور ته لاړم، د جمعې مبارک ورځ داسې 9 بجې بوي چې څنګه زمونږ هاسپټل چوټي شو، ډاکټر صاحب پروګرام ته راوختو، داغې نه بعد چې کوم دی زه لاړم کور ته، چې کوم دی ځان مور رسولو، کم از کم 11 بجې به کېدی چې زه کور ته په خیر سره ورسېدم. د شپې 11 بجې وي د جمعې مبارک ورځ باندې، نو ډاکټر صاحب راپسې میسج وکړو چې باسي جان ته به نن کور ته تللی وي، د خیالي په ورځ باندې ته چوټي وکړه، ځکه چې د خیالي ورځې په ته چوټي وکړي، د اتوار په ورځ باندې به چې کوم دی بیا لاړ شو ته مرګري ته، دغه ډرا ته به لاړ شو. ما ورته وی ډاکټر صاحب خیر دی، چوټي نه کوم، سبا لزه سهار وختي درځم، سبا له به حیدر مومند اسپتال صوابی ته لاړ شو د هفتې په ورځ باندې، او د حیدر مومند اسپتال د صوابی ویزیټ به وکړو، داغې نه بعد به چې کوم دی بیا سهار وختي د اتوار په ورځ باندې لاړ شو ته مرګري ته. ډاکټر صاحب تا خوښه ده، راځه ټیک ده. خوږو سهار د هفتې په ورځ سهار چې کوم دی روان شو په خیر سره حیدر مومند اسپتال صوابی ته، ځانونه مور رسولو، سبلا بیماران راغلي وو، سبلا زمونږ ګلسنو راغلي وو، سبلا زمونږ د صوابی ډیر خواږه درانه مینناک او قدرمند لسنر زمونږ راغلي وو، سډیر بیماران راغلي وو. دغه ټول ورځ مو په صوابی کې تیر کړه، په ویډیو گانو باندې، په سایکوتراپی باندې، او په کونسلنګ باندې، او دغه بیمارانو ته چې کوم دی مونږ دغه بیمارانو په خدمت کې ولاړو، او دغه بیمارانو خدمت مو ټول ورځ په صوابی کې وکړو. داغې نه بعد بیا مونږ رالو واپس، نو چې څنګه صوابی نه واپس مونږ رالو، ډاکټر صاحب خو زما په خیال پروګرام ته روختو هغه ټایم سره، چونکې ډراونو ډرا د پاره ما ځان ته کپڑے ورکړي وي، هغه کپڑے مې ځان ته واخېستې. تاسو ویلاګ ته مغوږ دی کنه غوږ مونږ دی جی، آیا که تاسو ویلاګ ته توجه یې، نو ماته میسج وکړي په دغه 0300 93 693 93. راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړي چې ماته اندازه وشي چې تاسو زما دغه ویلاګ چې کوم په الفاظو کې تاسو ته بیانوم، چې ماته پته ولګي چې تاسو دې ته بالکل توجه یې جی. 0300 93 693 93. په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ جی. نو خوګو زمون خو چونکې یو خبره هم دستاسو نه پټه نه وینو، لاړو ډاکټر صاحب پروګرام ته روخو ته، ما ویسان الله لاړو، ما ځان ته کپڑے ورکړي وی، ټیلر نه مې کپڑے راواخستې، او بیا مې ویښتان مختانم واړه کړ، ځان مو برابر کړو. ډاکټر صاحب لم چکم دی یار ډېر سره والا دل ته اجرې تر اوس، ډاکټر صاحب لیکار وکړو. ما ته ډاکټر صاحب وی باسي جان وای ته رډي کنه رډي نه جی، ما ورته وی بالکل ډاکټر صاحب ز بالکل رډي مې جی. پدې کې بل واقعام شي و، خو هغه به ګورو چې هغه ز تاسو په خیری کې بیانوم، دا کم هیر ډېر چې دلته راغلی او کار کولو. پدې ټیم کې بل واقعام هم دغه ټیم کې وشول، دغه هیر ډېر سره چې کم کو سوغه مرانی، مطلب هغه مې مرانی ولې، خو بس خو به ډاکټر صاحب دا خو زب زم هغه خبره درته بیا لاس کې کوم. دغه پکې بل واقع شي، ما ته وی باسي ته الله ته خو بیخي چې کم دی، نور خو تاسو پوهې کنه. ډاکټر صاحب وی تاسو د شپې نه لاړ شي ته مرګري ته ځان ورسوي. ما ورته وی ډاکټر صاحب پکار دی چې بیا خو سهار نه تلی وای، پکار خو دی چې سهار نه تلی وای، تاسو به چکر واهلی وای،
بیا په په دیر تی مرګره کې دغه ټیکیار چې کوم ټیکیار چې کوم دیر دی داغه سره مخامخ د تړون شادی حال دی په دغه کې زمونږ د باجوړ دغه دکاندارانو دغه د سلویختو لکو روپو راو سحر وختي چې کوم دی د شپې نه خو پاتې شو سحر وختي بیا زما زما زړه تر ډیر نږدې زما ډیر خوږ دوست زما ډیر خوږ یار و چې زه هر خبر هغه سره شیر کوم او هغه هر خبر ما سره شیر کوي احسان الله مومن شورا سره او د دې سره چې کوم دی د ډاکټر صاحب پرسنل چې کوم ډرایور دی هغه مسلم شورا سره او د ډاکټر صاحب چې کوم کزن دی یعنی د تر زوی چې دی لطیف مومن چې شو کوم چې په هیدر مومن هسپتال صوبې کې خپل ډیوټي ور کوي او دغه د هیدر مومن هسپتال د صوبې ټولي ذمہاریاں چې کوم دی هغه د اسامه عالم او د اسامه عالم پسې د لطیف په حواله کړی دی مونږه نو سحر چې کوم دی شل منټ د پاسه په پنځه بجې باندې مونږ روان شلو په دغه لار باندې مسافر کولو گپ شپې مهم لګول یو د لیسنر دغه مینی خبرې مهم کول یو کلم پکې سندرې اورېد یو کلم یا کزار یا قربان اورېدو کله به مخپلو کې خبرې کول خو دغه زما په خیال درې ګنټې لار وه که څلور ګنټې وه کم از کم مونږ اتو بجو ته کاتیمو بجو ته مونږ هلته ملګري ته ورسېدو نہ غوږ مدی کنه غوږ مونږ داسې نه چې زه شروع یم تاسو توجه بل طرف ته نو بیا خو ګوره مال و ډیر غوسه راځي ما تاسو د ګوره په دې الفاظو کې ویلاګ بیان کړی دی په ویډیو کې خو به تاسو سم ګوري جی په دغه الفاظو کې ما تاسو دغه ویلاګ څه بیانوم ما وی چی زما د غلکم لیسنر دی چې غوی سره موبایل نشته او زما چې کم خاموش اوریدون کی دی زما یې مچ غوی مطلب زما د ویلاګ چې کم دی داسې مطلب زدی ته په دغه الفاظو کې بیان کوم او مطلب دغه ټول خبرې چې کم دی دوی سره شیر کوم چې آیا سو شو سو نه شو نو که تاسو غوږ وینو ماته میسج وکړئ په دغه 03 93 693 93 بیا 93

داسې چلو شو چې مونږ په خیر سره ځانونه مو ورسول، کم از کم اته ات نیمې بجې چې ځانونه مو هلته ورسولو. بیا مو ناشته وکړله او ما احسان الله ته ویم که ستا خوښې لاندې ډېرې خسته اوبه روانې وي، ما ورته وی زه دې اوبو ته لکوزېږم، ځکه چې زه خپله کلیوال یم، چونکې زه ملاګوره یم. زمونږ دغه تاتره برادر شهید مینه دې ځینو ته زه اکثر زه ځم، خو د افسوس خبره ده چې زما دا یو ورځ چوټي، دغه یو ورځ چوټي زما بیا کور یي. زه کور کې اوته یم، زه چې زو چکر ته لاړ شي تاترې ته لاړ شو، هغه دغه مور مې راته وایي نه بچیه دا یو ورځ چوټي دی، دا په کور باندې تېر کنې ما دا غنونو دا خسته او باو دا افشار چې کوم رابېږي دا شیزونه میزونه زما ډېر زیات خوښ وي. نو خبره ما د سپو د شادی حال کې زمونږ دا پروګرام و، ځانونه مو رسول شادی حال ته څنګه تړون، شادی حال ته ورلو څه بلا دکانداران چې کوم دي هغه راغلي وو، او څه بلا دکانداران چې کوم دي هغه د هغې نه بعد بیا رل چې څنګه مونږ لاړو چې کوم دکانداران راغلي وو، یا چې زمونږ د باجوړ کوم ډیسټریبیوټرز دي نو هغوی د خصوصي عرفان صاحب د باجوړ آگوی خصوصی د احسان الله مومن دی ډیر خسته خپل استقبال کو جی او داخې نه بات کوم دی دغه مونږ چې کمل په کمی طریقې سره سره مونږ هغه ټول سیټ اپ برابر کړلو، او دغه لس دغه دکاندارانو دغه سلسله شروع وا، دکانداران راتلل سبلا دکانداران راغلی ونو دغه پروګرام آغاز مونږ وکړلو. په دې کې ډاکټر صاحب محترم کال دغه دغه د پروګرام آغاز مونږ د تلاوت کلام پاک نه وکړو، کاری تحسین د باجوړ چکم دغه خسته تلاوت وکړو.

دغه ټیم کې ډاکټر صاحب کال راغی چونکی دغه اناماتو کې چې کوم غټي اناماتو نو هغه 23 غټي اناماتو یعنی په دغه کې د عمرې مکمل پیکج وو موټر سایکل وی او داسې بلا اناماتو تاسو ته بیانو ملاغټ واقعیا پاتې ده صبر وکړه چې دې ګنټه کې به ختميږي کنه به ختميږي واقعیا نه د ویلاګ دی جی الله دې واقعیاګان نه راولي ویلاګ دی او ویلاګ د خوشحالي ویلاګ دی خوګو داسې چلو شو چې دا ټیم کې ډاکټر صاحب کالو کو ډاکټر صاحب محترم دا خبرو کړه چې تاسو کمی دغه 23 غټ کوپن دی هغه تاسو ول روچته کې هغه په جدا ډبی کې تاسو واچوي او بیا چې کم دی هغه سنبال کې دی اومدغل تستیج باندې خو چون کې ډاکټر صاحب بیا دا خبرو کړه او دا خبره زیات کړه چې دا 23 په ځای باندې تاسو دوه کوپن زیات کې یعنی 15 کوپن چې کم دی هغه تاسو دا غینه جدا کوي هغه بیا لیکي او دغه 15 چې کم کوپن دی دغه دوا کوپن ڈاکٹر سے بیچ دیدی انعام بزور کوما آیا موٹر سائیکل ور کوما یا دو عمری ور کوما دغه دو انعامات دغه سلویخ تلک روپو د ڈرا باوجود هم ڈاکٹر سے چکم دی دغه دو انعامات چکم دی پک نورم زیاد کړل او مونږ چکم دی دغه 25 کوپن تی د مختلف دکاندارانو په نوم باندې مونږ راخستلی او دغه د مختلف دکاندارانو چکم دی غره پاسې دل یو کوپن راخستو هغه مونږ په دغه ډبی کې چول خو 23 کو 25 کوپن تی مونږ برابر کړی دغه ټو انعامات والا مونږ چکل بیا په اخر کې ډاکټر سے محترم راشي نو بیا چکم دی په اخر کې ډاکټر سے محترم راشي نو الله بچکم دی دغه خپل باندې ڈاکٹر صاحب دغه کوپن چکم نمبر دی.

Pagu, that am the FM 93 Redu Dilbar, the Charsadi Station Director. Now the Hidra Muman Medical Center, the Charsadi Director. Zamung Masharo, Mama Dear Grand, Divanin only. Fazal Khan, that am Zamung Program Uriyo. Mata message Ali Gyo, Mala Dadra Kai. Thank you, sir, dear Mirabani, Waki, Chizamung. Daga Mashran, Zamung Program Uriyo, Biamata Dadra Kai. Abyachidar Doctor says, Ram Kalahum Melavigi Basit program, dear Hasta program, the dear the mini duck program, the Basit, no sir, Dagatul support the Stasuday, Dagatul, the mean the Stasudo, Daganan Zapadaga Ridioki program, Kumano, Padiki the Tulun Agat last to come to the Stasuday, the FM 93 Ridu Dilbur, the Chasadi Station Director, the Hidramoman Medical Center, the Chasadi Director, Fazal Khan, Sir the Stasulagana, dear Ziata Mirbani. Allah muizzat ko jazakallah dear mehrbani, thank you. Pagu pakhair salam zanuna chikam de timargri tawrasul daga program shuruat mo ko padi tim ki ma doctor se sir rabita ok ma ve doctor se mohtaram se kawe ta surazin zaka chi bala khalak doctor se pa intezar bandiu doctor se matul basi jana wa 2 minute ke dar lama kaza zikr ko mon de bajwar chi zamung kam dukan zamung kam distributors di ya kam dukandaran di zada ta sto kasmi khe mama osam video upload kala ta su guri za program ke laga zaka ma music lagol che daga video gane ma upload ko li da har cheez na The Hario Epson Madaga video task upload Kili Sumer Dukandaran Chiragilu Hario Dukandars answer a Sierra Uriwa Hario Dukandars answer a Tofara Uriwa Hario Dukandars answer a Sana Sagift Rodu Hario Dukandars answer a Pelamina Uriwa She come Dasi Dukandar Pogu She awaits the Pelimini Zahar Dasi de Uruki Atter Arashishani Dari Potri Parip and Das Yogu Dasi Dukandar داران داغ دمینی زد تاست خیمه چی گورم مینه لگه گفت گفت لی توفه توفه وی داسی خلق پکیو چی اخوی داغ مینی زهار داغ پین پشکل کیو کچی داکتر سیتا پین گفت گو داسی خلق پکیو چی اخوی داغ غر توفه تحایف روڑیو و توفه توفه وی که غر غر وی و که وڑ وی لگه سنگ چی اینام که یو روپه وی و که یو لک روپه وی یو مانه لری نو داغ خلق چی کم دی داکتر سی محترم سر مونږ رابطه وکړو ډاکټر صاحب چې کوم دی په خیر سره راغی نو د هغه د ډاکټر صاحب محترم سره که زګ ذکر تاسو سره کوم نو د ډاکټر صاحب چې کوم لکه مونږ سره په ګاډي کې ما تاسو ته سوي چې ما سره مسلمو احسان الله مومندو لطیف خانو او د تاسو دغه عجز کشرور باسي دلی مولا ګوري وځي ډاکټر صاحب محترم ډاکټر حیدر علی مومندو داغه سره اجمل شاه مومندو فضل خان ور سره د ډاکټر صاحب پرسنل سکیورټی Guard. Imran Chikam de Agar Saru Doctor Sip Shadi Halter over Sidu Daga the Pajavur Daga Zama Huagu Puktano Chikam de Dear Pamini Sara Dear Pamohabat Sara Dear Pajos of Jazbe Sara Daga Doctor Sip Stigbaloku Welcome Murtoko Zakatas to Tawaima Daga Stri Chikam the Gulab Gulunavi Nochunki Doctor Sip Daga Lexis Kiragalu Lagada Tour Guardi راغلی واغه تور گاڑی چکم دے مکمل د سرو ګلون نه چکم دے مکمل ډکړی وو مکمل سر ګلون نه پداسي ورشتلی وو بیا سره ډاکټر سے ویختان او تما قتل دومره ګلون پیغو چلو چې هغه ویختان کی مو بیا هغه ویختان د ګلون نه ول ډکړی وو لکه دومره مینا هر یو کس سره سیرا وا هر یو کس سره به گیفت وو او دغه ډیر په یو تروند استقبال زمون دغه درون ډاکټر ډاکټر ہیدر علی مومن تے وگو آگا دا ڈاکٹر سے خبر مات دل تر یادی گی وای چې یو کس په خپل عزت دار اینو هغه به د بل د عزت خیال هم ساتي او که یو کس په خپل باندې بی عزت اینو هغه د بل په بی عزتۍ باندې نه وي هغه بیا دا نه چې یاره دا زه غداری کوم یا دلته ما رزق خوړو یا دا یا دا هغه خلکو بیا دا پروا نه دي خو به هر حال نور به تاسو خو پوه شئ خو دغه د باجوړ د دکاندارانو ډاکټر صاحب تر ډیر دروند استقبال وکړو چې هغه ویډیوګانې باقاعده ما په فیسبوک انسټاګرام یوټیوب پسنه باندې اپلوډ کړي دي داخی
نه بعد چونکې ډاکټر صاحب لږه دمه وکړه هغه بهر چې کوم دی جدای او استقبال وشو ډاکټر صاحب د هغې نه دننه چې کوم دی حال ته چې ډاکټر صاحب دننه کېدو هلته باقاعده هغوی نور کسان ودرولي وو چې هغه ویډیو ما هموس اپلوډ کړله پرون د بهر چې کوم هغوی بهر چې ډاکټر صاحب ته کوم استقبال کړي وو هغه ویډیو ما پرون اپلوډ کړي وو دغه دننه چې بیا حال کې کوم استقبال ډاکټر صاحب ته وکړو هغه ویډیو ما نن اپلوډ کړله واقعي چې د باچوړ زما دغه غیرتي پښتانه ډېر غیرتمند دي واقعي چې دوی د یو پښتون په کامیابۍ ډېر خوشحالېږي واقعي چې دوی ډېر عزتمند خلک دي ځکه چې دوی پرون ډاکټر صاحب له مونږ لږ کمه مینه او کم عزت یې مونږ ته راکړو ما سهار هم په دا پروګرام کې وی چې زه ډاکټر صاحب سره مختلف ډراګانو راتللی یم دا قسمیه زه تاسو ته وایم د قسم حق مو راسره نشته خو چې کمه مینه مونږ له دغه د باچوړ دوکاندارانو دغه د تیر د تیمرګري خلکو مونږ له راکړه داسې مینه مونږ ته په بل ځای کې نورو ډراګانو کې نه ده میلاو شوي مونږ به کوشش بار بار کوو چې مونږ بار بار لاړ شو د دغه خلکو دغه مینه چې کوم دی نور را زیاته کړو دغه کمه چې د سلویختو لکو رپورټ راوه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمه چې د باچوړ د دوکاندارانو دپاره او د باچوړ دغه دوکاندارانو د حوصله افزایي دپاره او بیا دغه د باچوړ دغه دوکانداران په یو پلیټ فارم باندې را جمع کېدو دپاره بیا دغه پښتنو په یو ځای کېدو باندې یو ځای کېدو دپاره چې ډاکټر صاحب کومې د ډرا انعقاد کړی وو او دغه پروګرام انعقاد چې کړی وو نو په دغه ډرا کې مونږ د څلوېښتو لاکو روپو انعامات چې کوم دی مونږه تقسیم کړل او په دې کې دوه کوپن مونږ نورې هم زیاتی ورکړلې ماشاءالله پرون لگنا ډیر زیات خسته پروگرام شو لگنا ډیر زیات مزه وکړل او نور که تاسو څه سوالی نو چې بالکل تاسو کولای شئ معنا زکه چې ما ته خدا سه لګی چې معنا سنا سه خبري پکې هېره شي به هر حال که تاسو پکې معنا سه سوال لرئ نو بالکل تاسو معنا پکې سوال کولای شئ او سحر ما ډیر غټ وګدا دغه مطلب دا ویلاګ ما سحر ډیر وګد بیان کړی زما په خیال په سحر ما پروگرام کې نه یو کال خسته دی او میسجونه مې لګ لګ شامل کړ نور مې ټول دغه کیسه تاسو ته وکړه او تاسو ته مې لنډو الفاظو کې ذکر آتا وکړه چې د حیدر مومند میډیکل سینټر د چار صدی د سواویو د پیښور ذکر به هم پکار وي دغه پروګرام په خیر سره ختم شو په بل خبره تاسو کوم.

په دغه پروګرام کې مونږ د بلډون چارکول بلیچ زمونږ کم را روان دي خصوصي مونږ د هغې د آغاز دغه پروګرام نه وګورو بلډون چارکول بلیچ کم دي هغه زمونږ را روان دي جی خوږو د دې سره زمونږ بلډون هر بل ټوتھ پیسټ را روان دی بلډون اینټي هیئر فال شیمپو را روان دی داسې مونږ سره په دغه بلډون کې سبلا پروډکټس را روان دي هغې ته ځانونه رډي ساتئ بل دا چې زمونږ کم بلډون اینټي هیئر فال شیمپو دی زمونږ چې کم بلډون اینټي هیئر فال شیمپو دی نو دغه زمونږ بلډون اینټي هیئر فال شیمپو چې کم کیک باندې خصوصي د باجوړ زمونږ چې کم ډیسټریبیوټر دی عرفان او صاحب هغه یو خصوصي په دې باندې چې کم دی دغه بلډون اینټي هیئر فال شیمپو دغه تصویر چې کم دی په دغه کیک باندې جوړ کړی وو هغه هم لګنه ډیر زیات مزه او ډیر زیات خوند یې وکړو بیا خصوصي د باجوړ زمونږ دغه ډیسټریبیوټر او دغه دکاندارانو لخوا نه زمونږ ڈاکٹر حیدر صاحب چکم ٹیم باغی کی ڈاکٹر

لطیف مومنتا او دستا سو د خپل کشرور باسی تلی ملاګوري تا اغه خصوصي گیفت راکړي او بیا د دیر دغه خلکو چې کما د پختن ولی یو نشانه دغه د دیر چې کوم استادری دی اغه باقاعده مونږ ته چې کوم دی گیفت کړي دغه تحفه راته پیش کلو په دغه کې ډاکټر سه محترم ته هم د سوات نس درانه ملمانه راغلیو زبدا ذکر کوم چې دغه د تیمرګری د هدف کالج هم اون راغلی او هم ډاکټر سیب لډيري تحفير وړي وي ډېر ته حای فیر وړي وو باقي دغه ټولو پښتنو چې کوم دی ډاکټر سیب سره ډېر مینه وکړه په دغه ټیم کې چې ما قتل نو په سټیج باندې زمونږ یو مشر جی سیب ولاړو هغه باقي دا وي زمونږ پښتون چې یو په بل پښتون کامیاب نه کو نو بیا دې ته پښتونولي نه ویلې کیږي چې یو پښتون د بل پښتون خپې وهي نو دغه پښتانه نه دي هغه ډېرې خوږې او درنې خبرې وکړلي هغه دا وی چې مونږ له پکار دادا چې دغه ډاکټر حیدرعلی مومند یو پښتون دی د پښتونخوا یو زلمی دی یو ځوان دی او دغه نوی کول دپاره د ډېر ښه سوچ دی ښه پروډکټس تیاروي ښه علاج درکوي نو مونږ ټولو له پکار دادا چې مونږ د دغه ډاکټر حیدرعلی مومند نور سپورټ وکړو دغه مونږ نور مخ په وړاندې باندې بوزو دغه مونږ نور کامیاب کړو او داسې څه ډېر مشران راغلي وو چې هغوی د خپلو حیالاتو اظهار وکړو او بیا خصوصي ډاکټر صاحب سره دغه د مینې محبت چې کوم دی هغه اظهار یې وکړو ډاکټر صاحب ته یې ډېره مینه چې کوم دی هغوی ور وسپارله او څه ډېره مزه یې وکړه څه ډېر بهترین پروګرام وشو او د هغې نه بعد چې کوم دی زما په خیال څه څلور نیمې بجې به وي چې مونږ ډاکټر صاحب را فارغ کړلو او د هغې نه بعد ډاکټر صاحب چې کوم دی هغوی رالل او د هغوی پسې بیا اخیري کې چې کوم دی مونږ رالو بله ما دا خبره کوله زه چې دې ما ختلم نو زه چونکی زه چې دې ما ختلم نو زه روان په هغه باندې وم لک صبر لک صبر لک صبر ما بل دا خبره کوله مونږ چې دې ما ختلو نو په موټروی باندې لاړو اغه مخه چې مونږ راتلو نو دغه عمران چې کوم د ډاکټر صاحب پرنسنل سکیورټی ګارد دی د دې سره چې کوم لطیف د ډاکټر صاحب کزن دی ترزو دی نو هغه بیا مونږ په لار کې ګزول نو مونږ بیا په هغه لوکل لار باندې چې کوم دی رالو نو هغه ټیم کې زما سترګې پټې شي وي خو بهر په دغه لار مینس کې چې کوم دی زرا پاسې د منو ما چې وکتل دا خبره ما سارم پروګرام کې وکړه چې ما څنګه زرا ویو شم نو ما لاندې چې وکتل مکمل غرونو شین کې وو پاس مې چې وکتل ټول مکمل لغه د چا خبره وای چې سر ته دون اوچت کو چې هغه مطلب هغه ټوپۍ وای زما د سر نه ورته غورځېږي که نه وای دومره اوچت ځای دی که نه دونه اوږد دی نو دغه د ملکنډ په دغه لوکل چې کومې لارې دي په دغه هغې باندې مونږ را روانو دغه ټیم کې زه را پاسېدم نو ما لاندې وکتل نو که تاسو خیال کړي وي بعضې ټیم کې انسان د خوب نه را پاسې موډ آف وي چې زه څنګه هغه ټیم کې د خوب نه را پاسېدم زه دونه فریش وم ځکه چې یو خوشوینکي وه یو خسته اوبه روانې وي هغه بهېدي ابشار وو د دې سره چې کوم دی لاندې م غرونه شینکي وه پاس م غرونه شینکي وه نو ماته هغه یو ټپه را یاده شوی وای د ملکن د سر ندنګ او د یار کلنګا په سرسترګو دی منما په دې کې مې چې کتل احسان الله مدو هغه مې را پاسلو مسلم وو عمران را سره لطیف وو نو هغه ټولو ته مې دا وی ما ویل چې دای ولی داسې ویلی دی چې د ملکن د سر ندنګا د یار کلنګا په سرسترګو دی منما مافي واکې دا ټپه ما ویل چې دای ولی داسې کړی وا خو چې کله بیا ما او کتل دونه خسته غرونو دونه هغه غرونو کې دونه خسته د غلاري سډیره مزه وکړه او درې دوه ویډیوګانې مې جوړ کړلې او دغه د ابشار نه مخوندونو مزه واخستل او دا هغې نه بعد چې کوم دی بیا مونږه ځانونه راورسول چېرته رالو اجرې ته رالو خو بهرحال پرون زمونږ طبیعت لږ نه ډېر زیات خراب وو نن هم زما طبیعت ډېر زیات خراب دی موډ مې ډېر آف دی خو بېګا مونږ ریکارډینګ پلی کو مونږ به زنن به دغه پروګرام وکړو بهرحال زه د باجوړ د دغه پښتنو لږ نه ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دوی پرون مونږ له دومره ډېره مینه راکړه د د دیر د تیمرګری د دغه عوامو د دغه خلکو لږ نه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی مونږ له دومره مینه راکړه د
دې سره که زه ګورم چونکی ستاسو د غرور خو د سوشل میډیا ډیر تیز دی چې څنګه ډاکټر صاحب راغی نو باقاعده ما ویډیوګانې تصویران چې څنګه وویستې هغه ډایرکټ په ډایرکټ باندې ما اپلوډ کړلو چې هغه ما اپلوډ کړلو نو د هغې نه بعد بیمارانو ته هم پته ولګېده چونکې زه ډاکټر صاحب خو په هر ځای کې بیماران دي هغوی ته هم پته ولګېده ډاکټر صاحب چې کوم فین فالوورز دي هغوی ته هم پته ولګېده او دغه ټول خلک چې کوم دي دغه شادي حال ته را روان دي چا به ویل ډاکټر صاحب ما سره به روټۍ لذي چا به ویل ډاکټر صاحب زمونږ اجرې ته به راځي چا به وي چې کوم دي مونږ سره به کاواز کوي چا به څه وي چا ګفټونه راوړي وو چا دغه کورني سوعات راوړي وو زه به دا وایم چې هغه کورني غوړي ورته ویلی کېږي کوچ دي کسې دي چا مړ مختلف تحفې تخایف د خلکو چې کوم دي هغه راوړل او دغه خو د دیر د تیمرګوري دغه خلکو بیا د باجوړ دغه دکاندارانو څه عجیبه مینه چې کوم دی هغه مونږ ته را کړو مونږ به په دې باندې مجبور کړو چې مونږ به کوشش دا کوو چې بار بار مونږ هلته ځو مونږ ته چې کوم دی هلته ورځو هغوی سره چې کوم دی مونږ میلا ځکه چې د هغوی مینه لږه نه ډېره زیاته به انتها وه خو زه دلته یو خبره بیا واضح کوم چې آیا که دغه خلک ډاکټر صاحب سره مینه په څه وجه باندې کوي چې مونږ ولا کوالټي ورکړي ده بهترین کوالټي مونږ تاسو له درکړي ده بهترین علاج مونږ تاسو له درکوي که تاسو ډاکټر په دې وجه باندې سپورټ کوي چې مونږ هغه تاسو له علاج بهترین درکوي هغه تاسو له پروډکټس بهترین درکوي او هغه نیت د ستاسو د پاره صفا دی د هغه سوچ د ستاسو د پاره صفا دی هغه سوچ د دغه پښتنو د پاره صفا دی زه قسمی تاسو ته دا وایم چې بیګا دلته اجرې ته زه ورسېدم نو ما ویسان الله ناشت نو ما هغه ته دا خبره کوله بلکې هغه ته مې په هغه ټیم سره هم دا خبره وکړه بیا بهر مونږ لاړو چکر ته نو هغه ته مې دا خبره وکړه کور یم دا خدای پاک خو هر څه ویني که نه یم زمونږ دا نیت خو د دې پښتنو دپاره صفا دی که نه مونږ خو دې پښتنو له بهترین پروډکټس ورکوو مونږ دې پښتنو له بهترین علاج ورکوو ها کېدای شي څه داسې خامی وی چې په مونږ کې به وي خو مونږ وی چې مونږ خو کوشش دا کوو چې دوی ته بهترین علاج ورکو بهترین پروډکټس ورته ورکو او دغه خپل پښتنو له مونږ بهترین سیز ورکو ویم که دا مونږ کامیابی وګو نن نو په دې وجه باندې مونږ نن کامیاب یو چې مونږ دغه خپلو پښتنو ته نیت صفا دی مونږ دغه خپلو پښتنو له پروډکټس بهترین ورکوو مونږ دغه خپلو پښتنو ته علاج بهترین ورکوو رب هر څه ویني نو رب اله بیا دلته مونږ ته کامیابي راکړي ځکه چې مونږ نیت د پښتنو دپاره صفا دی مونږ نیت د نومې انسان دپاره صفا دی مونږ په بلډونه کې که تاسو له درکوو بهترین کوالټي مونږ تاسو له درکوو مونږ که تاسو له علاج درکوو نو بهترین علاج مونږ تاسو له درکوو جی نو که دا مونږ رست روزه کامیابیږو دای مونږ ته نورې کامیابۍ راکوي زه تاسو ته قسم په دې خبره باندې کوم چې نن خدای پاک ډاکټر صاحب ته یو بله دومره غټه کامیابي ورکړې ده چې زه وایم چې هغه او مونږ دا سوچ هم نه وکړی چې آیا داسې کامیابي به مونږ له الله راکوي بار بار دا وایم چې کله دې نیت صفا وي چې کله دې کوالټي بهترین ورکوي چې کله سیز بهترین ور خدای به خدای به دې نور هم وځي داسې نه چې غداري داسې نه چې د خلکو په شان دوکي یا څه یا څه مونږ د دغې نه چې کوم دی الله تعالی ساتلي وو الله دې پروګرام کې څه وایي زما دې هغه رزق نصیب نه شي چې د دې خلکو بې خیری وایي هغه رزق لکه دا د سوچ خبره ده که نه اټ مین بهترین درکوي اټ مین دا چې هغه تاسو له اوریجنل سیز درکوي هغه تاسو له بهترین علاج درکوي.

داسې نه چې مونږ پیسې نه ګټو نه مونږ پیسې هم ګټو خو مونږ تاسو له دو نمبر سیز نه در کوو مونږ تاسو له ایک نمبر سیز در کوو ولې چې زمونږ دغه ژوند تاسو سره دی مونږ ته نورو خلکو په شان باندې نه یو سټیم پورې بس رالو خبره ختم اتم کال د بلډو نه در سره روان دی دیارلسم کال د هیدر مومن هسپتال در سره روان دی او الله دې مونږ تاسو له ټولو له ډیر عمرونه سره د حیات د عزت د خوشحالو راکړي نو زمونږ دغه ژوند به وي تاسو سره مونږ در نه چرته ځو نه خو تاسو کوشش وکړئ چې موډ سوینګ کوئ ما چې لږ نن یو نن بل نن یو خبر او سبا له بله خبره دا هغې نه تاسو ډیر چې کوم دی ځان ساتئ نو الله به کار کېږي د پاکستان واحد دا بلډونا پروډکټس دي چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي نو تاسو ټولو له پکار دا چې د میډیکل د اصولو

0: یو خبر ډیره ضروری ما ګڼل او دا خبره زما په دې دماغ باندې بالکل چې کوم د سحر په 10 بجې ما پروګرام کولو نو ماته یو لیسنر میسج وکړو. زه دا خبر په پروګرام کې کوم زمون بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش سره زم دا خبر کوم.
1: زلف غزل
0: احسان الله هم دا خبر کوي.
1: لال غزل
0: ډاکټر صاحب هم دا خبر کوي.
1: زلف کی
0: هار جی بلال جان هم دا خبر کوي.
1: ول غزل
0: او دا خبر هم په ریډیو باندې هم کوو. دا خبر هم په سوشل میډیا باندې هم کوو. زمون کم بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش ته
1: زلف کی لال غزل
0: نو مونږ دا وایو چې دې سره د جنکو په مخ چې کم فالتو ویخته دي کم نری ویخته دي کم غیر ضروری ویخته دي هغه په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې ډاکټر صاحب مونږ ټول دا خبر هم کړی چې اوس یو زنانه په مخ باندې بلا انتها ویخته دي هغه ته پر بیا علاج پکار دی. هغه چې کم دی دغه غټ زیات ویخته چې کم دی هغه ته مونږ په لډونا ګولډ وټامن سی فیس واش سره چې کم دی نه ختميږي جی. سحر د لس بجنواله تر دی اولو سبا جو پوری ما یو پروگرام کولو پر ریڈیو پیغام پر FM 97.4 باندې نما تا یو لسنر دا دانین دا سوابی آغی ما تا میسی جو کچی یو آر جی پروگرام کی ویل
1: شب
0: دنیا کی دا سی پیسواش نشتا چی اغی سر دا مخ دا نری ویخت ختم شی دا تولو ناول خوزا دا خپل لسنر تا دا مشورو اور کوم او یا که دا نورو آر جیگانو دا کم لسنر زمون پروگرام اوری تاسو زما لسنر تاسو له پکار دا نه ده چې تاسو د بل آر جی پروگرام اوري تاسو د بل آر جی لسنر یې تاسو له پکار دا نه ده چې تاسو اوس دا ټیم زموږ پروگرام اوري ځان نه به وزګار خیل نه جوړوي چې کم آر جی مخوخ وي هغه ټیم کې ریډیو به ان کوي او بیا ریډیو آف کوي. دې سره به تاسو ګوره ذهني بیماران شي چې نن یو نن بل نن بل زما چې څومره لسنر دي یو له پکار دا نه ده چې هغه د بل آر جی پروگرام اوري د نورو آر جی ګانو چې څومره لسنر دي هغه یو لدا په کار نه ده چې زما پروګرام اوري یا د بل آر جی پروګرام اوري. کم یو آر جی چې د ستاسو خوښ دی هغه د ستاسو فیورټ دی دا هغه پروګرامونه تاسو اوري ځان نه بدو مخیز نه جوړوي نو ال به کار کیږي. هغه ما ته میسج کو چې آر جی پروګرام کې دا خبره کړی دا چې په دنیا کې داسې فیس واش نشته چې هغه سره به د مخ دغه فالتو ویخته ختم شي جی. ګورا اوس ما تاسو ته سویل دي چې دا لسم فیل لسم پاس خلک دي دا دو نمبر خلک دي دا مداریان دي دا ڈاکوان دي دغه خلک د دې معاشري ناسور دي دغه خلک د دې معاشري ته نقصان ورکوي. اوس چې یو انسان لسم فیل لسم پاس دی نو هغه د یو فیس واش یا د هغه د فارمولې نه بس خبرداري دا خبره کوم چې زما په بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش کې ATCH فارمولا شامل ده. اوس دغه آر جی ATCH پیژني نه نه پیژني ولی دا لسم فیل لسم پاس دی. زه دا وایم زما په بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش کې ایکټیو انګریډینټس اوډیم چیک شامل دی. دغه آر جی دا پیژني نه پیژني ولی چې دا لسم فیل لسم پاس دی. زه دا وایم زما په وټامن سی فیس واش کې اریسټو لوچی اولیم جک تو چا ایکٹیو انگریڈینٹس پکې ما شامل کړی دي چې د دې سره ته انسان د جنکو د مخ دغه فالتو ویخته ختميږي. اوس چې یو کس لسم فیل لسم پاس وي هغه دغه ایکٹیو انگریڈینٹس نه پیژني نه ول نمونه ورځي نه دا پیژني نه په دې باندې پوهیږي. او زه چې دا تاسو ته پروګرام کې دا وایم چې په عام کاسمیټکس کې او په بلډونا کې د ځمکې عثمان فرق دی دا زکه دا وایم چې زمونږ په بلډونا کې او په عام پروډکټس کې د سمکه عثمان فرق دا دی چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن دا ډاکټر حیدر علی مومن څوک دی دا د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی. اوخه په دې ټول پاکستان کې راته خو چلین تل درکوم اوخه په دې ټول پاکستان کې راته اوخه
1: غزل
0: د ریډیو یو ډاکټر راته اوخه
1: غزل
0: د ریډیو یو آرچ راته اوخه څومره فالوور چې د ډاکټر هیدرلی مومندی ستپ دغه ریډیو کې د یو آرچ ستپ دغه ریډیو کې د یو ډاکټر نشتا نو چې نشتا نو بیا مقابله تاسو نشئ کولای او چې نشئ کولای نو بیا په آرام کې نه پل کار سره کار ساتي
1: غزل
0: زدا پچلین سردا خبر کوم کما کوالٹی چې مونږ په بلډونا کې چولی د پاکستان په یو پروډکټس کې دا کوالٹی نشتا قسم په دې خبر کوم چې دغه ټول پروډکټس دغه خلکو دا د کیمیکل د سټیرایډ نه جوړیږي واحد زمونږ دغه بلډونا دی چې دا مونږ د میډیکل د اصول مطابق تیارو مونږ دا د ولی د میډیکل د اصول مطابق تیارو دلته وجه دا ده چې د دې اونر ډاکټر دی ډاکټر هیدرلی مومند دی او کولی شي د پاکستان یو مشهور ډاکټر راته چې هغه د ډاکټر هیدر مقابله وکړي ډاکټر هیدر د پاکستان هغه مشهور ډاکټر دی چې دا په ټیک ټاک باندې 1.2 ملین فالوورز لري دا 1.2 ملین فالوورز لرل دا څه د ګپ شپ خبره نه ده ډاکټر هیدرلی مومند د پاکستان هغه مشهور ډاکټر دی چې دا په فیسبوک باندې 731,000 فالوورز لري او خو دې آر جی دی او ډاکټر راته دغه فالوورز خودلی شي په یو قانون باندې چې اسمان ته وخیږي او بیا را کوشیم دغه فالوورز دوی نشي پیدا کولی ولی دغه خلک کوالټی نشي ورکولی مونږ دغه فالوورز ډاکټر سره پیدا کړی دي مونږ کوالټی دغه خلکو ته ورکړی دو مونږ بهترین علاج دغه خلکو ته ورکړی دی مونږ په یوټیوب باندې 5,00,000 فالوورز دي آیا شته داسې څوک چې په یوټیوب 5,00,000 فالوورز دي په سنیپ باندې 3,00,000 فالوورز مونږ لرو آیا شته داسې څوک چې په سنیپ 3,00,000 فالوورز دي په انسټاګرام باندې 1.2 ملیون فالوورز دي شته داسې څوک چې په انسټاګرام باندې 1.2 ملیون فالوورز لري داسې د ګپ شپ خبرې نه دي مونږ دا خبرې د ریډیو پورې محدود نه دي مونږ چې کوم خبره په ریډیو کړی دا هغه خبره مونږ په سوشل میډیا کړی دا مونږ دا خبره کوو چې د بلډونا کوئټ وټامن سی فیس واش سره د مخ فالتو ویښته ختميږي دا خبره مونږ په سوشل میډیا باندې کړی لاړ شي ویډیو وګورئ په ټیک ټاک فیسبوک انسټاګرام یوټیوب سنیپ باندې وګورئ زمونږ دا خبره په پرتی دي د نورو ارجګانو په شان اوس چې ګوره خبرې کوي نو بیا به تاسو جواب ملاويږي بیا په دې باندې به یو قسم زمانه خفقیږي نه درته وایم چې کلار کینې کلار کینې چې کلار نه کینې بیا به زما د سیډ نه تاسو ته جواب ملاويږي که زما په دې پروګرامونو باندې بیا بندویم پروګرامونه زه پرېدم خو تاسو له جواب درکول بیا دا زه فرض ګڼم درته وایم په آرام کینې خپل کار سره کار ساتئ بس خبره ختم اوس لسم فیل لسم پاس هغه د فیس واش نه خبر څه دی لسم فیل لسم پاس هغه یو انګریډینټس پیژني سر لسم فیل لسم پاس هغه د ایټی سی ایچ فارمولې نه خبر دی لسم فیل لسم پاس هغه د تو جا داریس ټولوچی د ویلیم جیک نه خبر څه دی والله په کال کې والله دغه د ایکټیو انګریډینټس نمونه نشي زده کولای چې کله د یو شیز نه خبردار نه یې نو بیا په دغه پروګرامونو کې دا خبرې نه دي په کار چې پلانکې دی او ډینګلې دی بیا کوشش تاسو دا کوي چې دغه خبرو نه ځان ساتي نو دا بلګ نه ډیره زیاته بهتره خبرې الله به کار کیږي او کنه تاسو چې پلانکې دی او ډینګلې دی نو تاسو ته بیا زه معلوم یم چې بیا زه دا شیزونه میزونه بالکل نه ملم بهرحال راځي په دا پروګرام کې که تاسو ماته میسج ڈالی گئی نو په 0-300-93-93-93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل په 0-312-88-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ مونږ خپل پروډکټس په خپله کوالټي باندې خرڅوو مونږ داسې نه کوو چې د مولیانو

0: بس ته د دمې پکړې دې مطلب انسان لپکار دادی چی
1: مازیګر نشه ما نشه بګیاو
0: په دې پلانکی مولا دم کړې دا ټینګلې دې دا شي دې شي جنو میزونو نه روزي
1: نور
0: دې خلکو سره نور سپاتې نه دی په دا خبرو باندې تاسو دوکه کوي می په دا پلانکی مولا دم کړې دا ټینګلې مولا دم کړې دې او دا چل شوی دې هغه چل شوی دې بس بیا خو د دین انده د سورت فاتحه د هر بیماری علاج پکې پروت دې خبره ختم نو برای مې ربانی چې دغه لګ خپل ذهنونه کولا کو بیا چې دغه کم خلک

لړو نه بلیچ را روان دي بلړو نه چارکول بلیچ را روان دي بلیچ ته ځان ریډی کړی ډیرو خلک و بلړو نه بلیچ په کل راځي بلړو نه بلیچ په کل راځي راغلی دي جی پرون مو په خیر سره آغاز کړی دی بلړو نه چارکول بلیچ پلګ ورځ کی برابر سی بلړو نه هربل ټوت پیسټ پلګ ورځ کی برابر سی بلړو نه انټی ایئر فال شیمپو پلګ ورځ کی برابر سی بلړو نه چارکول بلیچ دی جی بلیچ ته ریډی کنا څنګه تاسو بډی رو خلکو بلیچ په کل راځي په بلړو نه کې وکړه برازي دغه دی ورو رسیدل جی بلړو نه چارکول بلیچ کم دی هغه په خیر سره رسیدلې دي پلګ ورځ کی بدغه دکاندارانو تور ورسی پل گور چکی تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره اخستل شي جی پل گور چکی به زموږ د حیدر مومن انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد اختتام کیږي هغه تم سانون رډي ساتي او سنوري کامیابی را روان دي داغینه به سنور پروجیکټ را روان دي داغینه به موکا په موکا باندې ان شاء الله موږ تاسو خبردارو پرون دغه دي اتوار پورس په باجوړ د دکاندارانو د پاره په دیر ته مرګره کې په تړون شادي حال کې د مخامخ پاری دکاندارانو د سلوی خط لک روپی نامات په دکاندارانو باندې موږ تقسیم کړل او په جولای کې زموږ د کسٹمر را د چپاغي کې موږ مهران موټر کار ورکو جی هغه ته هم ځانون رډي ساتي او د دې سره چې کوم د بلډونا ګول کریم ځان ته واخلې د بلډونا کاسمیټکس واښتا په دغه سلوی خط لک روپو ډرا کې موږ سره ځان راولې تاسو د خپل مخ فالتو ویخته نری ویخته ختموي هغه د پاره بلډونا ګول وټامین سی فیس واش په 300 روپے باندې والے په دې کې شامل ای ټی سی ایچ فارمولا ارسطو لوچی ویلیم جی ګو د دې نه علاوه تو جب کې شامل دي سیدان نو سوک پی جنې نه د دینه خبردار دي د لسم لسم فل لسم پاس خلک دي خو له د دین مون هم نو ورسي او نس د کولې شي جی خو کو ما ینه د تاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګوري اجازه ترا گئی خو یو زل وخان دی او زدر نه لاړم.

زمان چې کوم ورېچ کسان دي که زمونږ بیبیګانې دي یا زمونږ نیاګانې دي یا زمونږ نیکونه دي د هغې دپاره هم په دې پروډکټ کې مختلف قسمه داسې پروډکټ موجود دي الحمدلله چې هغه به د ده خلکو دپاره په کار راځي. دا نه ده چې یو کاکا د اویاو کال د اتیاو کال هغه د کریم استعمال کړي، خو دا ډېره زیاته ضروري ده چې دغه کاکا په دې خپو باندې کوم دردونه دي، کوم تکالیف دي، دغې دپاره چې کوم پروډکټ جوړ شوي دی خیره انشاءالله دغه کاکا ته به دغه فایده ناک وي. خجی پروگرام سپانسر کوي ستاسو لپاره صفات کاسمیٹکس آف پاکستان، او بده کې و مختلف قسمه پروډکټ دی او په مختلف قسمه پروډکټ باندې بده پروگرام په اینډ کې خبره کومه. خو دغه نه وړاندې ډیره زیاته ضروری ده ګڼم چې تاسو ما نمبر ځان سره سیو کړئ او زما نمبر ځان سره یاد وساتئ 0316 22 22 او بیا 46 زه ټولو ته وایم چې دې ټیم کې بالکل د کال لیکلو کوشش مکوئ، ځکه چې تاسو کال اټین کوم نه زه په موضوع باندې خبرې کوم، تاسو په یو خبره باندې پوهیږئ کوم، او دا غینه پس بیا تاسو راتلی شئ زمونږ د پروډکټ والے سره پوښتنه کول شئ. هم بقدر ته کوم د څوک میسج کول غواړي هغه ته د میسج اجازه ته چې په 0316 622 22 او بیا 46 په دغه نمبر باندې بقدر ته کوم تاسو میسج کول شئ. زه نن په دې موضوع باندې بلګ وغږی ګوجی خان لګ خوندوري خبرې به پیوکو او لګي ګټوري خبرې زه تاسو ته مې کنه دې ته بنو ګوري ها چې په دې مایک باندې سوک لګیارې په دې ریډیو باندې د ټانګ د کرک د سوابي د دلبر ریډیو 400 په دې باندې ولې کواز راځي خو چې سوک دې زما आवाज نه دی خولې زمګ پروګرام نه دی خولې خو چې زه کوم موضوع راوړم دا به انتهائی شاندار او مفید وي سسر ټول اوردونکو لپاره فائدہ راکوي. دا ډیره زیاته ضروری ګڼم چې لازمي نه دی چې تاسو زمګ پروډکټ استعمال کړئ، خو دا ډیره زیاته ضروری ده چې زما د پروګرام په اغاز کې زه په کوم موضوع باندې خبرې کوم چې تاسو دغه ورسره واوري. نیکی کول نه دی نیکی کول، نن ما په دې معنی

لګي شان دې خبرو کو احسان کول نیکی کول دا څه مطلب لري څه معنی لري دا څنګه د پاره مثال په تر معنی سمره د کار دا د زمنګ د پاره سمره د معیار دا آیا دا زمنګ په کار باندې راتلی شي نشي راتلی په کم کم صورت حال کې احسان کول دی وبنده سره یا نیکی کول دی وبنده سره چې موږ ته مختلف قسمه د بلاګانو نه یا د مختلف قسمه غلارو نه چې هغه موږ ته بنديږي یا اغلاري چې په هغه معنی غټه غټه اجدهاګانې بلاګانې راځي او موږ د هغه نه بچکی ٹھیک نا احسان کول دا انتہائی مفید عمل لے انتہائی فائدہ ناک عمل لے او بیا راتلون کی وقت کی راتلون کی وقت کی حس پتہ نہیں لگی چہ اللہ تعالیٰ دا چاہ دعا دا چاہ رہا پارا قبول کرے دا پتہ نہیں لگی چاہ دا چاہ رہا احسان کرے دے ام آغا احسان چکم دے غیت اللہ دا فائدہ در کرا دا دین اقصان نے بچ کرے دا لار چکم ہوا دا کندی کپر لار چکم ہوا دا زغوڑا کا لار چکم ہوا پا دے مانے ستا ورطا گو دا غی چکم دے تا ہموا رکلا دا غی دا گلون نتا تا دا کرا تا پخبل مانے انسان دا پخبل مانے دے خبر اندازہ کی گی احسان وہی ستا یا مثال پتن ددی مانس دا یا دغه سره پدی باندې کار کول څنګه پکار دی ددی د نیکو سوم رامبار دی ددی په اخیریت کې د انسان لپاره سومره ګټه دا او زمونږ چې کوم اولیاء کرام تیر شوی دی بزرگان خلک تیر شوی دی چې هغه د الله تعالی ولیان ولا ته ډیر ځت نږدې خلکو او ډیر ځت نیکو کار خلکو دغه واقعیات چې کوم دی دغه مثال هغه په دې پروګرام کې ځکه شریکوم دی اوریدونکو سره چې د دوی د ذهن پدی باندې کلاو شي چې واقعي دام ډیر د کمال خبرې دی احسان کول یعنی مثال پتن باندې ځل نه یو نیکی کول یا چا سره خک کول چا سره خط تک را تک کول پکار د خلکو کار اسانه ولیا مثال په تر مونته سمابوز یو خبره کړي وا چې د ټون غټ احسان دار په دې زمانہ کې چې بابا دې یو ببو دا لغې سره یو غټ بوجي یا یو غټ غوټ ور سره دا اگر سرک په غاړه باندې د سوزکی ارنټ ولاړه دا خو وړېدل نه شي دا کاکانې شوړې دې تی د لاسونی سره او وایړه او دار دوم رغټ احسان کو دا دوم رغټ چې د دې د نیکو هیڅ پته نه کی چلا دا الله تعالی دې سوم راجر درکړي ځکه چې دغه بنده چې کم دې دا محتاج وو ټیک دا الله تعالی تعالی قوت طاقت درکړي چې تاسو کې تمې طاقتور پیدا کړی دا یو می کمزورې پیدا کړی چې ته دې کمزوري مرسته کې کنه کې ټیک دا کته دا کمزوري مرسته وکړه الله تعالی واستا مددگار شي او مختلف قسمه زینو کې دا واقعیت زمونږ مخې ته راغلی دی بل پدی پدی معاشره کې زمونږ چې پدی کم سوسایټي کې ژوند تر سره کوو پدی معاشره کې زمونږ لپاره انتهایی ډیر ځات مثالونه ژوند دي ډیر ځات ژوند دي ژوند مثالونه په کار دي چې مونږ پدی باندې عمل کوو په کار دي چې زمونږ په خپل ژوند کې راولو دا یوازې په ویلو باندې زما په خیال سره احسان نه دی خدا په کولو سره چې کم دی په خصوصي توګه باندې دا په کولو سره دا اب جامع انداز کې چې کم دی دا بیا احسان دی دغه نه علاوه پدی باندې خبرو کو چې احسان څنګه کیږي د خلکو سره نیکیانې څنګه کیږي کنه تاسو ما ویلی چې د ټول نمخ کې د باباګانو سره د غریبانو خلکو سره د یتیمانو سره د بیوس خلکو سره د بيدر د خلکو سره د جړغونو خلکو سره د هغه خلکو سره چې هغه بي اسري دي د هغه سره مرسته کول د ټول نه غټ احسان چې کوم دی هغه داري نمبر 2 معنی چې کوم زموږ سره سره دی کل هم چې تاسو د چا سره احسان وکړئ د چا سره نیکی وکړئ دا ډیره زیاته ضروری ده چې تاسو جبه چې کوم دا هغه دومره شیرین وي ستاسو جبه دومره نرم گویا وي ستاسو د جبې نه الفاظ راوتل دغه انسان په زړه کې ځان د مقام جوړول ځای جوړول چې دا دومره بهترین انداز سره وي چې خلک چې واقعي پلانکې چې کوم دی کنه دا ډیر ښه انسان دی یار ډیر زیات ښه انسان دی بعضې خلک داسې وي دا اکثر موږ ګور به د بازار کې د خیر مارانو غریبانو له چې سوور هم کی کنه نو بیا پسې وروسته بېزت هم کی او خبرې مورتو کی سوال کول خه کار نه دی په اسلام کې ناجایز دی خو بهر کې بیام چې انسان الله محتاج کړی دی او دغه مقام ته رسیدل چې قبل تلاش نشي ٹھیک دا نو دې خبرې څه کول پکار دی دې خبرې کافی ډیر ځات خیال ساتل پکار دی دغه نه علاوه د مور او پلار احترام کول تر ټولو فائدار او بهترین چې کوم دی هغه دا دغه دی چې مور جنت دی او پلار چې کوم دی هغه جنت دروازه ده که څوک چې جنت ته ځما او په کومه دروازه ورته مځي نو د مور او پلار احترام کول پکار دی د مور پلار سره نیکی کول پکار دی د مور پلار سره ناست کول پکار دی کمه سر په دوسه په کمه اچ کې ماده زما والي سي باندې د عمر تیر شوی دی که زه په زما یو خور د زمانه کشر دا یا زمانه مشر دا بيبي باندې د عمر چې کمه دغه تیر شوی دی هغه دغه د پیغلتوب عمر چې کمه دا تیر شوی دی که زه د احسان کوم د خپل پلار سره یا د خپل پلار د احترام کوم چې د خپل پلار سره کینم د دی وخور سره خپل قصه کوم خپل پلار چې کمه اغه حالات او اغه واقعیت ته بوتل لې شبا په پلان باندې شو که احسان نشي کولې صحیح دی د احترام دی د والدینو چې اغه مقام یا غزه ته رسول شما یا اغه زته ور وستل شما کم چې داغه مثال په ترمانی ځواني وا کم چې داغه اغه داسې صورت حالو چې زما پلارم په یو داسې سټیج باندې ولاړو چې مثال په ترمانی پاغه عمر کې زما همور ټیک ده دغه نه علاوه ملمانه نه دي دا د الله تعالی سویجی رحمت ملما او ماشوم چې ستا په کور کې پیدا شي کنه جینې چې کله پیدا شي لور پیدا شي خور پیدا شي دا رحمت وي د الله تعالی طرف نه نو پکار دی چې
چې میلما دې هم زحمت نه جوړیږي او چې کله دغه رحمت راشي کور ته دا میلما راشي تاسو به کتلی د میلمنو د برکت اکثر خلک ډیر ډیر رسو خوري ٹھیک ده څوک وي دا مې وخوړو دا ولا راوړی دا ولا راوړی ا قربان هم ورسره خوشاله سي د پیسې ولګي دا دغه میلما چې کوم دی دغه برکت ویږي ٹھیک ده نو د میلما عزت کول پکار دي دغه نه علاوه ما چې وخت سن خبر وکړه چې د غریبانو بیوسا یتیمانو د دې خلکو چې کوم دی هغه هغه سره مرسته کول پکار دي ډیر زیاته ضروری خبره ده یو ډیر زیاته انتهایی مجرب عمل دار جی چې زمونږ په دې معاشره کې ډیر زیات خلک داسې دي ډیر زیات خلک داسې دي ګور احسان د ټولو نغټ احسان دا دی چې تاته یو انسان په تنهایی کې خبر وکړه او ته دا خبره چې کوم دی دا خلکو هغه مانی چې ته احسان کې یا په هغه سره نیکی کې نو داغه خبره چې کوم دی هغه نور خلکو ته مړه کې ته کوو دا په شمال دوه وجې دي یو وجه دا دی یو انسان ذلیل شو یو وجه دا ده چې هغه انسان ته رسوا کو که چېرته دغه خبره تا لږ شانتې برداشت کو داغه خبره ځان سره کنټرول وساتله نو په هغه دې احسان وکړو او دغه احسان سره سره چې کوم دی تعالی او پدغه معنی تعالی اجر از ویم درګه نن ما یو کتاب کتر او باقی په تفصیل سره باندې معنی ډیر جاته جامع انداز کې کوم باندې معنی خبر شوی چر احسان کول سمنه لویا سرمایا دا الله تعالی دی بندیانو ل ورکړي دا هر یو انسان الله تعالی دا قوت ورکړي چې ته انسان باندې احسان وکا او دام دی چې ته د انسان سره احسان وکا او دام دی چې ته د انسان سره مرسته وکړه دا هم ډیر چې ته ضروری دی چې ته د انسان د زلخ کافی خیال وساته ته دغه نه علاوه د چا په کار کې اسانتیا پیدا کول دا هم ډیر جاته مهم دی او ډیر جاته کار او ډیر جاته مایا هر دی چې په دې باندې موږ فکر وکړو په دې باندې موږ لک سوچ وکړو چې د یو انسان سره کار د یو انسان کار دی سخت مشکل دی تکلیف کې دی غریب او داغه سره چې کوم نه تا مرسته ونه کړه خو بیا هم بهر کې تا د لاس قومنډ والا اب یو چاته دی ول ټلیفون وکړو هغه ته کار آسان کو ٹھیک ده نو تا څه وکړه چې دا تا دغه په کار کې اسانتیا راوستله دغه په کار کې چې کوم نه تا خواله راوستو هغه ته چې کوم نه غلار لګ آسان کړه او هغه دی په دغه طریقه کار کې یاد دغه سره ځان چې کوم نه په دغه کار کې چې کوم نه هغه ته ملګری کو کله چې ته دغه سره په دغه کار کې ته ملګری شي نو الله تعالی تاسو دی خو په یو کار کې ملګری شو نو کېدې شي تاسو سخت کاری یو مشکل کاری الله تعالی په تا باندې رحم وکيو هغه به کون په کون ذات الله پاک الله په خوچو غوړي نو شي او چې وچی نه نو بیا یې سم نه وي ٹھیک ده دغه نه علاوه دخل کو سره بے تکلف امرسته کول صحیح ده زمونږ ډیر زیات خلک داسې وي چې یو ځای کې کارو کې نو پنځه سوه خلکو ته یادی ما خو پلان کې دا وکړو ما خو دا وکړو ما خو دا وکړو په دې علاقه باندې یو کس و ځینوم نه لمس مړ شوی دی له دې وبخې خبرو سره هغه به مړه چې چاته به لږ د نیکۍ خبره وکړه کنه یا به لږ شانتې کار هم وکړو کنه نو بس هغه چې کوم دی هغه به بیا ځمکه عثماني وکول چېره ما دا وکړل ما دا وکړل ما مړه دا وکړل هغه ریاکاري غونده کړي زه عمرې لتلی وم زاج لتلی وم اوس د الله په قبر د نور نه ډکي موږ به ورته دعا کوو اوس سړی انسان چې مړ شي بیا د مغفرت قابل شي او په کار ده چې موږ ورته مغفرت دپاره دعاګانې وکړو د دغې نه علاوه الله تعالیٰ پا قرآن مجید کی فرمائی دی صفا ارشاد مبارک دی اللہ تعالیٰ چی دی چی اللہ تعالیٰ د نیکانو خلقو سر دی چا سر دی اللہ تعالیٰ د کمو خلقو سر دی نیکانو خلقو سر احسان کون کی انسان تبا پا دنیا کی ہم عزت ورکوی سکون با ورکوی خوشحالی با ورکوی پا حیرت کی بے ہم ورکوی یار د دین بل غټه خبره زما په خیال سره چې نشته دی الله تعالی وایي چې زه د کوم خلکو سره ما د هغه کسان سره د نیکانو کسانو سره ما نیکان کسان سوق دیږي هغه خلک دي چې هغه په خلکو سره احسان کوي د خلکو سره مرسته کوي ټیک دا د خلکو سره غاړه ولو دغه سره سره الله تعالی وایي چې زه بدل په دنیا کې مې عزت ورکوم او خوشحالي ورکوم او سکون ورکوم او په آخرت کې خو پرې ده ټیک دا د دغه نه علاوه دغه سره احسان چې ته چا سره وکړه تا دې وکاس نه نیکی وکړو ته روان شه فار ایگزامپل یو کس ته تاندې او تا دا کاکا چر کاکا ته کری مور کوزه به کری ورکم ټیک ته بیغه ماشه ته زکری ورکم اګه کا ته نه پیجنی خدا خو بس لکه ستایو محبت پیدا شو اګه چې کلم د الله تعالی په بارګه کې لاس اوچتای کنه نو د پلان کې خان نوم په سر کې وزکه چې هغه ور سپدې ځکه څو کړو هغه ور سره پدې ځکه په بهترین طریقې سره چې کوم دی هغه ور سره نیکی وکړل نو موږ له پکار دی چې دا عمل موږ په خپل ژوند کې راولو موږ له دام پکار دي چې موږ د دې عمل نه استفاده ترلاسه کوو موږ له دام کول پکار دي چې موږ د دې نه څه قسمه فائدہ والو موږ چې موږ ته پته ولګي موږ ته اندازه وشي چې رواکي دنیا چې کم نه کنه دنیا دا دنیا او د اخرت توخه چې کم ده کنه یا توخه چې کم ده د اخرت هغه په دې دنیا کې را تعالی الله تعالی چې کم ده یو پټه در کړی دی ته په اخرت د پاره ځان څه قسم بوز غلې کوي خو زما په خیال سره چې ټول نه خب بوز غلې دا دي چې خلکو نه دعاګانې والا د خلکو سره سنات وکا د خلکو سره نیکی وکا د خلکو سره مرسته وکا د خلکو سره مدد وکا غریبانان بے وسه لاچار خلک در دې دلی جړې دې خلک د خپل سینې درنځ ځکه زما په خیال سره چې ټول نه بهترین عمل چې کم ده هغه داري تاسو زما نمبر ځان سره یاد وساتئ چې تاسو یو واقعیا وې ما او دا ډیره بهترین
واقع دا پکار دی چې دا منګه خپل جون کې راوړو. دا وختي ما چې تاسو ویل کنه چې ما یو ریسرچ کتو او بیا پاګه کې د دې په پزایلو باندې مختلف قسم واشه امام

غزالی رحمت اللہ علیہ دا ډیر جات لوی بزرگ انسان تیر شوی دی، ډیر جات الله تعالی ډیر جات نږدې ولی تیر شوی شي. د مرګ نه دوه کاله پس دا یو انسان چې کوم دی په خوب کې ویني، ٹھیک ده، دا امام صاحب چې کوم دی د مرګ نه پس دوه کاله پس چې کوم دی یو انسان په خوب کې ویني، ورته ویل چې امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایي جی چې هغه نه تپوس کوي، تاسو د دین ډیر خدمات کړی دي، صحیح ده، تاسو د الله تعالی د رضا د پاره کافی دي زیات کارونه کړی دي، الله پتا سو معنی د احسان معاملات کړی دي او خغه ټمه ته بابت ملاو شوی، صحیح ده، یعنی تا د دین د پاره ډیر استډی کړی دي، تا د دین د پاره ډیر چاته کړهونه کړی دي، د ډیر چاته هغه د چا خبره وي ډیر زیات خدمات دي کړی، داسې خدمات دي کړی چې پټ پنانه دي. نو دا انسان ورته وي امام صاحب ته دا بل بنده وي چې تاسو خو به الله تعالی ډیر زیات ښه صنعت کړي، ډیر زیات غټ هر څه ورته میلاو شوي، محلونه بنګلې هر څه ورته میلاو شوي. نو امام صاحب ورته فرمایي، امام غزالي رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایي، ورته ویل چې احسان او فضل او کرم یې روان دی وکړو او بخنه راته وکړه، ٹھیک ده، وای چې الله تعالی په ما زمانی کې پرې ده، ما چې کوم څه دین د پاره کړی هغه نو دا د الله تعالی په کرم او فضل سره چې کوم دی زه یو مقام تر اوسه الله تعالی باندې خپل کرم وکړو خپل فضل وکړو. نو بیا ته هغه بنده اب تپوس کئی، نو وی د امام صاحب نے بیا تپوس کو چلے کا کم عمل ای داسی چې تی مثال په تور باندې غتا ته معافی وکړه، یو کم عمل داسی او چې ته چلا تعالی را باندې خپل فضل کو رحم را باندې کو کرم را باندې کو زی مقام تر رسول ما وی هغه کم یو عمل داسی چې مثال په تور باندې غلا تعالی ته رضت خو خوستا په عملونو کې عملونه ست ډیر خو کم یو عملو. امام صاحب ورته وی چې ورس چې کم دی ما کتاب لیکلو او چې کلمې دا دوات نه دوات هغه مشوانه ورته سو کوئی سو کوته دوات وای او پاغي کی میچ قلم خطه کو گنه کله قلم او قلم می روچت کو با قلم مانی یو مچ کین استو غ مچ کم دی غسی وس کلا وای ما کتاب لیکلو او چکل می کتاب لیکلو نو غ مچ کم دی اله او پاغا دوات نه چکل قلم مانی کین استو غسی وس کلا نو ما دا قلم دا سی ونیو چا غ مچ خمور شو او خی غسی وس کلا او پاسی دو نو ما بیا دوباره قلم خطه کو لیکل می شیرو کړل وی لا تلاتا زما د ټولو نه خوخ عمل چې کوم دی د ټولو نه کوم دی، ٹھیک ده، وی الله تعالی پنه ماته په کوم عمل باندې معافي وشوله، ماته په کوم عمل، ٹھیک ده، په کوم عمل باندې ماته بخنه وشوله، هغه سره پور سره د عمل او چې ما قلم نیولې او باقي پسې سی وا او باقي هم چې باقي باندې موړ کو. د دې خبرې مطلب دا و چې ډیر خو او غټ عمل کتا څومره غټ عمل کړی خو چې اختیارې دی ریا په شکل کې بار چې تاته پیداونه ونه رسی خو کچرتا مثال بدن تا ورکوټه غونده کوټه غونده کې عمل لیکلی، ٹھیک ده، نو دا ورکوټي عمل کې چې کم دی ستاره پاره پیدا ده خدا الله تعالی درزا ده پر هر یو کار چې کول پکار دی کنه هغه د الله کول پکار دی. کوم انسانان چې د الله تعالی درزا ده پر کار کین نه غیصه پکار اور دن کو خیر الگ نہ تورو او بیا ساسو ٹیلی فون کال 0315 3162 او بیا 46 0 622 42

0: اوکے جناب د خیر تاسو ټلیفون کال 0316 422 22 اور بیا 46. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه چې ضرور خیر
0: قربان قربان لوګي سو خبرې کې کوم ځای خبرې کې خیر
1: صاحب صحیح خبرې کوم رستم چینه کې
0: لاله څنګه وخت څنګه روان
1: خیر شکر دی الله رحم دې
0: تاسو ډیر خوشاله کا ډیر جاته مینه او ډیر جاته مننه چې موږ پروګرام تراله
1: خما یو تاسو رادیو چالو خو دې دا د خپل د تلې سوز دې لپاره دې چې تیر یاد کړو څه دا غیر دې
0: دا زر ته وایم د خیر خان تاسو موږ ته دوه درې ورځې انتظار کوي زمونږ صفات کاسمیټکس اف پاکستان کې کوم دا تیل دې دا تسکلم شي په دې معنی مالشم کولې شي د مټو

94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په راروان وخت کې دغه ځوانکې

0: او دا تاسو ته خدای په گواہی کې خبرو کوم چې ما چرکی لولا نه دا کړی ټول عمر کې چې کم دینو ز د شپې الحمدلله تاجود لا پاسم او مخکې وروسته چې هر څومره خوب ما وکړو بس دا زما د شپې خوب دی که اوړی او که ژمی زه د ورځې نه خوب شته او دا درته د الله په پخ کې وایم چې د اخترونو په ورځ کې ما د دنیا د کار چھٹی نه ده کړې نه مې د دنیا د کار چھٹی کړې ده نه مې خپله سټڈی کړې ده که زه چېرته تلی یم پېښور ته تلم پینډۍ ته تلم چېرته ځم نو ترخ کې مې کتاب نیسلی دی سٹڈی شروع ہوتا او دے پالا چھ کم دنو دے اتا بیا ما منڈائی جوڑا کڑا دا تما کو او ورسارا میں چھ کم دنو گودام جوڑ کا دا اوگی دا پیازو دے دا پارا پر اجگان دولا با میں پیسے ور کورن آغای با غستل انو گودام کے با آغای پیاز اوگی دا سیدو نا جمع کول دے پالا با دا تما کو خریداری ما کولا انو تما کو منڈائی مو سارا شوا دکان ام شو ڈاکھانا او سٹیڈی خپل مطالعہ لکل دا جی کم دن زبتا اس تواما چا زواما چا اللہ تعالیٰ کم توفیق را کڑے ہو اور یا را کڑے دے اس سارا تا دینا چا ما تا اس تخپل عمر ہوئی خود آگا
1: ماشاءاللہ بس اللہ دے لدہ شان روح
0: حمد جوان ہے حمد جوان ہے تو رو سپو ریزور اس کے حلال پخ پلا گٹم
1: ماشاءاللہ
0: داغی و جداد
1: آج جی
0: دو زامن می دی
1: خجی
0: یور احمد حادی نم دے بل صدام حسین نم دے دوارا چی کم دنو ماسٹر دی
1: خجی خا
0: او دوارا چی کم دنو بے روزگار دی داغی و جداد آج چر با چر تپوس گنجائش شا زبالالم ما و تپوس کو انو بے لس لکا چتا بے بے شل لکا چتا بے دا یونائب تحصیلدار دا غرا غلیو نا دے کشوری زوی دا پارا زلانم مغا جا چاسا خلانم دا غرا تا ستائیس لاکو بے انو دا داغی پواجا بانے آلا کے سیاسی ہوا بس دکی وزا ما دا جماعت اسلامی میں پینزیش کالا نظامت کردے دے انو اغینا او دا والد سے وابستہ کے حکومت ہوتا ہوئے مسلم لیگ سرا ہوا اور نانا چھ میں وہ بھی بلا خان نو مور پلار آغا خود تا حیات دا این پی صدر پادشوی ہو تر بادشاہ خانہ پورے لگا دا داغا چھ کم دے دا زیدے عبدالعزیز خان دا مرغو سردار خان شیر خان دیرونا او دا دا دا مانی رئی دا خانان بزما دا بابا پارٹ کے پراتو زمکا بخار سیدلا او لانگار بچالو او دا دا چه کم دنو
1: مینوالو غک دل ایف ایم سالور نوی ریڈیو دل بار سوابای ادبی خپراونا خپلا کے استاز قربا نوی چشامان روالیو سبزی ما ما سارا ملما پزیا خط سیب دے کلابٹ سرا تعلق لري دا یو خط باندې مورا نظم دی چوي ما یو ورځ یار ته خط الیک ما یو ورځ یار ته خط الیک ما سرا سپینه دا خبره کلنن ما یو ورځ یار ته خط الیک ما سرا سپینه دا خبره کلنن زنور بیخی صبر کول نشم ما او رکیب کې بس یو تن واخلا خط میں ور بند کرو ور او ملے گو لا یو سو رز پکی تیری نوی چی واپسی دا خط جواب را گئے ما سپ میناو سیارا یارا خط پرانستو دا سے سوچ میں کاؤ چی اختائے خبر دا خط جواب بسیوی چی واپسی دا خط جواب را گئے ما سپ مینا سپ یارا یارا خط پرانستو او دا سے سوچ میں کہو چه خطای خبر دا خط جواب بسوی خط چه مولستو لکلی او خط چه مولستو لکلی او چه تی سوک زخوتانه پیجنم چه تی سوک زخوتانه پیجنم مینوالو غک در ایف ایم سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپراونا خولا که استاز و کربا نوی چیاما انروالیو سبزیما او ما سره ملما فضل احد صاحب دې چې قطره ګوهر فرعون تک یو کتاب لیکلی دی پدی کتاب باندې بیا راځو دی سو خپل خبرې کولې سو د روزگار خبرې کولې او سو د ژوند د مرحلو د هلو زلو چې دی دوره وخت کې دی سکړي نوري خپل خبرې وکړي الله تعالی دی داسې مشران آباد لري ودان لري ول ماشاءالله عمر هم د خیر سره خډیر دی او الله صحت ورکړي دی الله نه به دا سوال کو چې نور صحت ول عمر کی بلی خط سے پو قهونه تک دا کتاب چې کوم تاسو لیکلی دی په دې باندې رڼا واچوي چې دا شوق تاسو کله پیدا شو دا قطره ګوهر هونه تک په دې باندې مینوال پوهه کوي
0: ما چې څنګه تاسو ته ابتدا کې شروع د خپل زندګۍ دی ابتدا وکړه چې دا یو کمپیوټر پتا سي کایو چې کوله زه خپل دا وی سره دا خبره کوم چې ما امریکا سو نشي ماتوله
1: بالکل
0: زکه چې ارس کول او ارس پخپل کول
1: دا نه کیږي دا
0: د چا
1: یو کال لذي دا پکې واخلو جی
0: آ واخلې
1: السلام علیکم جی
2: هلو جی
1: تاسو کالو چت شو
2: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: په خیر علی درته وایو جی سو کو د کم زنه ریڈو والے خبر ہے تو سو خبر ہے کہ رو رہا
3: ہوں
1: ارپانا خیر اور سے تخرے خواہ کا نظم کو ادبی خبر ونا دا د شعر او شاعر د ادب سبب کے ویل واڑے خیر رو رو خیر دے خیر اصا مینوالو زما غږ چې څوک موري نو تاسو ته خا پته ده او خان نظر چې چاتنی نو هغې دې هم دا واوري زمونږ خپرونه چې کومه ده زمونږ پروګرام چې کوم دی دا ادبی پروګرام دی د شعر دی د شاعرۍ دی د چاربیتې دی نور ادب کې چې څه راځي دا به د هغې باره کې خبرې د افسانو دی د کیسو دی نو داسې خپرونو کې چې څوک مونږ ته کال کوي نو یو خو چې هغه ادب سره څه ناڅه ټچ لري دویمه خبره داره چې هغه کال کوي چې هغه په دې خبرو باندې پوهي چې دا زه چا ته کال کوم سله کوم هغه مونږ سره شعرونه شریک کوي یا که مونږ سره کوم شاعر ملګری راغلی یا ادیب ملګری راغلی یا زمونږ نه هغې که د شعر فرمایش کوي نو هغه به پوره کیږي خو لکه سوچ کوئ دا یو طرف ته بل شان دی دا خبرې اترې یا دا پلان کیسز دی دا ډینګ نه دې سیزونه مونږ نه دا تپوس مه کوي ها د شعر او شاعرۍ ادب لحاظ سره چې څوم تاسو تپوس کوئ نو بالکل مونږ به د هغې جواب درکو نو ټولو ته چې دا پته یې چې دا ادبی خپرونه ښکلا د دې کوربا نوید شاه مانروال یوسفزی دی دا شان مونږ چې راځو ځان سره یا میلمه راولو که میلمه را نه ولو نو بیا مونږ خپرونه په هغه ستاسو د کال دپاره کړي ځکه چې اکثر مونږ د بیا کال ډېر زیات راځي نو بیا مونږ ستاسو نه شعرونه اورو بیا تاسو ته مونږ دا لایکو نو چې څوک هم زمونږ خپرونه اوري نو په دغه لحاظ سره راځئ ډېره مننه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام نوید شاه صاحب ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه او راغلی میلمه ته ډېر ډېر دعا سلامونه لیاقت رشید عجز زهاری پور
1: وعلیکم السلام لیاقت عجز صاحب څنګه چل دی صحت هم خرجی
3: خزانې جی تاسو خپل لوایې څنګه حال دی جی نن هم څوک راوستي نو ما خو اوس ریډیو آن کړو
1: ښه جی ښه ښه نن مونږ سره په لیاقت صاحب دی کلابټ او یو کتاب یې لیکلی دی کتره ګوهر هونه تک سلسله کې دی راغلی دی او زوړ وخت باندې یا ورډ باندې چاربې ته باندې هم خبرې اترې وشوې او مخکې به هم کېږي
3: بس ما ونرې دی ځکه چې دلته کې زموږ په 88.6 باندې هم عارف یوسفزی لګیا او زه سره لګیا هم اوس په اوس
1: ها ها ها ها ها
3: نو په دې وجه ما لږ درستا سو سر پروګرام ونرې دی سو اوس هم هغه پروګرام جاری دی 6 بجو پورې کومه نن به مې
1: ڈیرا مننا جس سے بس منگ زمنگ دے ملمتا سڈالائی کی خما زیدار

0: زه به تاسو سفیانه غونډه کې کلام داله کوم خو ډېر ورځما خو تاسو په دې کې خپل شعر ته غړي وړي وایم نو بس خپه کېږي به نه خو کس غړي وړي مې پکې ډېرې وې کنه
1: ارشاد ارشاد
0: لهوانهم بطريو لهوانهم بطريو خو په شکل د بشر یو یو کمی بس د لکې دی یو کمی بس د لکې دی نور په هر څه برابر یو او دا په مونږ دی څه شوي د خپل ځان نه ناخبر یو د خپل دین نه چې شو لرې ګوره څنګه در په در یو او ملا مو ماته وي روژې ته ډېر خوشحاله په اختر یو او په دې بغض او بدنیتۍ کې له شیطان زورور یو د اغیار غلیم د پاره یو موټی یو لښکر یو د جهاد له برکته ځلېدلې لکنمر یو او دا د خدای مهرباني ده دا د خدای مهرباني ده چې نړۍ کې معتبر یو او چې شافی به مو نبی وي مونږ څومره بختور یو او په دې فخر کړو اجزه پدی فخر کو اجدا غلامان د پیغمبر یو
1: غلامان د پیغمبر ډیر خاجه سیب ډیر خدا اخری شعر به ډیر زبردست
0: بس دا زماره طرف دی ته او تاسو ټول ته داله و او که خوشی مين او ما وی چا سینه چې زما خو غړي وړي تاسو خو ډیر لوی شاعران را ولې ځان سره
1: نه نه نه
0: خو بس هغه غړي وړي لیکلو ور خلک یو
1: ډیر خوند کو ډیر مننه او
0: تمہارا طرف ادی تا ڈیر ڈیر دعا سلام نا او د دین ابو او رو اس بس مطلب دے دتا ستا مکمل وق وق سم خ خدا اللہ با مان او زما دا طرف ملنگ شاہ سیب تا او عارف تا او سرفراز سیب تا او دے ټول مینا والو تا زما طرف ڈیر ڈیر دعا سلام نا او ٹائم درا کول یو جہان مان نا پا اللہ گران شی والسلام
1: ڈیر مان نا جی اللہ با مان خوشال او سری خدا باد سید امین والو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاس قربان وی چمان اروال یوسف زیم او ما سره ملما فضل احد سیب دی نو فضل احد سیب کتره گوهر هونه تک باندې خبر شروع خو کال سپکراله
2: جی کتره گوهر هونه تک لا رازم کنا
1: خ جی
2: زما تاسو تعالی کا دا ارزو کو چې کلا زمونږه معاشی حالت کمزوری شو نو خپل خپلوانو لاس رستو کړل څوک به نه راتل نه ماما نه کاکا نه بل نه بل دغه شی په ما باندې په هغه وړوکوالي کې زما په وړوکې زړه باندې ډېر ګران تېرېده ما وی زبا ځان انشاءالله چې سیالانو سره سیال کوم نو دې ته بیا خبره راورسېده چې تاسو ته ما خبره وکړه دکان او هغه منډای او دغه ورسره ورسره بیا ما ترانسپورټ شروع کړ نو لس گاڑی آغا وقت که دا سوزکی نوی راو تیو نو پینزو وین او پینزو چه کم دنو آغا بان گاڑی دا لس دوا پورٹ ویگنی او پا 280,000 بانه ما زالا مرسیڈیز موٹر واغس دا چه کم دنو سارد دینه چه لکا دا ماش یو کسم لا موٹر چې څوک واخلي خو پکې بیا چرچې مزې چرچې کوي نو مزو چرچو د پاره نه د ضروري کارونو د پاره او دا هغه کم دی زمیدارا مې دی پاله په اجاره ځمکه شروع کړې نو تقریبا 2,000 را سره دی کانان به 2,000 پورې را سره پټرې وران کلینډرانو دا الله تعالی لکه تبدیلی معاشي طور راوستا خو ما مطالعه چې کم دنو دا باقاعدہ جاری ساتلا اس بحالت موجودہ ما سارا لکا اسلامی لٹریچر دے پاگے کے پنجہ تفسیر دی یو دا عربی دے روح المانی یو دا زمخشری و توائی اغلی کلے دے کم دے عربی تفسیر دے او کشاب نمی دے بل جکم دے نو دا دا غر مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر دے مولانا مودودی صاحب دے تفہیم القرآن او دا جے کم دینو

0: زه چې کله د وټه ټول شوی ما نو د ما د ټول او جنټانو په مخ کې په میز باندې دغه چې کوم د نو مهر په اوټ لګولې دن نه نیم تلې لکه زه دا وم چې د خدای نه نه پټې نو د بندانه اولې یو شی پټ کې زړه مې سپارې چې سمې په زړه هغه مې پخلې نو دا په دې کتره ګوهر هونه تک ما خپل کوشش کړی دی چې کچېرې ما کم مکمل ذکر کولې دا هغه سیزونو چې کم د اوو کالو د عمر نه تر اوسه پورې ما کړي دي په هر لحاظ کاغه مطالعه ده کاغه او بل دا خبره ده ته کوم چې کتره ګوهر هونه تک نه علاوه مې څلور کتابونه نور هم لیکلي دي خدا مولانا احمد علی لاہوری
1: آغا آغا پسید سے لکھ لی دی نمونہ اسرے
0: آغا یو مماثلی سلاسہ دے یو منازل قرآن دے بل پنج پیریت حقیقت کی آئینی میں دے بل مماثلی سلاسہ دے او بل دا کتر گوہر ہونے تک شو بل مفید الطالبین دا طالبانو لنبنے کتاب دے دا درس دا آغے شرح ملی کلی دا خواغلا چاپ شوی ندا خدا دا آغا د مولانا ابوالکلام آزاد دغه ایدین یو کتاب دی داغه په پښتو کې ترجمه مې لیکلې ده او داغه چې کوم دی د امام ابن خلدون داغه چې کوم دی داغه په کتاب باندې مې یو شرح لیکلې ده داغه چې کوم دی د امام ابن خلدون او دا سے نور ڈیر کتابونه مقصد دار چھ دا پلسپا پدے باندھے لگا تجزیہ ایم اے فلاسفہ اسلام و ایم اے فلاسفہ یورپ دے باندھے میں لکھل کڑی دی حکمت بانے میں یہ کتاب لکھ لے رہے الحکمت من اللہ الواسعہ لا تو فکر کی چدا کم دغا
1: مضبوطی تاسو کاری لی دی چدا ودو کی دا میوو نیسی او دا
0: چدا پختو دا تفسیرم چاپ شی چدا کم ما ترجمہ کرے دا مولانا احمد علی لاہوری او والد سے میو اللہ دے او دا بخنو کی آغا بیا خلافت امراکو دا سلسلہ قادریه په سلسلہ کې او هغه خو وختي تاسو ته هغه یو اورور الله دې ولا ډېره خوشحالي په نصیب وګرځي چې زما د والد سه په تدا سه معلومات دي هغه دوره پورې لکه پاره جمعه باغ څخه ذکر کې ده او د باجا بام خیل مینې بټاکړه زروبۍ د دې خلک براته ذکر کې به هغه کو یو د مینې یو موری دی ماتا خبر کولا وی دا غنم ولاو لگی دلیو وی ماتا یو رز وی چه تنن مزا وی ماتا وی شهر جی غنم دوری گی وی ذرا تمام چه مزا کنا وی مای خدا نبزم جنو وی چه غلند وی مای شهر بابا جی اسم لڑا وی روان شم نو دا داغا چه کم ده شوب لاوتا وی وی چل تن او رسیدم یو زناور را باندر آقا چه داس غر اکر چه بایم بس مای ویرم بیا زناور نو مشهره سشا راتلون کی جمعیلا ویشرام نو بابا جی لاس تڑلیو پی موتا ویشی بابا جی دا ولی گورا تا تا ماغ شپیتا ویشی مزا کانانو تتلی دا باغ زناور خوڑ لنوی لکا صاحب کرامت و مہا
1: دا کال واخلو پکی جی
0: والا
1: جی السلام علیکم جی
2: علیکم سلام نبی شاہ بھائی سنگ خیو
1: خیر دی جی خیر تشت خرے سو گو دا کم زینا
2: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا
2: او دې اړیکو ته کوم را اجز بیا کا سټر دټ سټیشن ته سلام کوم وره
1: وعلیکم السلام چې چا ته کې سلامونه وکړه زه شیر مې درځي کنه درځي
2: راځه
1: نه ته وایې چې نه شیر مې نه راځي الله دې سيادت درکې الله دې نظر درکې وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه.
2: او دې اړپورت کومه را اجز یاکات سیکټر دته سټیشن ته سلام کوم غوري.
1: وعلیکم السلام. چې چاته کې سلامونه وکړه زه شیر مې درځي کنه درځي
2: راځه. نه نه ته وایې چې نه شیر مې نه راځي.
1: خیر ورته خیر دې مونږ وایو. ها

0: دام سپیشل پرسن دی الله تعالی دی چې سومنم سپیشل پرسنز دی چې زمون ګرونه دی زمون خویند دی زمون خپل دی زمون پردی دی هغه پسترګو باندې سترګو نظر نه لګي یا په خو مازور دی یا په الله تعالی نه سوال کو چې الله تعالی غیلا نظر راولي الله تعالی غیلا صحت روخي الله تعالی دی مونږه د داسې بیمارونو داسې دغه نو ساتي
1: امين
0: دا کا یو غزل لیکل یجب دي کوم ډېر خبرې دي د معاشري عکاسي کوي چې وایي چې خود غرزای کی الفتنا فزوائی پخلوس لکا خسنے

0: تتال شي چې زما په لمنولو گینو داغ شي چې داستا په زنولو گینو حال شي
1: تیر خو
0: بیا وی په لیاخت
1: جی
0: چې سیلم

0: غره تیر شي نو کمال شي
1: ډېر ښه ډېر ښه نو
0: غرزای کی ولفتنا فزوال شي په خلص لکه حسنه هر دیوال شي.

0: ډیر ښه ډیر ښه
1: ډیر مننه جی منوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خولا کې استاذ قربا نوی چا منوال سب دې ما سره مل ما په ځخت سي خجی نو د کتر گوهر هونه تک دغه سلسله بیا شروع شو او تاسو په لیکلو کړلو بیا تاسو ته خلک دا وایي چې داسې لیکل او داسې کتابونه
0: ما نوید شاه صاحب دا محسوس کړه
1: دا کال اوچت کو جی بیا
0: اوکی
1: السلام علیکم جی

0: Nāyāsvī Stātas purgu badāy vahdam nāgpamākā
1: Vah, vah, vah
0: Stātas purgu badāy
1: vahdam nāgpamākā
0: Pachaman ke rangarang gullo nākā یو جهان مننم کوم خوشاله شي او
1: ډیر خوندور ډیر خوندور رور سوګ دې کوم زاره
0: او بیا دې نه خبرې کوم
1: ماشاءالله ماشاءالله نو موږ خو تاسو داسې سن پری دی او غزل موږ سره بلوم شریک کې په خوګ غ باندې
0: ولی نه خو داسې ده چې بیا په ټایم لیکوند کې لګي او ستا یو بر سره لګوند شریک کوم دا ډیر نه خیر
1: دی ډیر شریک دی ډیر شریک دی

0: عشقي لما خطك قابر عشقي سنگل دي خي
1: خير دي دير خوان دي وكو دير مننا
0: پروگرام دير زبردست دير خيستا دي دير خول دي یقینو کې وای ورو نبی او دې کا ته خو باندې شی وي خو یقینو کې دا د اواز کولا چې کوم استاد څنګه دا زمونږ سماعتونه زراره دي
1: ډیر مننه ډیر مننه
0: چې کوم دې دا دینه غفایده اخلو
1: بس
0: تاسو پروګرام یو څومره مینه وال چې زما غوري هغه ټول ته سلامونه تاسو ته سپیشل سلام او پروګرام مو باکې دا ورو چې تاسو
1: وعليكم السلام ډیر مننه او
0: خدای
1: او باد خوشاله لره د لوی الله پامان د الله پامان مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خپلا کې ساس قربان وی چا من رول سبزی ما السلام علیکم جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام نو چا وی څنګه چل
1: دی بخیر علی در تو یو الحمدلله خیر دې تو یا څنګه ای
2: بالکل خیر دې دا تاسو من مل برنامه غلې سلام کیو جی
1: ډیر مننه د ململ اړه هم وعلیکم سلامونه خوشاله اوسه
2: اجی محمد سلیمان البلاگ خبر کوم سلیم خان
1: او سلیمان بھائی خی
2: بالکل خیر نو چا بھائی تاسو خی ته بیت خیر
1: خیر د ملمت او د لمگیر صاحب کنه د متین صاحب د چا شیرونه ورته ډاله کی
2: یرا د نو چا صاحب ته بل هو مته بس مونږ ولا دی نه نه دی چې د شیری نه نه دی
1: ها
2: کار و چې مونږ ډاله کړو خو بس سر دراو چې مه تاسو سلام وو
1: وعلیکم
2: السلام اجری ته دا کوم بھائی پروگرام ماشاءالله ډیر خو زبرست پروگرام دی او نو چا چې تاسو دا پروګرام کی کنه
1: او
2: پدې د ایتل دې راځه مونږ کې کنه په انتظار چې مونږ چا په دې او له خپل دره مری بس دې زو تاسو مخ راځي مونږ ریډیو وان کړی
1: ها ها بس مننه او بزو کړه تننو و منو نن هډې را سخته ګرمي دا کنه
2: ها جی بالکل
1: زه خمددار کور کې بس الحمدلله کولر مولر لګیدلې دی او سولر لګیدې سي ټنشن نشته چې به دې لړ یا بل زه وز ستاسو دی مینه د وځي کوم دنو را پاسولم او بیا ما د موټر په ځای موټر سایکل نن راوستو چې زه دی ګرمای کړم بالکل زه یې شیدم چرالم
2: خو
1: ها هدل ته ملګرو ته ما بای مال دی امبو برا کی ما زه ګورې ما څنګه چې هیټ سټروک راته وشي خراب شو
2: بالکل نه چا دې خبر دا چې تاسو ګرم د خپلې کنه
1: بالکل
2: بل اکثر دی په دې راز زړه باندې دار باندې او تاسو را نه کې بیا هم هغه سره خپې کنه او ډیر زړه مننه کوم چې تاسو لکه دوره پرې ګرمای کې پرې متروپیاتو کې راځي
1: ډیر مننه
2: پروګرام باندې کوي ډیر زړه مننه کوم منوال دان چې وایي دې کډر په کار زکه ادارې مشه وایي ډیر لږ ناراضي ګنن نو په سخت ګرمای کې راغې نو بس زړه تاسو په منځ کې زمونږ په اړه ډیر لږ کوي چې دا نه مننه
1: وایي تاسو مننه راو تاسو فن دی او دا تاسو لپاره موږ راځو او خپل مینوال به موږ ان شاء الله خوشاله ساتو ډیر مننه نور
2: ای جی بس هغه به یو ډالای کما
1: ارشاد ارشاد
2: ای او دا مینا می د زړو چاري باور ناراضي
1: ها
2: رزل کلاکا

0: ډیر مننه جی مینوالو غږ د اف ام سالون وی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شما نروالي سګزما ما سره من ما پر لخت خجی قضیا خط
1: نوی شاسب د کتاب په اول کې ما د قران حکیم د آیات لګی سلی کلی دا
0: خجی
1: لیس علی الانسان الا ما سعى چې انسان تبا ام اک ملایويږي چې کم شه دې کوشش کوي
0: چې کم طلب دې کوي
1: چې دې طلب کوي هغه او یو د پښتو یو داسې دغم دې چې د کوټه چاو دې ک بن په تدبیر نکي تقدیر دار چې هم دغه ځای بس آسي نو دا یو قسم له درخواست دی اورېدونکو ته چې د دغه د ناراستۍ په وجه او د منفی سوچونو په وجه د تقدیر په تمه باندې مسملی که د دنیا دا که د آخرت ګټه ده هغې د پاره موټی اتړی او دواړه به درته انشاءالله چې ملاوی او دغه چې کوم دی چا چې زما قطر گوهر ہونے تک اغستے دے نو اللہ دے والا توفیق پوری کی چھ پڑاوی کی دیرہ گھٹا بہتا انشاءاللہ چھ اگے نہ ملاوی کی اگے کی کد پڑائی لین دے چا کد چا دا مزدوری دے کد زمیداری دے آریو لین دے پاگی کی آریو لین کے بہتا انشاءاللہ رانمائی ملاوی کی
0: انشاءاللہ
1: ازما دا درخواست دے او بلا ٹولو تم مدا خواس هم دی چې د پښتو یو دغه دی ډک د مینې زړه راکړه چې زړه درکړم تا که سرانه کړه نو زه به څه درکړم یو بل له مینې ورکوي بغزونه خسدونه کینې دا دړونو نه اوس وباسئ مکمل او یو څو ورځې ژوند دی دا ښه په خوشحالۍ او ښه په محنت او ښه په دغه سره چې کوم دنو تیر کوي او موجوده حالات داسې دي چې هر سړی د بل نه بېزاره دی منډه ده هر سړی منډه وایي پیسه ده پیسه ده هېڅ ته چا جوړ نه کړ دې نه سي جوړېږي نه بس چې څومره پورې د سړي محنت توان کېږي چې هغه کوي
0: بلکل
1: بل زمونږ کور خو د تصوب کور دی نو بعضې خلکو مریضان دم لم راوستي دي دم شوي هم دي الله دې وصیتونه ورکړي یو عام دا دم ټولو ته زه اجازت کوم او دا چې څوک هم په چا وایي ځکه چې نن سبا موږ ته دا مسالې جوړې شوي دي چې دا د دغه د شکرانو دا دمګر ډېر راوتي دي خلک یې لوٹ کا او آلہ کے دا مرچا کر خپل کور کے دے آنو زبا والا پہ اجازہ دا دم ورکما چی صورت پاتحا والا واخر کے تینا درے زالا درود شریف او دا غا جی کمنا آیات الکرسی درے زالا والا واخر کے تے درے زالا درود شریف بلی او دم دے چی جبریل علیہ السلام یو ذل پر نبی علیہ السلام بانے واہی راڑا
0: خیلی
1: انو یا رسول اللہ تا باندې دم واچو ما بیمارې ویا اخی واچا ورا باندې نو جبریل علیہ السلام پہ دم واچو بسم اللہ ارقی کا من کل داء وزی کا اللہ یشفی کا نو اللہ پنم باندې دمو ما داریو سختیانا دار تکلیف نے اللہ شفا در کی
0: آمین
1: انو دا دم چې کوم دی نو دامی مر چاہتا تھا دے اجازہ چې څوک دغه کوي دم گرو پسې ګرځې دو پځائے خپله په کور کې د یو بل باندې دم اچئ او بله خبره دا ده چې تش دمونو ته دې نه تش په دمونو دې نه کوي دې سرا سرا څنګه چې دا دنیا دارو لسباب دی بیماری او تنو دا دمګرې د علاج نه بند کی نو هغه غریب خراب شي تر دې ته پورې خراب شي بیا هغې ډو علاج نه کیږي نو د دې زه دا خواست کوم چې په خپلو کې دې دا ما چې تاسو ته کوم دغه وکړو دمونه وخول دادی پیو بالا چی خود دے پو نگاهی نکی نیچه باز دے بانی با مم جوری خود دادیم کی و آگا دیم کی و سارا و سارا چه کم دے مناسب علاج دے او خ پو حکیم لا خ پو ڈاکٹر لا آگا کدوم پیت کی یک آگا داغا انگریزی داغی او کداغا حکیمی حکمت طبیبی حکیمی کنه آگا دے و سارا ام کی او باقی چکم دنو جوان دی تسلسل سرا خپل محنت کی چکم دنو کمی نراولی اغیر جاری ساتی
0: منوالو آقاک دی ایف ام سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپراوانا خکولا که استاسو کربا نوی چیا مانر والی سبزی ما منوالو تا سنگ دی پالی خط سیب تاستا اجازه درکلا زکر چی دا اجازه ورکنو اغیدم که بیا خبر کتی او دا خود اللہ تعالی سلامونه چې خلک په یو بل وینو هغه سره الله تعالی مریضان له شفا ورکړي تاسو جی دا خبرو کنو یو شعر لیکلی دی چې د بڼو په سر زما د اوخ کو ساس کی د بڼو په سر زما د اوخ کو ساس کی داسې ښکاری لکه پرخه په غوړاس کی او د هر رنز علاج په هر کور کې موجود دی
1: موجود دی
0: د هر رنز علاج په هر کور کې موجود دی
1: ډیر ښه
0: مارای کې پروت ته څوک دی ورته لاس کې
1: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه
0: نادر صاحب یو شعر دی صدر افغان نادر صاحب دا غلی کله دی
1: نو دا مې پدې وې
0: حقیقت سره دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام څنګه چلې زوانا خیر دی خیر دی نه ستا دعاګانې دي دعاګانې کې مونږ ته که ناسې وایو وا وا وا وا بس دا مونږه چې رنګ یو دا ستاسو په دعاګانو باندې رنګ یو خا او څنګه بونیر کې موسم څنګه دی ښه دی تاسو په لخو به هوا لګي که نه هوا بنده شوې ده بس الله تعالی نه به سوال کوو چې په ټول پښتونخوا باندې چې کوم دی نو یخ یخ هواګانې راولي ما ته پته رهدی اوس په ګرمۍ کې راغلی یم خولې ملې ما نه بایدلي دي که نه آو کنه جون کا موسم مست مہینہ آو دا جون اخری اخرنه روزی دی اللہ تعالی دی خیر سره تیر کی اللہ تعالی دی جولای کی بارانونو کی در رحمت دو بو په قدر دا حاجت
2: امین جو شیرو ما
0: وای کنه وای کنه ها
2: وی پوت پد پسروس تر و پریوی تام
0: ها
2: او وای سما پد پریوی تام
0: وایا بیا وای تو
2: پوت پچ پسوس تا ور لی ویتا بس کوی او وایا زما پر ته پچ ویتا بس کوی
0: وا وا وا وا او
2: ویتا درو خو مو وای تا د پار کون کو
0: ها
2: او می مثلا کو سه دنیا کې پچ ویتا بس کوی
0: تا بس کول چې ز ستار پار جوان کوم ها
2: ها
0: ډیر خپل نرا نور سد خره وعلیکم السلام وعلیکم السلام لوی شنرا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لوی الله په امان مینوال زر ته یو کلام دی هغه ډالی کوم او بیا به په لیاقت صاحب تاسو له پیغام درکې او څو خوندورې خبرې وو کې بیا به د موږ اجازت غواړو او د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی دې په موږ ګناهګارو باندې د رحمت د اوبو په قدر د حاجت باران راوړئ ځکه چې حشرات دي په غرونو کې او په ځایونو کې دغه شان انسانان چې کوم دي نو ګوره ډېرو خلکو کره خو بدانی چې سولر به لګېدلي او چا کره به کولري چا کره به ایسي چا کره به نی نو څوک به په کرایو کورونو کې نو هغوی له بارانونه په کار دی چې الله تعالی دا ځمکه یخه کړي په خپل قدرت سره نو دغه سوال به کوم چې دا کلام ډالی کوم او بیا به حکیم صاحب چې کوم دی نو تاسو ته یو څو پیغام به لرکړي او څو خوندورې خبرې به وکړو بیا به موږ اجازت غواړو

باندې وسځم وی عبادت لفرختي هم د دنیا وی عبادت لفرختي هم د دنیا وی زی انسان د خپل مینې ل پیدا کوم منوالو زمنګا د اخري شعر مې تدسو وی زمنګا د ادبی خبرونه وخت پای ته رسیدل نو خپل هم ژوند وکړي او نورم ژوند ته پریدي ډیر مننه ان شاء الله چې ژوند او خیر وی او روح صحت وی او رازو به ان شاء الله بل ګل رازلا او دواګانې به مونږ هم غواړو او تاسو هم دواګانې وغواړئ چې الله تعالی بارانونه وکړي چې ماړه بارانونه وکړي او ښکلي بارانونه وکړي چې ځمکه مړه شي خو د رحمت د اوبو په قدر د حاجت باندې او څنګه هغه بل ځل چې شاعر مونږ راوستو نو هغه په سنګار سنګار او خدایو کې بارانونه او چې ودان شي خپل ملکونه او باران باران نه په دې تورمخې باران غواړي پیړه غواړي او باران چې زه راتلم د سکول نه نو ماشومانو په لار کې چې کوم دنو ګیلاسونه نیسلي او شربت وسته او شربت یو پکې مخ هم تور کړو نو ګوره دا زمونږ مخکني روایت دي او دې به ډېر زیات خوند هم کوو او الله تعالی ته به خلک په زارۍ شو په مینه شو الله تعالی به د رحمت توبو باران وکړو نو اوس مونږ الله تعالی نه سوال وکړي بیا به مونږ خیر موس کې مو کوي ټول بل الله تعالی نه سوال کوي چې په مونږ باندې د رحمت توبو قدر د عجت باران وکړي هم دې سره اجازه غواړو د لوی الله رضای کې نو خوشاله اوسئ او خپل هم ژوند وکړي نور هم ژوند ته پرېږدئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. نظر اګرځو په سر خبرونو. خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د ترهګرو حملو کې د اضافي وروستو په پاک افغان پوله د ترهګرو په ټکانو کاروایي کړې شوې ده. داخله وزارت پاکستان کې مقیم غیر قانوني افغان مهاجرینو د نیولو حکم ورکړی دی او د 10 جولای نه د هغوی خلاف کریک ټاون ته شروع کولو احکامات جاری کړي دي. نوخار کې د زیر تعمیر کور چھترا پریوتی چې پکې یو مزدور په موقع په حق رسیدلی دی یو ژوبل شوی دی. د پېښور کلیواله سیمه پاسنۍ کې مور او زوی وژلی شوی دی او دواړه مړی کوهی کې بیا غورځولی شوی و. تخت بای تحصیل سره تعلق لرونکي طالب علم راشد لاهور کې بېدرک کړی شوی دی. روانه هفته کې سوابه ریسکیو یو یو دو دو په مجموعي توګه 100 نه هاتیا ایمرجنسی کاروایانه کړې دي. سوابه انټرچینج سره په امبار سوابه جانګيري روډ د تمباکو اکشن کمیټې د سوري لاندې احتجاج جلسه شوي. د 400 ولس د بجلی غیر اعلانیو ناروا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. بجلی قیمتونو کې د اضافي امکان دی. فوټبال ورلد کپ کې کینیډا جنوبي افریقا له 0 په مقابله کې یو ګول سره شکست ورکړی دی. او یورپي ملکونه د سخت ګرمۍ په ولقه کې دي. فرانس، جرمني، چیک ریپبلک، پولینڈ او هنګری په شمول د نور ملکونو درجه حرارت کې ریکارډ 1400 څخه زیات خلک مړ شوي دي. دا اوسر خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. از د مهم خبر نه کوو. خیبر پختونخوا، بلوچستان کې د ترهګرو حملو کې د اضافي ورستو په پاک افغان پوله د ترهګرو پټکانو کاروایي نکړې شوې دي. وزیر بیان تر مخه پکتیا، کونړ او پکتیکا سیمو کې د ترهګرو پټکانو فضائي کاروایي دوران ترهګر وژلي شوې دي. اتا تارڑ په ایکس پان ورکلی دی چې با جوړ کې هم د ترهګرو خلاف عملیاتو دوران د کلدم جماعت الاحرار خان فروش په شمول درې ترهګرو وژلي شوی دي. داخله وزارت پاکستان کې مقیم غیر قانوني افغان مهاجرین د نیولو حکم ورکړی دی او د 10 جولای نه د هغوی خلاف کریک ټاون ته شروع کولو احکامات جاري کړي دي. دا وزارت د خرواړه صوبایي حکومتونو ته مراسل لیږلي شوی چې پکې هغوی ته د 10 جولای نه په صوبو کې مقیم غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو حکم ورکړی. صوبائی حکومتونو عملیاتو دوران د کلدم جماعت الاحرار خان فروش په شمول درې ترهګر وژلي شوی دي. داخله وزارت پاکستان کې مقیم غیر قانوني افغان مهاجرین د نیولو حکم ورکړی.

دی گرفتار کړی شي. داخله وزارت لخوا دا مراسله ټول آی جی پولیس او چیف سیکرټری دا مراسله کې ویلي 19 جولای نه دی دا روزانه په بنیاد گرفتاریانی پوري. افسوسناک خبر در کو نو خار کې زیر تعمیر کور چترا پریوتی چې پکې یو مزدور په موقع په حق رسیدلې دی یو جوبل شوی دی. باقی د پیښې ځای ته رسیدلې او امدادي کاروایانی شروع کړي دي. جوبل او حق رسیدلې تن لاشي هسپتال دو پیښور کلیواله سیمه پاسنې کې مور او زوی وژلې شوې دي او د دواړو مړي کوهي کې غورځولې شوې دي. د متنو پولیسو وینا تر مخه د پاسنو په علاقه کې دوه تنان وژلې شوې دي کوم چې مور او زوی دي. دواړه د وژلو نه پس د هغوی مړي کوهي ته غورځولې شوي. پولیسو ته اطلاع ترلاسه کېدو نه پس ایدی او ریسکیو ټیمونو مړي د کوهي نه راوستلې دي. دواړه د پوسټ مارټم لپاره مردخانې ته منتقل کړې شوې دي. پولیس وایي چې د مړو شناخت تر دې دمه نه دي شوی. پوسٹ گریجویٹ کالج لنڈی کوتل کے طالب علمانو پا پاک افغان شاہراہ احتجاجی ناستہ کڑی او پاک افغان شاہراہ دا ہر قسم تک را تک لپر بند کڑی دا. سٹوڈنٹانو زیادہ کڑی چھ پاکستان او افغانستان تیری کشیدگی ورست دا دوی امتحانو نا متاثر شوی چھ لا ترو سپوری نا دی غستے شوی. حقی ویلی دی چھ دا سٹوڈنٹانو کال پزائی کے دو کی دی. تخت بائی تحصیل سر تعلق لرون کی طالب علم راشد لاہور کی بے درک کڑی شوی دی. راشد لاہور کی یو نجی ہاسٹل کے اسے دو او دا اے سی سی اے تعلیمی حاصل وڈو. دغا طالب علم پر سلی رشتم جون بے درک کری شوی دی. ویل شوی دی چھ تانا کے ایف آئی آر درج کے دو باوجود ہم تردی دا من دی ملاو شوی. دا دغا طالب علم خاندان دا مشکلات اسر مختی. دا لاہور پولیس وائی چھ دا طالب علم بازیا بیل پر اختمات روان دی. منځنۍ کورمه کې د بدمنۍ پیښو خلاف د سیمې ولس احتجاجي درنه شوې ده. درنه کې شریک د سیمې مشرانو ویلي دي چې د خراب امنیتي صورتحال له وجې د ولس ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی او دوی نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. د درنې ګډونوالو علاقه کې د امن بحالې مطالبه کړې ده. روان هفته کې د ریسکیو یو یو دوه دوه په مجموعي توګه 109 یا ایمرجنسی کاروایانی کړي دي. سواب ریسکیو د هفتوار کار کې دغه رپورټ جاری کړی دی. رپورټ تر مخه د 104 او یا تنانو ژوند بچ کړی شوی دی. د غرنګ نه د هور لګیدو پیښې نه د ډزو او تشدد دوه د ډوبېدو او دوه نور ایمرجنسی کاروایانی شوی دي. د سواب انټرچینج سر امبار په سواب جانګیری روډ د تمباکو اکشن کمیټې د سوري لاندې احتجاجي جلسه ترسره شوی چې پکې سواب د ټولو سیاسي ګوندونو مقامي قیادت کروندګرو ډیلرانو او صنعتکارو ګډون کړی دی. احتجاجی جلسې ته د سوابې بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ډیلرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د خیبر پختونخوا د تمباکو په صنعت پورې تړلي لکونه کروندګران ډیلران او مقامی صنعتکاران د موجوده حالاتو او مالیاتي پالیسو سخت متاثر شوي دي. ګډونوالو د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا لګېدلې ټکسونه د واپس اخیستو مطالبه کړې ده. د 400 ولس د بجلی غیر اعلاني او ناروا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه دوران مظاهر چانو د واپ د چارواکو پر ضد سخت ناروازی کړی ده. نوخار جانګیری ولس هم د بجلی غیر اعلانی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. ولس ویلی دي چې په دې سخت ګرمۍ کې هم د 13-15 غنټو راهسې بجلی بند ده چې له وجې ماشومان او بزرګان د مشکلاتو ښکار شوي دي. ولس ویلی دي چې د بجلی بندش له امله کورونو او جوماتونو کې د اوبو کمښت را پیدا شوی دی. مظاهر چانو د احتجاج تڼکه ورکړې ده. په کاروباری دنیا نظر راګرځو بجلی قیمتونو کې د اضافه امکان دی. د بجلی یو یونټ کې 2 یا 3 پیسې د یونټ په سر د اضافه امکان دی. په دې اړه نیپرا کې درخواست جمع کړې شوې دي. نیپرا به د اعدادو شمار جایزه اخلي. دوی وروسته به قیمتونو کې د رد و بدل فیصله کولی شي. عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه یو واری بیا سیوا شوې دي. برینډ کروډ آئل قیمت کې 0.8% اضافه شوې چې ورسره د دې قیمت 2.59 ډالر فی بیرل ته رسېدلې وي. د غرنګ امریکایي ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ کروډ آئل کې 1.3% اضافه شوې ده چې ورسره د دې قیمت 0.11 ډالر فی بیرل ته رسېدلې وي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو. د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. لاس انجلس ښار کې شوی میچ کې کینیډا جنوبي افریقا له 0 په مقابله کې یو ګول سره شکست ورکړي او پری کوارټر فائنل ته کوالیفای کړي ده. کینیډا ټیم په ډومبی ځل د فوټبال ورلد کپ راوند اف 16 ته رسیدلې دي. ګروپ اف 32 کې سباله د جرمني او پرتګال ترمنځ میچ لوبېږي. دویم میچ به د نیدرلینډ او مراکش ترمنځ وي. نړیوال خبر شامل او یورپی ملکونه د سخت ګرمۍ ولقه کې دي. فرانس، جرمني، چیک ریپبلک، پولینډ او هنګری په شمول نورو ملکونو درجه حرارت کې ریکارډ اضافه راغلې ده. د صحت نړیوالې محکمې تر مخه هیټ ویو له وجې اوسه پورې دې ملکونو کې 1,300 کسان مړه شوي دي. ګرمۍ شدت کې د اضافې له وجې د ژوند معمول متاثر شوي دي.
سکولونه هم بندي او د بجلی نظام هم

ದಬಾವ್ ಕಾರ್ಶವಿದೆ. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو د ملک زیاتره علاقې د سخت ګرمۍ په ولکه کې دي. خیبر پختونخوا بلوچستان وستي ضلعو کې هم سخت ګرمۍ ده. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران د ملک زیاتره برخو کې به موسم ګرم اوچوي. میدانی علاقو کې به خوف وي. د غشان د خیبر پختونخوا بلوچستان وستي سیمې به هم د سخت خوف ته سر لاندې وي. د خیبر پختونخوا بالای ضلعو کې به پاسمان وریځې خورېږي. بلوچستان خوزدار او خواوشا سیمو کې د باران امکان څرګند شوی دی. بلخوا پولیس خاک شوی دی چې د کور نه بهر د غیر ضروری تګ راتګ نه کوي او زیاتر د سکار لپاره د سهار په وخت بهر وځي. ویلې شوی دی چې ولس د یخو مشروباتو استعمال زیات کړي. سواوی او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار دوه منټ راپاسه پنځه بجې راخیږي او ماښام شپږیش منټ راپاسه په اووه بجې به پریوځي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسئ. اجازه غواړو. الله پامان.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړې امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی ماته ویل شي ایم شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې د بارے ڈمبے خوب ساسو تپوس پختنو کو آتا سنگ زما چې سمرم مینوال دی بلکې د دلبر ریډیو چې سمرا اوریدون کی دی هغه چې په کم سے کم دی او داغی تا داغی سماتونو تا داغی کورونو تا داغی مزغو تا داغی زلونو تا زمونگ آواز رسی اگر ټول زمونگ مینوال دی نو تاسو خی ٹک ٹاک رو جوړ خوشحال بے او امید در بد چې خبے او د ژوند نو مزے مخلے ورسره ورسره دا خلکو خیال به ساتي کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی هغه خلک کم چې بیمار دي سپیشل پرسن دي هغه خلک چې کمزور دي هغه خلک چې ستاسو مور پلار دي او تاسو ته په کټ کې دي هغه د ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی نو دا هغه به خیال هم ساتي.

اول جناب که څوک به داسې بیماران وي نو داسې دي چې هغې د الله تعالی د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې سم نه کوي، ځکه چې کله انسان بیمار شي نو دې د غم نه موزي، دې د خادې نه موزي، دې د عبادت نه موزي، دې د مونځ نه موزي. نو اړومبی خو به مونږ دا نیکی هیلی چې الله دې تاسو له صحتونه درکړي، که تاسو ناجوړه یې، طبیعتونه هم ناسازه دي، بیماران یې، نو الله تعالی دې ستاسو خصوصي یعنی کې د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي. زمونږ مینوال یې او ان شاء الله ما خو تاسو ته ویلي زما چې سو پورې په ریډیو کې زما څومره وخت وي، عمر وي، زندگی وي، نو ان شاء الله چې تاسو له زه مشوره ښه در کوم، زما چې کم وس دی نو د هغې مطابق به تاسو له مشوره ښه در کوم او تاسو له نیکې هیلې ساتم چې الله تعالی تاسو له روغ اروز در کی، تاسو اللہ تعالیٰ شفا در کی، اللہ تعالیٰ تاسو صحت در کی. ہمیشہ بدا دعا زکہ کوم چ تاسو خے نمنگ بوورے، چ تاسو روغ جوڑ موٹ یے، نو تاسو ریڈیو آن کے زمنگ بروگا بونا بوورے. سوابے او د سوابے سره تړلې سمره علاقې دی، پاغه کې زمنگ مینوال دی او زمنگ پروگا منوري ډیر زیاته مننه کو په خیر علی وتوای ستړي مشي وتوای مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ تاسو له پروګرام راوړو د اتو بجو نه واخلا تر نو بجو پورې د صحت باره کې. مینوالو پروګرامونه تاسو سار کې اسلامیک اورې، بیا ورپسې انټرټینمنټ اورې، بیا ورپسې چې کوم دی ډاکټر راشي، بیا ورپسې وکیل راشي، بیا ورپسې یو آر جی راشي، کر کروندا پروګرام راشي، بیا پکې یو وکیل صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې بل مفتی صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې کم زمونږ سپانسرډ پروګرامونه هغه راشي، بیا پکې مشران راشي څنګه چې زمانه مخکې شاعران صاحبانو، زمانه بیا مخکې مفتی صاحب ناستو هغه درس وکړو، او بیا دغه شانتي د صحت باره کې دا پروګرام چې کم دی دا د صحت باره کې، په دې کې به د صحت خبرې کیږي. خوده کې بتاوس ته بیا لار هم سیده کوو مونږه چې آیا تاسو به علاج څنګه کوي، د کوم ډاکټر نه کوي. په دې پروګرام کې مونږ تاسو له پوها درکو، تاسو په یو کلاسیک هومپیتک طریقه علاج باندې، زکا چې په سمرا زمونږ خیبر پختونخوا ده داغه په ستا باندې د ټول نغټ هاسپټل حیدر مومن هاسپټل لې مینوالو داغه چې کم مین ډاکټر دی هغه مونږ سره دلته په پروګرام کې ناست وی، ډاکټر سکندر حیات صاحب. مینوالو اغي اغه په خبره کوي چې په نور اف ام باندې، په نور ریډیو باندې هغه تاسو سنوره، زکه چې هغه ډیر ماشاءالله ډیر زیات پریکټس ته داغي خدمات دي، او داغي چې کم دي سومره پریکټس ته اوټ اف سټي دي، اوټ اف ډیسټریکټ دي، اوټ اف کنټری دي، نو اغي مختلف د دې خدمات کړي دي د هومپاتیک. نو زبا علی اغه ډاکټر سره کینم چې هغه زو پیجنم چې آیا دا قابل دی کنه دي، زکه زما مینوال یې، زما رونه خويندې، زما د کلمې بلکې زما د رزق شریکوالې، نو ان شاء الله چې زم تاسو ته غلط لاره مونږ نه خو، زما په پروګرام سره کار دی، په پروګرام کې بیا ډاکټر

او مینوال تاسو بر ډاکټر سکندر حیات سے مناغه تپوس کوي چې کم تاسو ته مطلب زما سردا علامات دي ما سردا چل کیږي زما عمر دومره دی او زما دا مرزم دی ور سره خو زما سردا دا چل کی یا په ما سر ګرځي یا زما په سر باندې درد دی هر وخت یا زما ګرده کې کاڼه دی یا زما بواسیر دی یا داسې د پردې مسلې وي نو هغه بیا تاسو افیر هم ویلی شئ. خبره نشته دا نمبر به نوٹ کے او تاسو به زمونږ یو آفیسر دی هغې سره به تاسو ړومبې خبرې وشي هغه بیا مونږ لرا کې تاسو باندې ارکو تاسو له بیا په ریډیو باندې مونږ جواب هم درکو. د علاج طریقه څه داسې ده چې سهار د اتو نه نو بجو پورې زمونږ هغه د نو بجو پورې تاسو چې څه ټایم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږ د نو بجو پورې زمونږ د اوریدونکي کم چې زمونږ مینوال دی کم چې زمونږ ریګولر لسنر دی کم چې مونږ اوري کم چې دلبر ریډیو اوري هغه خلکا چې د نو بجو پورې راغلل هغې ته به ایمرجنسی نمبر ورکړی کی شل کسانو ته به ورکوي شلو کسانو ته به دا نو بیا تاسو د نو بجو پورې ځان راورسوي او د نو بجو پورې تاسو سپیشل کارډ واخلي او هغه بس تاسو ړومبې چیک اپ هم کوي کنسیشن هم کوي تاسو په کور ته په وخت باندې لاړ شي خو تاسو د نو بجو پورې ځان راورسوي د نو بجو نه مخکې مخکې چې تاسو ته پنو کې نمبر ملو شي پر تاسو ته کنسیشن هم کیږي یعنی کې پیسې به هم د رقمې اخلي نو دغه اور به تاسو سلور پنځو بجو پورې تاسو ته نمبر ملاویږي تاسو راتلی شي حیدر مومن هاسپټل شیسرا دیوال په دیوال د پیر منگ جمعرات جمعه پورس ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود وی د اتوار پورس چوٹی او د ہفتے پورس چکم دے د پیخور نا مختلف ڈاکٹر رازی او اغی د ہفتے پورس چکم دے ٹیبل ٹاک وی مطلب مختلف ڈاکٹرز وی اگر ازی د ہفتے پورس ڈاکٹر سکندر حیات سے نے علاج کول غواڑے نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس د اتوار پورې چوٹی وی د علاج طریقه مې رته هم خولا اته پته مې رته هم خولا خو مینوالو دا یاد ساتي چې کلم تاسو علاج کوئ کنه او د هومپیتک کوئ نو ګورې داسې بنی چې تاسو یو ورځ دوی یوړه او دوی چې کله تاسو یوړه او په دویم ورځ یا په درېم ورځ باندې تاسو کال وکړئ چې کارونه کو نو دا یاد ساتے دا په دنیا کې چې د هومپیتک څومره ډاکټرز دي واغې ته تاسو دا وایي چې څوک د هومپیتک علاج نه خبر دي ته مخکې علاج نشي کولی د هومپیتک علاج چې کم دی دا خو به یو کمپلیټ کې یو به دې بوتلو ته داسې نه کوي چې دا بوتل ما څنګه ټکی په دې کې ستاسو علامات ستاسو د بیماری علامات ستاسو بیماری کې چې کم سیزونه دي د هغې دپاره دوی بل خبردار ځینې مامی داسې کوي چې خاغیل هم دغه بوتل یې ورکړی او سس لس لس والا او مال یې راکړي راځه خورې دا به بدل کړو د دې شین سر دی او د سور سر دی او د خړ سر دی د سرونو پسې مزه دا د هر چا تاسو پته شته په هومیوپیتک کې داسې دوایانې دي کنه چې کله ستا د ګسه ګرده خرابوي په ګسه ګرده کې د مطلب دا د کاڼې دی یا درد کوي نو د دې دپاره په هومیوپیتک کې یوه دوایي ده چې کله بیا ستا په خې ګرده باندې درد دي په دې کې څه انفیکشن دی یا خوږیږي درد کوي څه مسله ده پکې نو بیا پکې د دې دپاره بیله دوایي ده ستا په سمخ په باندې درد دی نو بیا به سمخ پې دپاره یو دوایي ده به الټه خپه چې کوم ده د دې دپاره بیل دوایي ده نیم سرې درد دی دا په ګس سایډ دی د دې دپاره یو دوایي ده بیا چې په بل طرف باندې ده په دې باندې بله دوایي ده نو زه تاسو ته وایم چې دا ډاکټر صاحب تاسو وګورئ تاسو چې کله ډاکټر صاحب ته کښېنئ ده ځان ته لیکل کړي لیکي تاسو نه علامات اخلي نو که تاسو دا غم چې کوم دی دا پلانکي په وجه دی راغې یو دوایي ده او که دا رهی بل طرفه دی څه د مال حال یا داسې ټینشن دی د هغې دپاره بیا بېله دوایي ده د سړي دپاره بیل او د ښځې دپاره بیل دا سرونه سور سر او شین سر او دا یو شانتي خورې څه خبره نشته بس یو شاپر کې به یې واچو څه به دوه نیولي هلته به یې بیل کړو ګورې دا یاد ساتې زه تاسو ته وایم چې په بدن کې د لاس د ګس لاس او د ښي لاس دوی بدلیږي نو د یو مامی او د بلې مامی دوی خو به خامخا بدلی نو تاسو لږ خیال ساتئ د هومیوپیتک د ایلوپیتک دوایانې چې که تاسو یو پلتر اوالې تی مخورې او تی مخورې نو څه خبره نشته یو دوی ده خو د ګورې د هومیوپیتک ګورې یو چرې هم نشي کېدی که ته وایې

چې زما هم شوګر دی زما هم دا او اپلان کې وي چې مړه زما رور شوګر دی کور کې هغه به هم خوري نه ګورې داسې یو نه کېښه تاسو ته پته شته دا په عمر باندې هم ډپینډ کوي مطلب دا د ستاسو عمر د 40 سال کې شوګر لګېدلی او بل دی د 80 کالو دا هغه شوګر دی نه د ده او د ده په دوی کې به د ځمکې او د آسمان پاره کې بله خبره ستا شوګر د څه د وجې لګېدلی دی او د تر شوګر د څه د وجې دی د ده شوګر سره ګردې خرابې دي د ده شوګر سره چې کم دی خپې خرابې دي نو د ده دوی بیله شوا او د ده بیله شو په هومپیتک کې دا کار دی مینوالو زه خپل هم د هومپیتک دوایان استعمالوم ایمرجنسی کې بیا زموږ خو پېښور کې په ایمرجنسی کې بیا ایمرجنسی تم ورشو د ایلوپیتک ډاکټر لمبر شو خو چې زه دلته یم کنه زره تاسو ایمانن خبره کوم ما اوس هم د هومپیتک دوایانې د کور د پاره د خپل چې زما کم کور ودانې ده دا غې د پاره ما سلور پوټینسی راغستې دي دوم د دې ډاکټر نه چې ما کور ته یو سم چې یو ورځ داسې کار شوی چې د په ګرده کې شګه وه نو د کور والا ناغې له ما صرف یو پوټینسی یوړه چې هغه مې یوړه نو په هومپیتک کې د هغې دومره دومره ټرسٹ کوي دومره اعتبار کوي کنه چې ما هغه شګې هغې سره مکمل ختمه شوه نو ما ته وایي چې اوس په ما لا د هومپیتک دوایانې راوړې نو اوس هم چې زه ځم کنه زه ایمانن خبره ته کوم زه چې کور ته ځم نو زه بس کوم زه به ډومبې چې کوم دی د هومپیتک دوایانې ما کړي ډاکټر نه او هغه مې راغستې دي هلته بیک کې پرتې دي او هغه به زه کور ته وړم د هومپیتک دوای ښه خپل کور ته نه داسې دا چې مینوالو ګوره د دې د پاره پوهه ډاکټر په کار دی د هومپیتک د پاره بیا پکې اوریجنل دوایانې په کار دی چې ته دوای ښه کپنی ورکې نه دا ډپینډ کوي بیا په خلکو باندې چې هغه مطلب دا تاسو له دوایانې څنګه درکوي یا هغه ډاکټر قابل دی یا نه دی خو د هومپیتک دوایانې کم دی مینوالو تاسو د هر یو مرض لکه هر یو چې کم علاجونه دي د هغې نه اوځي بیا د هومپیتک له راشي بله خبره دا ده دلته هومپیتک له هغه خلک راځي کم خلک چې دا تو کالو د پنځو کالو د لسو کالو د پنځل لسو کالو د شلو کالو بیمارانی یو ډاکټر یې نه پریښې یو حکیم یې نه پریښې بیا د هومپیتک علاج کوي ښه نو بیا داسې کار کوي چې پنځه کالم بیماری تیره کړې نو خیر دی لم یو درې میاشتې ورکې درې میاشتې مکمل یو شانتې کم ستاسو ته ډاکټر صاحب کم علاج خولې دی کم کم تاسو ته طریقه خولې ده هغه وکې کیدی شي چې تاسو د اپریشن نه بچ شي کیدی شي ښه بله خبره کوم ابلو چې مال ډاکټر صاحب نه کم تپوسو کو دا زمونږ گاونډیانو دا ډاکټر وتی چې دا ټول عمر به دا دوایانې خوري او ستا داسې داسې چللی او ستا به نور بچیم نه کیږي هغه خبره ما ډاکټر سره ډسکس کړه او دوی بوله زر دی زین وړم خو بیګار را باندې پدې لري چې اوس لکه مطلب دا دی کور د پاره خو مال فری دوایانو مرایي پاره خو بیا پیسې ورک نو داسې دی چې ما وتی زه انشاءالله ته دغه دوایانې وخورم که ټیک نه شو د هومپیتک دوایانې بدله زر وړم نو داسې دا چې زه تاسو ته وایم چې زه کله د هومپیتک علاج کوم نو بیا به تاسو هم علاج کوئ په صحیح طریقې سره وکړئ.

تاسو په مهرباني دا کوئ چې لږ خپل آواز به ما سره لږ برابر ساتئ. خپل آواز به جګم دی لږ زما سره کلیر ساتئ. ولې چې تر ممرویان به اله خوند کوي یا اله به مزه کوي چې کله د ستاسو آواز برابر وي، ستاسو خبرې ټیګ وي. شرط د ستاسو خبرې ټیګ نه وي، ستاسو آواز ټیګ نه وي، نو بیا خو به د پروګرام هیڅ قسمه څه خوند نه را پیدا کېږي یا هیڅ قسمه څه خوند مې نه وي که نه. نو دا څه 12 منټه یا څه 14 منټه او 9 بجې دي سټوډیو د لایف کال کولو یا د سټوډیو د میسج د کولو د پاره اوس چې کوم نمبر دی هغه درته ما آن کړلو. تاسو هم په دغه نمبر باندې تاسو په ماته میسجونه راولېږئ، ماته لایف کال را ملو کوي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته د کال یا د میسج د کولو د پاره چې کومه طریقه ده هغه درته ویل غواړم. تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایج میسج ته، په کوم ځای کې چې میسج لیکل کېږي التا ولیکي خپل نوم د خپل زینو مو ماته راولي گئی په پیښور، ماته راولي گئی په 0312-88-88-150 یعنی 0312 88-88-150 یا 0323-88-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه هم را لېږلې شي. او د میسجونو سره سره تاسو هم په دغه نمبر باندې ماته لایف کال زمرا ملاوخلې شي. چونکې د ډېرو ورځو مونږ میسجونه نه دي شامل کړي، نو مهرباني به کوو چې ستاسو میسجونه هم شامل کړو. او د میسجونو سره سره تاسو مونږ د خپل د پرون د ورځې نه خبردار کړو چې آیا پرون زمونږ کومه ورځ په تیمرګره کې تېره شوې ده، د باجوړ د دکاندارانو سره تېره شوې ده، او د هغې نه به هم تاسو خبردار وو. بل په شادي حال کې او په کم شادي حال کې تېره شوې ده. چونکې دغه ټولو سیزون تاسو ته بده نشته دی نو لږ شانې به تاسو ردی نه مونږ خبردار وو. آیا د تیمرګري د ښکلا نه مونږ تاسو خبردار وو چې تیمرګري ښکلې وه که نه، تیمرګري ښکلې نه وه. آیا چې کومه دغه لاره وه لارې څنګه وه، آیا پرون مونږ په کوم ټایم باندې تللي وو، په کوم ټایم باندې مونږ راغلي وو، مونږ سره څوک څوک تللي دي، کوم کوم دکانداران زمونږ سره ملو شوي دي، او کوم کوم انعامات پکې مونږ ورکړي دي. دغه هر څه په باره کې به زه تاسو څه وایم، خو تاسو ته بیا هم زه وایم چې زما دغه پروګرام به تاسو تر لاسټ ټایم پورې اوري. که چېرې تر لاسټ ټایم پورې مو اورېدلو نو زما په خیال چې تاسو به لږ نه بلکې ډېر زیات ښه پوه شئ، لږ نه بلکې ډېر بهترین به پوه شئ. خو چې تر څو پورې تاسو زما دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې نه وي اورېدلې، نو بیا پوهېدل یا په دغه خبرو باندې ځان پوهېول دا به تاسو ته لږ نه بلکې بې انتها ډېر زیات مشکل شي. نو تاسو چېرته مزئ، ځان ښه برابر را فارغ کړئ د خیره، ځان ښه برابر را اوزګار کړئ د خیره. مونږ دغه پروګرام په خپلو په غوږونو باندې یا خاص کر د زړه په غوږونو باندې مونږ واورئ، او مونږ ایکسپټ کوي، مونږ خوښ کوي چې مونږ به دا پروګرام تر اخره اخره او انشاءالله که چېرې نن را باندې ښه ولګېدلو نو مونږ به همیشه دغه پروګرام واورو. تاسو به کوشش کوئ چې زما دغه پروګرام به در سره اوري، او زما دغه پروګرام نه به تاسو خوندونه او مزې اخلئ. او تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې انسان کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ نشر کوي. او دغه پروګرام کې زه ستاسو کوربا، زه ستاسو ملګری احسان الله مومند، ستاسو سره د وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست یم. زما د سایډ نه یعنی د خپل کوربا د خپل ملګری د احسان الله مومند سایډ نه په خپل ځان باندې ډیر زیات سلامونه، نیک هلی او نیک نیک احترامات قبول او په خپل ځانونه باندې یې منظور کوي جی، یې منظور کوي جی. یعنی السلام علیکم ونس اگین، یو زلی بیا، یو واری بیا، سم ډیر زیات سلامونه، سم ډیر زیات نیکی هلې او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کړئ جی، منظور کړئ جی. یعنی السلام علیکم. السلام علیکم ونس اگین، یو زلی بیا، سم ډیر زیات سلامونه او سم ډیر زیات نیکی هیلې قبول او منظور کړئ په خپل

د ټولن اول خو تاسو په دی باندې پویول غواړم یا د ټولن اول خو تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې نن د پیر د غورز دا یا د پیر د غورز وا لالا د خیرتی رشولا او زما دغه د پیر د غورز یا د منډه د غورز په سکای بلو کاټن کې جگم دې تیر شوې دا او اغم تیر شوې دا په حیدر مومند اسپیتال پیښور خار کې په حیدر مومند اسپیتال کې د دنیا د بیمارانو سره او خاص کر که د بلوچستان خلک دې وخت کې زما آواز اوري نو دنیا خلک د بلوچستان راغلي وو دلته زمونږ د پیښور خار اسپتال ته او کلم چې زه د بلوچیانو سره خبرې کوم یا کلم چې زه د بلوچستان د خلکو سره په اسپتال کې ملاویږم نو زه ورته اکثر له دا خبره کوم چې تاسو بلوچستان کې د کوم ځای یې جی نو هغه کله ماته په شین یادوي کله ماته چمن یادوي کله ماته کوټه یادوي بیا ورته زه اکثر له دا خبره کوم چې ستاسو په دې بلوچستان کې ستاسو په دې کوټه کې زمونگا یو پروگرام کی دا ریڈیو دلاری او جو سنگ وردو اے مچی دا چلتن ایف ایم دلاری کی گنو ماشاءاللہ ہر یو بلوچے یا ہر یو دا بلوچستان زوان یا پیغلی پی جنیو باقی دا مات دا خبر گئی چی بلکل آغا ریڈیو مونگا اورو آغا بیل خبر دا چی مطلب دی وقت کی نا اوری یا زمون پروگرامی چرتا نوی اوری دلی خو دا وای چی وی مونگا کار روزگار کلکو یا کل بکار باندیو نو مونگا ریڈیو زانت لگولی وی او اکثر لوی دا بلوچستان دا خلکو پر ریڈیو کی دا چلتن ایف ایم یعنی 88 لگی دلی وی نو چی سمرم دا بلوچستان زمونگا اوری دون کی دی سمرم د بلوچستان زمونږ درانه او خواږه پښتانه دي زما سلامونه دي هم په ځان باندې قبول منظور کی او هغوی نه زه دغه یو التجام کول غواړم چې تاسو پلیز پلیز پلیز زمونږ دغه پیغام ګډ ګډ ته ور ورسوي زمونږ د پروګرام دغه پیغام ګډ ګډ ته ور ورسوي زمونږ د بلډونا پیغام ګډ ګډ ته ور ورسوي ولې چې یو خو یو خو پیغام رسول دا په هر یو انسان باندې فرض دی هر یو انسان لا پکار دی چې کومه خبره خه خبر ووري هغه بل مسلمان یا بل انسان ته رسول پکار دی ولې چې زمونږ د پروګرام نه به د خلکو خیګړې کیږي که نه په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو په دې پروګرام کې مونږ د سکن د حفاظت خبرې کوو د وجود د حفاظت خبرې کوو د خپل د مخ د دانې د ختمولو خبرې کوو د مخ د تیر سرې د ختمولو خبرې کوو د مخ د ویښتو د ختمولو خبرې کوو د وجود د سپینولو خبرې کوو نو که څوک په کې داسې وي او هغې ته واقعي دا لګېږي چې زمونږ په چم کې زمونږ په کلي کې داسې ځوانان یا داسې پیغلې شته چې هغه خو ریډیو اوري خو چونکې د دې پروګرام نه نه دي خبردار یا د بلډونه نه نه دي خبردار یا د حیدر مومند اسپتال نه نه دي خبردار کاغدان دي دي کاغد بلوچستان دي کاغد سوابی دي کاغد چارسدی دي کاغد باجوړ دي کاغد مومند دي کاغد پیښور دي کاغد بوړی دي کاغد هر ځای دي جی کاغد لر دي کد بر دي کد غر دي او کد خیبر دي کد هر ځای دي وغوی ته دا لګیږي چې د دغه پروګرام به دې کس ته پته نه وي یا د بلډونه نه به دا کس نه وي خبردار نو زما به خیال چې تاسو له ضرور په کار داده چې

زمونږ دغه پیغام ورته تاسو ضرور ورسوي او زمونږ دغه پیغام ورته تاسو ضرور ورکوي. بلې د دین خبردار کوي چې زمونږ په بیلډونا کې نوی پروډکټ د خیر را روان دي. پرون مونږ په تیمرګر کې موجود وو، په تیمرګری شادی حال کې زمونږ د یو دری نوو پروډکټ چې کوم دی لانچنګ د خیر شوی دی. چونکه مارکیټ ته خو لا فلحال نه دی راغلی، خو د هغې چې کوم پکچرز دي یا د هغوی چې کوم د هغې چې کوم ډیزاین دی هغه چې کوم دی باقاعده مونږ خلکو ته ښودلی دي. تاسو به د هغې هغه ویډیوز هم په ټیک ټاک باندې کتلی وي چې کوم یو پکې یو شیمپو کوم چې خاص کر د ویښتو د غورځېدو دپاره دی، کوم چې به انشاءالله په یو هفته کې دننه د خیر را ورسیږي او انشاءالله مارکیټ کې به هم تاسو ته اویلیبل شي د خیره. بل پکې چې کوم دی دویم نمبر باندې بیلډونا چار کول بلیچ پکې د خیره. بل پکې چې کوم دی بیلډونا ٹوت پیسٹ پکی. نو کچری تاسم غواړی چې مونږ د بیلډونا پیغام خلکو ته ورسو، نو مهرباني به دا کوي چې تاسو به خامخا او تاسو به ضرور چې کوم دی زمونږ د دغه درې نو پروډکټو پیغام ورکوي. زړو خو باسم تاسو یادوي که نه، زړو خو باسم ورته تاسو وایي. خود دې نمونه مکه شروعات کړلو نو زما په خیال چې ډېر خوند به وږي جی. نو بیا الله سوچت کوي که نه چې کم خلک دا خبره کوي چې بالکل مونږ به ستاسو پیغام خلکو ته ورسو، مونږ به د بیلډونا پیغام خلکو ته ورکو. نو بیا له خپل لاس اوچت کوي جی، لږ لاس مو اوچت کوي او مال د خپل مینې احساس را کوي. مت دا وخای چې بالکل با مونږ دغه پیغام ورسو، مونږ به دغه پیغام ورکو. ما سره مو لاس نه دی اوچت زی، زما لاس اوچت دی خو ستاسو د لاس بیخي پته نه لګیږي. لگ لاس اوچت کو گورا محترمی سمینی کو زان غلے کا وہ مکنا.

سبس چې تاسو وایي چې مونږ به پیغام ورکوو، بس بیا در نه زغلې کېږم، ولې چې تاسو به بیا چرته پریشان شئ که نه، چې احسان الله مومن را پسې نښتې دی او نښتې دی او نښتې دی او لګیا دی که نه، نو ځان به در نه غلېږو، ولې چې زه همیشه یو خبره کوم چې نچا د ځان ډېر اویلیبل کول پکار دي او نچا نه ځان ډېر لرې دی بوتلل پکار دي. بس خپل مقدار پوری اوسېدل پکار دي، نه د چا نه ډېر ریتمې کول پکار دي او نه چا له ډېر ریتمې ورکول پکار دي. زما خو یقین دا دی چې زما خو خبره دا ده چې یو کار کولی شي که نه، د هغې ویل پکار دي. که یو کار نه شي کولی نو زما په خیال چې بیا هغه خبرې نه دي کول پکار د چا بشان دی که نه، نو بهتره به دا وي چې که خپل واده سرته رسولی شي هغه خبرې وکړي، که خپل واده سرته نشي رسولی نو د خبرو کولو ضرورت نشته. ریدي مه د چا زړه ازاروئ او مه خپل زړه ازاروئ، ولې چې ډېره مشکله وي که نه. همده کې وجې نه مونږ چې کومې وعدې تاسو سره کړي دي د بلډونه یو بهترینه کوالټي تاسو له درکوله، یا د وعدې مو تاسو سره کړي چې مونږ به تاسو له یو ښه علاج او ښه بهترین علاج به مونږ تاسو له درکوو، زما به خیال چې کومو خلکو زمونږ د هسپتال نه علاج کړی وي یا کومو خلکو زمونږ بلډونه استعمال کړي وي هغه به ترنه لږ نه بلکې بے انتہا ډېر زیات مطمئن وي، او انشاءالله مزید به هم زمونږ د بلډونه نه مطمئنېږي. تاسو که د ویښتو د خوشکۍ سره مخ یئ نو د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره په 400 روپۍ باندې زمونږ یو شیمپو ملاوېږي، کوم ته چې بلډونه شیمپو ویلې کېږي. په کم کې موجود کیټا کنازول، پیرتیون، زنک، سلینیم سلفائیډ او نیا سینمائیډ، یو بل کوم چې د ستاسو د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره یو ډېر بهترین شیمبو دی. بالکل سونیا، تاسو اوس لاس ښکدګئ دي. سونیا وایي چې ما اوس بورو لاس اوچت کړی دی، نو آیا دا لاس ښکدګو که نه لاس ښکد نه ګو؟ بالکل جی، لاس ښکدګئ. بس مونږ ته مو د مینې پته ولګېدله، ډېره مننه مو کوم جی، خوشحاله اوسئ. تاسو د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بلډونه شیمبو ځان له ضرور راوړئ، او بلډونه شیمپو تاسو ضرور استعمال کړئ. تاسو دا یادوي چې پرون د اتوار دغه ورځ وه، او د اتوار په دغه ورځ باندې زمونږ ورځ چې کوم ده هغه په تیمرګر کې تېره شوې ده. ولې چې په تیمرګر کې زمونږ د باجوړ د دوکاندارانو دپاره یوه ډېره غټه ډرا وه، چونکې هلته په باجوړ کې زمونږ یو دوه ډېر تکړه ډیسټریبیوټران صاحبان دي، کم چې پارټنران دي په خپل کاروبار کې، په دغه کاسمیټکس کاروبار کې زمونږ دغه بیلډونه ګډ ګډ ته کوسی کوسی ته رسولی دي. نو پرون د باجوړ د دکاندارانو دپاره زمونږ یو ډرا شوې ده په تیمرګره کې، ولې چې دغه دوه چې کوم تکړه ځوانان دي، یعنی عرفان او صاحب، هغوی له مونږه یو یو ټارګټ له مونږه ورکړی وو چې لکه دومره ټایم کې به تاسو دومره مال خرڅوئ په صرف باجوړ کې، د باجوړ په دغه سیمه کې، یا د باجوړ په دغه ضلع کې، یا د باجوړ په دغه کلو کې، یا د باجوړ په دغه ښار کې به تاسو دومره مال خرڅوئ، نو انشاءالله مونږ به تاسو ته بیا ډرا کوو. د خیره مونږ ورله ټارګټ ورکړی وو چې په دوه میاشتو کې به چې کوم دی تاسو د 1 کروڑ او د 500 لاکھ روپو چې کوم مال دی هغه به تاسو خرڅوئ. نو ماشاءالله هغوی خو یو دا کړي دي چې هغوی د 1 کروڑ او 500 لاکھ روپو مال نه، بلکې د 1 کروڑ او د 85 لاکھ روپو مال چې کوم دی هغوی خرڅ کړی دی صرف په باجوړ کې. هغوی دغه ټارګټ پوره کړی دی په یوه نیمه میاشت کې، او د دغه وجې نه د دوی دپاره مونږ یو بهترین ډرا کړې وه د دوکاندارانو دپاره، چې په کوم کې مونږ ورکول یو عدد د عمرې ټیکټ، دوه عدد د موټر سایکل، که غلطېږم نه نو 15 عدد چې کوم دی ایل ای ډی ټی وی، شپږ عدد چې کوم دی هغه ټچ موبایلونه، او 10 دانې چې کوم دی په هغې کې
Owen City. Aw nuram pagi dah suwal dir inama tu pagi chicken ki water sit pagi ratlel. Ya dinner sit pagi ratlel. Ya istriani pagi ya. Dagarangi tu kur de zuruh chicken samanu nadi. Aga pagi unu parun agadra munga dakhir akade da pa bajolgi. Aw bajolgi se dunia dukandaran ragili u kacar de zama awas pada waktu keuri nu dahui zadir zyata mananam kuma. Dir zyata syukriya imada kuma chungi parun dar stage band zibak pala bandi موجود ہوں سٹارٹنگ نوالا تر اخر پوری چی در سو پوری ڈاگر سے محترم ماسٹیج نور ابللی نو پہاگی کی بدا سے خبریم شوی چی کمی خبری باب بازی بازی خلقو بانے بدلے گی دلگی نو دا حاغوی ندیر بخنم زگوارم او دا حاغوی ز دیر مننم کوم او دیر شکریہ مدا کوم چونکی دا تیمرگری پا بارے گی بستا سو داوی ما چی پرون سہر سا پینزنیمی بجیوی چی منگ روان شو دا تیمرگری دا نا سوری دا پیخور خار نا د پیخور خار نه چې مونږ روان شو زوما زما کزن لطیف را سره بل باسی دورا سره او مسلم را سره دا مونږ په یو گاډی کې لاړلو او په بل گاډی کې جګم دی یو غنټه دو باد را بسی ډاکټر سی محترم اجمل شاه فضل او دا غوی سر جګم سکیورټی وا هغه یعنی عمران جګم دی دا غوی سره هغه را بس راغلل چې مونږ خو نه و جی کېدل نو مونږ الته په شادی حال کې پتی مرګره کې په یو غټ شادی حال په تړون شادی حال کې دغه ډراوا ترون شادیال کی مونگ موجودو کمچه دا تیمرگری پا بای پاس بانده دی پا تلو تلو کی مچه کم دی یو دوا ویڈیو گانم جوڑی کردی دی یو ویڈیو خماور کردی دا آگا که جلی تاسو کتلی وی نو دیر خواه خبر دا و کنمی وی کتلی نو خیر دی ٹک ٹاک دلاری تاسو کتلی شی ایڈی در تنویم بس تاسو اخپلا باری معلومه که خوزا تاسو کتلی شی جی نو دغه ورځ مو چې کوم دې تیر شوې دا په یو لسنیم بجې باندې چې کوم دې زمونږ په تیمرګر کې دغه ډرا شروع شولا زما په خلو یا زما په دغه لسنو باندې د تلاوتې کلام پاک نه چې کوم دې مونږ آغاز وکړلو او بیا مو د خیره ډاکټر صاحب ته یو موست ویلکم یو غټ هرکلی مو ورته وویلو او دغه ډرا مو د خیره سرته ورسولو او د سرته د رسولو نه بعد مو چې کوم دې ځان دوباره پیښور ښار ته راورسولو دغه یو زمونږ ډرا وو دغه یو ښه او بهتر ډرا د خیره تیر شوی ده کچرته تاسو هم زمونږ دغه ویډیو میډیوز کتلي وي ډېره خبره ده که نه مو وي کتلي

تاسو خیر دی جی د ډاکټر صاحب د فیسبوک پیج نه یا د راګر صاحب د ټیکټاک د پیج نه تاسو کتلی شي او تاسو ترینا غوندونه اغستلی شي زمونږ د پرون د ورځې د نن د ورځې خبرې او یا اترې جی او دغه وي زما ټول بیانات اوس به د ستاسو نه ساورو جی چې تاسو مونږ ته څه را رسوئ او که نه تاسو مونږ ته څه نه را رسوئ جی یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائن فور بالکل براه راست اوري د 2018 کال د دغه د شپږمې میاشتې نن دغه نن دغه اتیشتمه نیټه او په دغه اتیشتمه نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې 15 منټه او نه بجې دي تاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده که په ټایم باندې نه وي مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مرا باخلئ او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې کوي ایز یوژوال دس پروګرام از برات ټو یو بای بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ په دې پروګرام کې چې تاسو ماته میسجونه را لېږل غواړئ نو د میسجونو د را لېږلو دوباره تاسو موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03 12 8 8 8 1 5 0 یا تاسو مونږ ته لایف کال زما ملاوه خلی شئ د لایف کال زده کولو دوباره 03 12 88 88 150 دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زما ملاوه خلی شئ او زما سره د لایف کال د لارې خبرې او تاسو زما سره ترې کولی شئ نو راځئ جی ماته میسجونه هم تاسو راولېږئ او د میسجونو سره سره تاسو مونږ ته لایف کالز هم راملوږئ جی

ټپ لګیږي محبتونو ټول ټیګ دی خو سوکی صحیح کولای شي کنه راځي جی دا پہلنی لائف کال سیٹ تور زو ولې چې انتظار مې په بے انتہا ډیر زیات کړي دي بے انتہا ډیر زیات انتظار مې په کړي دي او ماته په دومره بغو سوي دومره بغو سوي چې کېدې شي چاړ ماړ لاس کې راغستی وي او مکمل راته وي چې چاړ دنه دا وخت کټ کوم راځي جی دا لائف کال سیٹ تور زو زمون سره د پیلنی لایف کال لاره سوګر روان دي او سوین غواړي تاسو کو د وختو د غرزې دو سره مخینو روان زمونږ یو ډیر غټ او بهترین یو نوې شیمپو کم ته چی ویلې کیږي بایلډونا انټی هیر فال شیمپو کم چې تاسو د وختو غرزې دل په مکمل توګه باندې ختمي دا تاسو غواړي زمون خپل وختو د غرزې دل ختمول غواړو او هغه مکمل توګه باندې ختمول غواړو ولې چې زمونږ د بایلډونا شیمپو خپل یو سلور خبرې کوي جی کدی سلور خبرو باندې تاسو پوه شوي زما به خیال تاسو بدانه بیلډونا شیمپو ضرور خلی جی یو دا خبر کوي ز دا بیلډونا انټی هیر فال شیمپو دا خبر کوي وی ز چې کوم دی وی د انسان په وختو کې ریډیوسز هیر فال وی هیر فال یعنی د وختو چې کوم غورځیدل دي هغه پکې راکمو مجی یو دا خبر کوي دویم دا خبر کوي وی ز د انسان چې کوم د وختو جړلی دي وی اگر مضبوطو ما وچ وی سترینتنس هیر روټس وی د انسان د وختو چې کوم جړلی دي اگر مضبوطو مجی بل دا خبر بکی کوي وی ز چې کوم دی د انسان چې کوم وخت دي اگر هیلتی کوما ان زیم مطلب لکا فریش کوما روحو مې ټیګی ساتما او گروت بگیراول مجی یعنی غټواله بگیراول ما دا وچ وی پروموټس هیلتی گروت وی بهتر غټواله بگیراول ام لکه بازه بازه خلکو وخت غټ شي کنه چې غټ شنو اغه ورزیږي دا وی چې سبب وخت غټو مهمه او دا غټول سره سره با ستاسو وخت ورزیږي هم نه دی سلورم دا خبر کوي وی زب کی شاین راول ما او سموت نس بگیراول ما یعنی رناگانی بگیراول ما چمک بگیراول ما او سموتنس مطلب دا چی نرموالی بگیراول ما ویچی ایڈز شاین اینڈ سموتنس اگر تاسو غواری چی مونگ دا خپل ویختو دا سلور سیزونا برابر بل غوارو روغ بل غوارو مربانی ہوکی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو زان لدنیز دی جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لاسکی او دا ویختو غرزی دو تب مکمل توگ باندے الویداؤ آئے ولی چی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب ناستاسو رور ستاسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی پروگرام د زړه آواز سره. هیله لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشحاله یو. د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفقان یا څه پریشانی وي، الله پاک دې د هغې کل هم مشکلات په خپلو قدرتونو سره حل کړي، او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دي الله رب العزت دی ټول مریضان له شفا کامله او عاجل ورکي. آمین ثم آمین. درانو کرامت اوریدونکو، د خبرونه به تاسو ته د وخت نواله تر 12 بجو پورې نه خونې غواره. تکنیکی مرسته کې ما سره د ثواب استودیوز نه حاجی حارس خان. کال او میسج را تاسو کولی شئ په 0332 50 30 890 باندې 0

4332508091 0 32 50 30 809 صحیح ده اغه زوړ نمبر لیکه څنګه تاسو خیر صحت مخه دې ټیک ټاک کې ورځ شپې خېتیریږي ګرمي څه ډېره زیاته نه ده ډېره زیاته را کنه ګرمي پرون هم ډېره زیاته وه نن بیا داخې نه سوا وه او نن ما په ګوګل باندې سرچ کولو نو پای کې لیکلي 43 ډیګري سینټیګریډ او لاندې لیکلي فیل لایک 48 زه ما پړه کې چیرې دا څنګه چل لکه دغه چې کومو درجه حرارت چې وو هغه 43 وه او لاندې لیکلي لکه محسوس کیږي د 48 په شان تي نو خو سپا وو که نه چې 48 نو ډېره زیاته ګرمي ده خود دې کې ګرانو که درمن اورېدونکو بیګا لږ سات له زه ورلم پرون چې ما شو ختم کړل نو ملګرو نه تلم نو زه ډېر ستړی وم بیګا له سره عجیبه غونته کاروم شوی وه ستړی نو مزه ملګرو سره ګپ شپ لګوم چې بیراج باندې داسې تېر شوم نو د دنیا مخلوق راغلی وو که نه دغه بیراج داسې چې دې داډ لږ ډېر زیات یخ دی غازي طرف ته که نه نو ټول خلک لکه زنانم به پکې نارینه مو پکې ماشومانو پکې نو انداز را توشه او نن خو بیا اپلنیم ته لیکو زنان چې کېدی شي نن د هغې نه هم سیوا چې کوم دی خلک زیاتو په دی کې او زیات خلک چې کوم دی اکثر په داسې موقع باندې یا سیندونو اړخته ځي یا لکه زما په شان دی نو یخو علاقو ته تلل خو ښه خبره ده خو درې سیندونو پاکله باندې د دې په حق کې زه نه یم اسی که انسان د سیمې غاړې ته کښېني او هغه یخ موسم انجوای کړي خو ځان له یو خبره ده خو چې کله دا خلک پیرا شي لږ غونته لامبو پکې ووخه لامبو م نه ورځي نو پای کې ډېرې زیاتې پیښې کېږي هر کال په هر سیند کې په هر نهر کې څه نه څه پیښې کېږي نو سره د حق له چې موږ داسې عجیبه غونته کار کوو ټیک ته که نه خلک انجوای له ځي خلک خپل خوشحالو دپاره ځي او بیا خوشحالۍ او هغه انجوایمنټ چې کوم ده چې په غم بدلېږي نو دا خو وګوره لکه نه دي په کار ټیک ته نو ټیک ته سیند خواله ځای خواله لړ شی خو سیند کې ګډون مه کوئ چېرته ټیک ته او بله دا خبره ده چې موسم ګرم دی نو ظاهره ده چې هر انسان چې دی هغه پکی ته زور کوي پکی کې خو هم زور نه شي اے سی کې ایر کنډیشن کې کسان دی دا د سره ده اے سی نارې ما باندې دې وخت کې نارې نارې خواله ده پوه شوې نو اے سی ګان کار پرېږدي په دې دغه کې نو او بیا موږ څه چلو کو چې اکثر ګرمۍ وهلي نو راشو یا ایسي ته کښېنو یا ځان زر غونده په ځان باندې یخې اوبه چې کوم دی هره کړو هغې سره ولامبو انسان ورسره تود سوړ شي نو دې خبرو ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې ځان دی نو هر څه دي او چې ځان دی نه نو هېڅ هم نشته صفر 332 50 30 809 باندې راته کال میسج کولی شئ نن ټاپک دی ګرانو قدرمند اورېدونکو دا اعتبار داسې شی دی که نه چې په وړه خبره باندې انسان باندې وړه پیچاخ مې غونده خبره به پای باندې انسان اعتبار جوړېږي او په وړه خبره باندې د انسان اعتبار چې دی هغه ماتېږي مخکې ما څو ځله په دې باندې خبرې ترې تاسو سره کړې دي خو بعض اوقات د یو ټاپک ضرورت چې کوم وي بار بار را پیښېږي نو زه چېرې پای باندې خبرې ترې وکړو اعتبار د دوو رشتو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي دوه رشتې چې کوم دی رایو ځکه هر کله چې اعتبار ختم شي نو رشتې برائنام شي اعتبار په مختلفو اړخونو باندې دی اعتبار که د لین دین معاملات وي اعتبار که دغه شانتې د مینې محبت خبره وي که د رشتو خبره وي لکه په هر معامله کې به خامخا به ته اعتبار کوي رسک به اخلي زه خو اکثر ملګرو ته یو خبره کوم داسې څوک راشي زه ورته یار اعتبار وکړه یا به راته ښه ملګری میلاو شي او یا به راته غټ سبق میلاو شي دا هر چاته به یم خو کول په کار دی ځکه چې د اعتبار نه بغیر معاملات نه چلیږي ٹھیک ده جی او نن سبا خلک په خوږه خوږه کې انسان هغه اعتبار ته نقصان ورسېدی انسان اعتبار ختم کی مخ تاسو ته ووایي که نه چې په وړه خبره باندې په یو انسان باندې اعتبار جوړیږي په یو وړه خبره باندې اعتبار ختمیږي نو دا اعتبار چې کوم دی دا د انسان په خپل لاس کې دی د دې د مینټین کولو دا مینټین کول د انسان په خپل لاس کې دی اعتبار څه دی چې لکه ما باندې یو انسان داسې ما سره د راست خبره وکړله یا د خپل زړه خبره ما سره شریک کړه په ما اعتبار وکړو صحیح ده نو دې ټایم کې اوس بیا حساب کتاب زما په لاس کې دی چې آیا دغه خبره زه ایکسپوز کوم چاته
یا دغه خبره زخ پزل کې ساتم ٹھیک شو یا هغه چې ما باندې کوم ادبار کو دغه خبره سره وکړله نو دا اوس زما په اختیار کې دي چې زه هغه شرموم یا په هغه باندې پرده اچوم. صحیح ده. نو دغه شان د لندن معاملات چې کوم دي ته یو انسان ته وایي چې ما باندې دې وخت سخت وخت دی ما سره لږ غونډه امداد وکړه هغه در سره پتا باندې ترس وکړي یا پتا باندې هغه مطلب خفه شي در باندې او پتا ادبار وکړي تا سره د پیسو امداد وکړي یا د بل څه معاملاتو کې امداد وکړي در سره او بیا چې وخت غوښتنه راشي نو ته یا پټېږي یا ته د هغه کال نه اوچتې یا ته ورسره جنګ وکړي جګړه وکړي اکثر داسې کېږي که نه نو هغه بیا په خپل دغه خفهوي چېره دا خو ما ګوره در سره په یو سخت وخت کې ښېګړه کړې وه اوس دې کې بیا یو بل معامله راشي لکه ما چا سره ښېګړه وکړله د لیندن معاملات مې ورسره وکړه ما په اعتبار وکړو ما سره بیا داسې کار کېږي چېره هغه راسره داسې کار کوي نو په دې کې بیا د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې سبب بل څوک داسې راشي او هغه په حقیقي معنو کې لکه هغه انسان رښتونی وي هغه وایي چېره بهیي ما سره امداد وکړه او زه به تاله په پلان کې تاریخ باندې تاله پیسې را واپس کړم یا هر څه چې هر څه لیندن چې وي ټیک ده نو دوی یو پیر ډګره خوړلې وي نو هغه خو اخو دوکباز یا گنکپ یا هر څه چې و ټیک ده خو دا کس چې کوم دی دې رښتونه دی خو د هغې بل کس فوج باندې په ده باندې بیا انسان اعتبار نه کوي. صحیح ده. لکه خو مشران وایي که نه وي مار خوړلې وي د پړو نه مېرېږي ټیک شو مار خوړلې وي د پړې نه مېرېږي نو دا هغه معاملات دي چې بیا انسان یو چې کوم ډیزروینګ پرسن وي یو یو قابل اعتبار کس وي په هغه باندې مې اعتبار نه کوي بیا دغه وجوهات دي. نو ګرانو قدرمند اوریدونکو زه خو به صرف دا خبره کوم چې دنیا کې هر رنګې خلق شته هر رنګې هر سوچ والا خلق شته هر فکر والا خلق شته نه داسې دا چې ټول خلق چې کوم دی نه اعتبار دي او نه داسې دا چې ټول خلق چې کوم دی هغه قابل اعتبار دي. اعتبار به کې ضرور به کې همکه خبره ده چې یا به ته یو ښه ملګری میلاو شي یا به ته یو ډېر غټ سبق میلاو شي او انسان ته سبق میلاو شي نو دی بیا په چا باندې ټرسټ نه کوي. دا و درې څلور ورځو کې ما سره داسې دوه درې څلور واقعات داسې وشي د لیندن معامله کې نو ما ویرم څم قسم خورم چې بیا به چا باندې اعتبار نه کوم چا سره به هیلپ نه کوم. خیر دا خبره نه ده لکه دا خو زما جرنل خبره وکړله دا نه چې لکه دا ټاپک ما په خپل دغه باندې وړو داسې نه ده دا د هر چا سره دا ریلیټډ دی چا سره د لیندن معاملاتو کې بې اعتباري وشي چا سره تعلقاتو په دغه قیمت کې بې اعتباري وشي چا سره د راز و نیاز په خبرو کې بې اعتباري وشي چا سره د رشتو په لړکې چې کوم دی بې اعتباري وشي نو ډېرې داسې ګڼ شمېر خبرې وي پوه شوې. خو بیا انسان څه کوي چې کوم انسان بالکل لکه مخلص وي او قابل اعتبار وي انسان په هغه هم اعتبار نه کوي لکه چې هغه ډګره خوړلې. ستاسو په دې باندې څه رایه ده دا به تاسو ماته وایه په 0332 50 30 809 باندې ٹھیک ده جی 0332 50 30 809 باندې میسج هم تاسو په دې نمبر باندې کولی شئ او کال هم تاسو په دې نمبر باندې کولی شئ. میسج در سره وی چې بای تاسو آواز سلو دی زما آواز سلو دی ما ته خو عرض بایسي نه دي ویي چې زما آواز سلو دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بای څنګه زه د نن یم د سوابینه آواز اوکے دے پروگرام نائس دے بیا وی چی آواز استاسو آواز سلو دے اس زمان آواز ولی سلو دے دی جواب مالا تاسو بیارا کے خیر زبا دا مایک لگون دا دا دے فیڈر دا کم ٹک تا جی بل میسیج را سر بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت رشید عاجز ہری پورنا محترم جہانگیر علی صاحب سنگ گئی الحمدللہ تعالی کرم دی شو اے وندا میسیج پا کال منظور کا صحیح ټول مینوالو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ده جی. او بل دی وی هلو سر سنگه سر شو تا برازی

0: چې کاسو ورکو د مسلمانانو د 313 صحابه کرامو په لاس باندې ځکه چې په دې کې غیر رازدار کسان نو منافقان په دې کې نه وو. ډېر الله والا پتکه ورکړه او نصرت او امداد ورسره الله وکړه. او بیا ګونه بات چې کله د جنګ احد موقع راغله نو جنګ احد کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم تعداد چې نه 700 یا 300 چې پکې نو دا به کې منافقانو غیر رازدار کسانو پکې او کاپیران چې نه 3000 په دې کې نو کله په دې کې منافقانو منافقانو نو خبره په دروغه مسوله کړه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو. نو په دې وجه باندې صحابه کوم نبی علیه السلام ورته کوم ځای اتکړو چې دې ځای نه تاسو نه راکوزیږئ. هغه 500 کسانه چې عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وکړي وو دغې په وجه باندې د غر نه راکوز شو. صحابه کرام یو طرف ته بل طرف ته لړلو خواړو شو ځکه چې خبر ورته ملا شو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو دې وجه باندې دې کې منافقانو دې لوی لاسو اور دل غیر رازدار کسان پدې کې موجود کنا 313 صحابه کرام چې پای کیو په جنگ بدر کې الله والا قوت کول را خو دې کې 700 صحابه کرام په کاند کې 300 منافقانو پکې دا بیا الله والا قوت کول را خو ظاهري تور باندې د نقصان اوسو صحابه کرام هم ډیر زیات پیدان شو او مالی تاوان هم ډیر زیات شو. صحابه کرام هم ډیر زیات زخمیان شو ډیر زیات پیدان شو. اصل کې د دې اصل مقصد او اصل سبق دین دار او دیوادي چې غیر رازدار کسان چې کوم ځای موجود دي کنه هغه نه هل د کې بیا خامخا نقصان به خامخا ته کیږي. دا غیدو غیر رازدار چې کوم منافقان دي هغه په وجه باندې یا دا غیدو دوی دواړه په وجه باندې کنن دا به خامخا یې کې نقصان کیږي. نو زه وایم چې لکه یو انسان پر خیانت کول تر دا نه دی بلکې چې هغه د سره مال کیږي او په مال کې ورته خیانت وکړي.
1: جی جی بالکل
0: بلکې دا هغه چې کومه خبره یو انسان چاته وکړي چې زما دا خبره تاسو هغه خو دا به چاته وایي نه دا هغه چاته وایي نه. د دې مطلب هم دا دی چې دا په تا باندې ادوار کو تېر ادوار لایق ګڼلي نو که دا خبره هغه بل چاته وکړو دا د هغه په امانت کې چې کوم دی خیانت دی او هغه په امانت کې خیانت چې کوم دی ډېر زیات ظلم دی.
1: نو څه دی یو خبره دا راګوره رسخانه دا خبرې اودېږي خو د خبرونو خبر راوځي که نه. لکه ما باندې یو انسان اعتبار وکړو ته زړه خبرې را سره شیر کړلې شریکې کړلې د کور خبرې را سره وکړلې پرایویټ خبرې را سره وکړلې هر څوک چې دي هر څوک چې دي ټیک ده. لکه خو ما سره وکړلې نو ما ته ضرورت څه دی چې دغه خبر بل سره ډسکس کوم چې عرس خان خو ما سره دا خبر کړې ده عرس خو مړم داسې دا خبرې مړه ته کړه داسې او داسې لکه ضرورت څه دی عجب څه دی څه ضرورت دی بالکل
0: دته عجب نشته. دا نبی علیه السلام کلاو ارشاد د صفای ارشاد چې المجالس بالامانه په مجلس کې چې یو خبره وشي نو امانت ساتل پکار دي. هغه بهر ساتل دي پکار کنه که دوه کسان درې کسان کله کې یو کس خبره وکړه هغه وایي چې موږ خپله کیو کنه دا خبره بیا یو کس لمې پکار چې دا د مجلس نه بهر غیر مجلس کې چې مجلس کې کس نه ناسو او غیر کس ته دنه خبره وکړي دا لوی خیانت دی او ډېر لوی ظلم دی.
1: صحیح. نو حارس خان دا راتو چې دا پرون تا باندې کوم پیری ناستو نن دې دومره خوله خوله خبرې وکړلې پرون باندې عشق سوار وکړه
0: ما دې اصل دې پرون تاسو دې ګپ شپ پروګرام نه مې ویل دا په کینو شیر و مو
1: نه کنه پرون ما خو غږ نه کو پرون پکې ته د پټلین لګبار وړې دې ټیک نو ځکه بیا زما خوراکه کالو کو ٹھیک نہ
0: السلام
1: علیکم. السلام بم خدیخہ رسخانہ لوی سڑی شی اللہ دے کامیاب کا اور واٹس ایپ چیک واٹس ایپ میں چیک کال کڑے میسج سوری بارہ جی صفر 332-50-30-809 بند رہتا کال کو لے میسج کو لے پروگرام کے اور چاستر پیکج نے بھی اور ڈیٹا اور سروے واٹس ایپ بند رہتا 0302-55-77-665 ٹھیک شو

0: मैंने व्हाट्सएप मैसेज कोलिश है बल कॉल दरअसरा गोरम सोक्ती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम خیر دی الله کرم تاسو خیر سیت مخده
1: خیر دی شرفدار شیرو برام سلیم خان
0: شیرو سنگه خیریت ته
1: امن دی خیر دی ستا دیرو دروغ و ادبار زمان پاسو
0: ستا دیرو دروغ و ادبار زمان پاسو
1: هیس خبر نده که وسو خان دی اشنا کله نا کله
0: نو خان نم گرزه دیو زیاد خواه
1: نجی دانو اما لکه دی ادبار خبره کولی جی لکه تا توس خان دی نومو اگه ادبار زمان درن نا
0: پاسو آو ادبار بس سر خوله لیدیو سو
1: آو جی نو بس دا خبره دی چی ادبار خی اوزا سی کالی دی جی لکه دا چاو مو اوزا یکن آغا خبر پرسنالیتی ختم
0: پرسنالیتی ختم کرده حقیقت خبره دا تا دا پتر دا انسان گوره دا زن خلق وی کنن لکه اوز زن ناستم یا مجلس که کنن او دا شیرو بایی سو دا راز و نیاز خبری دی ما تا پتر یا ماس رکر دی او زن بلچه تا لگی هم دیر فخر بانده بیما اگه تا پتر لگی نا چه دی وقتی زن سوم رس پک کارم بده خبره بانده اگه چه چه تا خبره که اگه موتا دا غط غط سرون نیولی وی او اگه با تا خوزای را خوزای او خان دیو سره کنن او دیوی که زن دیر ز
1: یو بلا خبره داره که سر اوسو خبره پاتی کی گینا که سر خلینا اوه تنو بس اغرا سیدی لیبیا
0: دا موبایل دو ده دیجیتل دو ده پس سکندونو که سیبا پس سکندونو که
1: دکتا خبره دا اوس لکه دار اسمان خبره جو منگو کرن بیگانه خبره منگواو ری لکه نا
0: آو
1: اگه ولی جواب ورکه که یره دا سادا چه کم دنو ما خود دو بای پسر گنن لکه لکه تو خود ری
0: ما نه ویلا خو تاسو ویلا
1: ما خو لکه هسې په دا کښې مې وویل که
0: نه لکه مطلب چې په یو سیکنډ کښې خلک نوټ کوي او خبره رسېږي
1: نه سر کښې که
0: نه بالکل
1: نو سر داسې خبره ده چې لکه ادبار خو یو ډېر لوی نوم
0: دی ډېر لوی شی دی یو خبره ته زه وکړم جي یو خبره ته کوم لکه زه خو خپل صفت چې انسان په خپله کوي که نه نو هغې باندې انسان بدې ښکاري که نه زه هر چا ته زه خو د الله پاک پته نه زه دومره ګناهګار یم زه وایم چې په دنیا کښې به زما نه زیات ګناهګار څوک نه وي ټیک ته خو یو څو خبرې دي یو څو خبرې په هغې باندې زه فخر کوم چې الحمدلله شکر دی کله نه چې لکه ما کښې میچیورټي راغلې یا پخوالی راغلی که نه پوهه که نه حتی لوس کوشش دا دی بس راز دی نو راز دی بس ختم خبره ختم پوښښې
1: بالکل جی بالکل
0: بس لاړه چا خبره کوی ته لاړله ټیک ته دغه چند ادبار جی
1: سر جی خبره اثر اله کوي او چې کله ستا په زړه کښې هغه خبره حقیقتن وي
0: زه درته د الله تعالی په ذات قسم خورم که نه قسم مې وخوړه که نه په دې ریډیو باندې ډېره لویه خبره مې وکړله ډېره لویه خبره مې وکړله زه د 2009 نه په دې ریډیو ثوابې دلبر ثوابې باندې پروګرامس کوم یو 15 کاله په کښې وکم راغلی وه او قسم مې درته وخوړه ګورې ما چرې هغه ټاپک نه دی را وړی چې کوم ایپ په ما کښې شته ما په هغې ګورې زه خبرې نه شم کولی په هغې باندې نو ځکه چې هغه ایپ ما کښې شته پوه شوې او ما همیشه هغه دغه را وړی دی ټاپک را وړی دی چې یاره زه دا ګڼم چې یاره دا شی غلط دی دا صحیح نه دی زموږ د معاشرې دپاره زموږ د سوسایټي دپاره پوه شوې که نه او زه پوهېږم چې یاره په دې باندې زه خبرې کولی شم خو چرې هغه ټاپک ما نه دی را وړی چې کوم یو ایب ما کښې وي ګورې ښه دا یاد ساته نن مې په قسم وخوړه ده ته
1: سرجي ستاسو دا خبرې په دې زړه کښې لارې دن یو زړه نه را وځي
0: نو خو خبرې خو مزه مه هغه کوي که نه چې ته زړه نه یو خبره کوې چې ته اوس بناوټي خبره کوې که نه هغه نه ستا په مزغو اثر کوي نه د بل چا په مزغو باندې اثر کوي
1: بالکل
0: مزاج مو ښه دی شریعت دی جی جی
1: انو عالمگیر صاحب وایي چې تېرېږي بې بار بار حق دې نشته سړی ټکره په موږي باندې یو ځل خوري
0: الله بالکل
1: کله چې یو سړي تا سره بې اعتباري وکړه نو د هغه چې کله ستا مخې ته را ځي نو هغه به ته ووایه چې دی مې لیدې هم نه
0: چې لیدې مې هم نه بالکل ټیک ته
1: دی مې هم نه لکه هغه ډیلینګ خو پرېږده
0: بالکل صحیح خبره ده
1: نو بس تر تخته ټاپک دی او لکه دې نه خو لکه اوچته خبره نوره نه شي کېدی
0: الله دې قدرمند که الله دې خوشحال آباد لره شیرو بایي د زړه نه به راته دا وایي د زړه نه خوشامن دی خوشامن دی دا شی نه کوم او نمه نمه ټیک ده که نه زما د پروګرام نه مطمئن یې که نه یې څه کمی بېشي په کښې هغه راته ووایه چې هغه لرې کړم د ځان نه
1: د مطمئن خبره زه چې تاسو

0: زه بس په کوخه دومره ډېر واد نازي اقبال په आवाज باندې بے فایده وکړه بس دم دم د ژوند دی وسه دا او د منیشا به خبره شه دا هم دا څه کیږي اعتبار صرف د لینډ ان معاملاتو کې نه بلکې د رشتو په معاملاتو کې هم اعتبار بے اعتباری ناسي کیږي ٹھیک شو اور ناز اقبال ہم داشت کوئی چھے بیت باری تی اکھلاو بیت باری تی اکھلالا اینی ہاو بیت باری گول ندی پکار اتبار چکرنے دائی اوڑے ہیل ویشی دے پتائی ری سب نخکار ہو تا دو رشتو ترمن تا یو پول کردار ادا کئی ناغی جوڑخ ظاہر ہے ٹک تا جی اور ناز اقبال تا رایات شو مطا رایات دی چھے دا پی ٹی وی او پروگرام کے پرفارم کلا نذیر گل استاد چې کوم دی هغه زموږ د پی ٹی وی میوزیک ډایریکټر و نو هغه راغی او هغه د نذیر اقبال والد صاحب ته دا خبره وکړله چې یو داسې کار دی چې دا ماشومه چې ده کنه دا بډې لوی نوم پیدا کوي او واقعي خبره وه هغه سندره د دې شو هغه پروګرام کې زم شامل وم او بیا د هغې نه پر دې په سټیج باندې یو بله سندره وویله بس نذیر اقبال لاړه ماشوم والی باندې هیټ شوه بیا د سر چې وعده چاو کو نو هغه زما ډېر خوږ ملګری جاوید فضا سره دغه وعده وکړو نو اوس خو پته نشته بهر دا یا دلته کې ده تم راته یاد یو دا راته یاد ده او یو نجیبا فیض که تاسو پیژنې پښتو یو مشهور ډرامه وه دلربا وی پکې دلربا زلفې دی کنټرول کې که څه نو بیا خو نجیبا فیض او ما یو ځای بیا هوسټنګ هم کوو خو دا نجیبا فیض چې کله راغلې وه نو دی به د دک پروگرام هوسټنګ کوو وخت د ماشومان دی چې په کوم کې دا نازی اقبال راغلی وه نو دا دوه کسانې داسې دي چې دا زما د ستر کوړوان دی چې کوم دی راغلی وي پی ټی وی ته ان شو بیا د هغې نه پس چې کوم دی دی دومره لکه یو نوم پیدا کړ 0332-50-30-809 باندې کال او میسج کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام یاسف خچارے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر علی سنگ چل خیریت تے
1: جاگیر علی صاحب دا یو درخواست تکوبا
0: جی جی جی جی جی جی جی
1: افسوس ارمان دادې چې زما سره غټ موبایل را سوې کنه نو زه ډېر زر به میلاوېدلې خو موبایل مې چې دی نو بالکل هغه سنتیز د وخت دی نو زه څه وکړم
0: خبره ته وکې ده دا غټ موبایل واخله ټولو ته وایم چې اوس یې واخلې او دا ضرورت دی دا ضرورت دی دا مجبوري ده اکاؤنٹ نمبر راو لے گا اکاؤنٹ نمبر دے راو لے گا پیسہ ہی کا خوا دے خو ٹھیک تھا پیسے در لے کے مثال پہ کٹ موبائل واقع لوا صحیح تھا
1: اللہ
0: دے صاحب اللہ دے گپ نہ لگوں کی کت تو برے گپ بالکل نہ لگوں تھا
1: اللہ
0: بخیر کیا پتا بند لس کروڑ روپے میں چکن دیا روکی نے دیا جی وہ خبر ہے کہہ رہا
1: خوشحال شي خوشحال شي اور زه غم کوا غریبی دا خدا خدا به خیر کی الله به خیر کی دا به پیدا کوم تاسو دې پروګرامونو په پاره نه به پیدا کوم
0: مهرباني څنګه چې تاسو خیر جی ست مخری
1: الحمدلله الحمدلله بالکل صحیح سلامت خو ګوره دا څه کار دی هغه په خوا باندې دې باجول کې به یو قسم لو ورګي وي ورګي
0: ورګي اې خبر وره زه پرون دغه نه راغلم دې نارانا قسم دی گرے گا ما پر اس پرڑک میں وہ شکم دے وہم دے چرو گرہ بانے گرزے دلے دا کسا چل دے
1: گرہ خوٹی گی آپ کے نہ ہو سک سری نہ ور کے خوٹی گی گی نکا
0: حقیقت دتا ہم گرے
1: دا دی خبر دا خدا ساسو دا پروگرام لکا دا پدے پسی نیوی علا چی دے ساسو دا پروگرام چی کلا شروع شی کلا
0: خواہ
1: ستا پروگرام شو دغه شان ته چیدې نو د ارشد اقبال نو زبون باندې ورګه کینی نو بس ګرایم بیا
0: صحیح ده صحیح ده نه تاسو پروگرام ته ګرېږې زه چا ته ګرېږې
1: بالکل صحیح خبره ده کله ما ورته څه ویل نو را به شو ټاپک لا
0: جی جی پلیز جی
1: دیر آخ یستا ٹاپک دیر اولا دے اتبار چی کبا دے نوی لکم چور ککم چور پی یو سړی چې کوم دی نو ګوره لږه بیدباري وکړي او که ډېره بیدباري وکړي بس هغه یو خبره راغله.
0: یو خبره راغله بالکل ټیک ده.
1: وروسته بیا چې دی نو که هغه سړی بیا داسې چې په ادبار کې دومره شي چې هغه هغه ټول کارونه چې دی نو صحیح کوي خو مړه لرې که سړیه دا بیدباره دی د پلار بیدباره د
0: بیدباره بالکل صحیح خبره ده.
1: نو بس هغه بیدباري چې کومه دی په هغه انسان کښې را شي نو په کار دا دی چې که مونږ رشته کوو که مونږ د پیسو معامله کوو که د چا ته د خبرې اوس لکه تا ته ما وویل چې جهانګیر علي صاحب په پلانکي وخت کښې به ته پلانکی کار به کوې ماله
0: جی جی
1: او تا ماله وکړو او بیا زه را ولګېدم میا صاحب را ولګېد هغې هغې ته وایي بیا غدار
0: ټیک
1: هغه پر هغه کار چې کومه دی تا خو وکړو دلته بیا صاحب دغه کوي دا بېدباره شه که
0: نه
1: تو خیر اله راغې
0: خیر دی هېڅ خبره نه ده
1: نو بس بیا صاحب بېدباره شه بس هغه بېدباري جهانګیر علي صاحب وایي چې مړه لرې که سړیا دا خو په خبره کښې هم بېدباره دی دا میا صاحب په معاملاتو کښې هم بېدباره دی که نه
0: جی جی
1: نو بېدباري چې کومه دی نو دا ښه شی نه دی ګوره ادبار په دنیا کښې که یو سړی ډېر هم غریب وي او ډېر چې کومه دی نو وروره هغه خو دی به خپل اعتبار به ساتي که نه
0: ټیک ده همداسې ده بالکل صحیح ده
1: او نو که ما په دې باندې یو دوه چې دی نو که کړۍ ولیکلې که ستا اجازت وي
0: جی جی
1: وایي ما پې ګمان کوو د ښه هغه بیمار وختو
0: ما پې ګمان کوو
1: ما پې ګمان کوو د ښه هغه بیمار وختو جانان غدار وختو
0: غدار او خدای درته بېخو باسه
1: ما ویل زما جانان پښتون دی داسې وبه نه کړي ډېر د خبرو افلاسون دی داسې وبه نه کړي
0: وبه نه کړي
1: زه څه خبر وم چې نستوني کښې پټبار وختو جانان غدار وختو
0: دمار له خو دا ستر نه دی سر ستر به دوال په کار دی
1: او ما به هر وخت دی ده ته خپل د زړګي راز ویلو
0: ویری ګوډ
1: ما به هر وخت دی ده ته خپل د زړګي راز ویلو د ډېرې مینې نه به ما ده ته سرباز ویلو
0: ګوډ جی جی
1: نو ما ویل لږ سر دی دا خو بوټی د چینار وختو جانان غدار وختو
0: جانان غدار وختو
1: نو دا بېدباره بېدباره خلک نن سبا چې دی نو په دنیا کښې شته دی که ستا دا غرض وي ته د زړه واز او د ځان په شان ته خلک ګورې نو ګوره دا یو خبره ته کومه چې نه شته که
0: نه یو خبره بل هم ده کړم یا صاحب زه په هر چا اعتبار کومه پته نشته ولې کومه په هر چا باندې ټیک ده خو زه ګورې خپل معاملات بیا په الله تعالی پرېږدمه او الله پاکې بیا ما ته داسې وښي داسې که نه داسې لکه چې بالکل په تلي کښې راته
1: نه بالکل صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره دې وکړه
0: جی نو بل خو اعتبار ښه شی دی ګوره اعتبار کول هم په کار دی خو اعتبار ماتول نه دي په کار
1: بالکل ګوره دا پخواني چې داکه خلک یې یادوي که نه چې یاره پخوا خلک هغوی به ادبار نه ماتوه جي
0: نه ماتوه که نه
1: هغوی به ادبار نه ماتوه دی نه که د چا به پلار وو که د چا به نیکه وو که د چا به ماما وو که د چا به خور خورایه وو خو هغوی به هغه خپل ادبار به چې دی نو ساته
0: بالکل همداسې ده بالکل
1: نو زه به یو څو سلامونه وکړم زه خو مېلمه یمه که نه
0: جی جی جی پلیز
1: ما ته اجازت وکړئ دی دا ګل نبي شاه رود دی او دا دواړه ګلونه د یو د سوابۍ دی او یو په بل ځای کښې دی او دا سلمان دی لیاقت شیر دی او ملنګ شاه دی دغې دی نو السلام علیکم او ما تا ته بله ورځ ګوره سلام کړی م دی ښه
0: وعلیکم السلام ډېره مهرباني
1: پروګرام وو او د ورځې په پروګرام کښې مې ته سلام درلېږلی دی
0: ډېره مهرباني خوشحاله باندې
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته میا صاحب را سره په لایف کال موجود یو جهان مننه ګرانو قدرمند اورېدونکو اوس به زه دا مسیجونه اناؤنس کوم بیا د هغې نه په ستاسو کالز اخلم میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه داسې یم نو ښه یې مهرباني خوشحاله باندې
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میا صاحب را سره په لایف کال موجود یو جهان مننه ګرانو قدرمند اورېدونکو اوس به زه دا مسیجونه اناؤنس کوم بیا د هغې نه په ستاسو کالز اخلم